97 დაზამი ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი

FM 97.3 და 3. ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი.

0: პირველი გამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში
1: ციტრუსი
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე რადიო ციტრუსი FM 97.3

Batumi, usmen Citrus. FM 97 და 3. Citrusi.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

ქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

Batumi usmen citrus. FM 97 desami. Citrusi.

0: თბილისის დროით 6 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენ სენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
2: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან
3: citrusfm.live.

Ახალი რადიო. Ახალი რადიო. FM FM FM FM 97.3. Citrusy. Batumshi.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე რადიო ციტრუსი FM 97.3

ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორ შაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

0: ამინდი.
1: გავეცნოთ 2 ივნისის ამინდის პროგნოზი. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს. ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსის თითქოს. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი დღეა ნავარაუდები. ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსის თითქოს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმსა და ბათუმში 23 გრადუსია, ფოთსა და ურეკში 24, გონიოში, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 23, 21 გრადუსია ხულოში, ხელბაჩაურში 23, ზუგდიდში 27 გრადუსი სითბო იქნება, ქუთაისში 26, ცხინვალში ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება, ამბროლაურში 22 გრადუსია, გორში 27, გუდაურში 15, ბაკურიანში 17 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, 16 გრადუსი სითბოა მესტიაში, დედოფლისწყაროში 24, სიღნაღში 25, ლაბუდაკში 23 გრადუსი იქნება, თელავში 24, გურჯაანში ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება, საგარეჯოში 24 გრადუსია, მცხეთაში 20, ხოლო რუსთავში 27. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ მზიანი და წვიმიანი დღე გვევლინება, ჰაერის ტემპერატურა

0: ახლა კი უცხოეთის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 26 გრადუსია, მიუნხენში 23, 22 გრადუსი სიტყვა პრაღაში, პარიზში 24, თელ-ავივში 29, რომში 28 გრადუსია, ბაქოში 30, ერევანსა და სტამბოლში 25, კიევში 24 გრადუსი იქნება, ლონდონში 20, ხოლო ნიუ-იორკში 25 გრადუსი სიტყვა. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 2 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-410-1024. ბათუმი უსმენს ციტრუს. FM 97.3.
2: Citrusy.

0: Reklama.
1: Radio Citrusi sa reklamu sam sa chovi. Chuti 77 40 10 20.

თქვენ უსმენთ ვიტამინ B-ს სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: თბილისის დროით 8 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენ სენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
2: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი FM 97.3.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: რეკლამა ციტრუსზე. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

Ახალი რადიო. Ახალი რადიო. FM 97.3.

გავიცნოთ ორი ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს. ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი დღეა ნავარაუდები. ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი სითბო. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმსა და ბათუმში 23 გრადუსია, ფოთსა და ურეკში 24, გონიოში, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 23, 21 გრადუსია ხულოში, ხელვაჩაურში 23, ზუგდიდში 27 გრადუსი სითბო იქნება, ქუთაისში 26, ცხინვალში ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება, ამბროლაურში 22 გრადუსია, გორში 27, გუდაურში 15, ბაკურიანში 17 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, 16 გრადუსი სითბოა მესტიაში, დედოფლისწყაროში 24, სიღნაღში 25, ლაგოდეხში 23 გრადუსი იქნება, თელავში 24, გურჯაანში ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება, საგარეჯოში 24 გრადუსია, მცხეთაში 20, ხოლო რუსთავში 27. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ მზიანი და წვიმიანი დღე გვევლინება, ჰაერის ტემპერატურა

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 26 გრადუსია, მიუნხენში 23, 22 გრადუსი სიტყვა პრაღაში, პარიზში 24, თელ-ავივში 29, რომში 28 გრადუსია, ბაქოში 30, ერევანსა და სტამბოლში 25, კიევში 24 გრადუსი იქნება, ლონდონში 20, ხოლო ნიუ-იორკში 25 გრადუსი სიტყვა. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 2 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

0: Reklama.
1: Radio Citrusის სარეკლამო სამსახური 577-410-1028. თქვენ უსმენთ Radio Citrus FM 97.3.

თქვენ უსმენთ ვიტამინე ბიცავზე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: დეტალები ჯერჯერობით უცნობია. როგორც მედიას შინაგან საქმეთა სამინისტროში განუცხადეს, მომხდარზე გამოძიება დაიწყო. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელმა დირექტორმა ეკა გიგაურმა არ გამორიცხა, რომ შესაძლოა მთავრობა მშვიდობიან მომიტინგეებზე თავდამსხმელი პოლიციელები კიდევ დააკავოს, რათა დასავლეთს დაანახოს, რომ ისინი ამ დანაშაულებს იძიებენ. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ამბობს, რომ პოლიციელებს, რომლებიც პროევროპული აქციის მონაწილეებს უსწორდებოდნენ, უნდა ეშინოდეთ, რადგან არავინ იცის, მისი გადატყდება ჯოხი. ცნობისთვის ლევან ხაბაიშვილზე, გურამ როგავასა და ზვიეთ მაისაშვილზე თავდასხმის ბრალდებით სამი ყოფილი და ერთი მოქმედი სპეცრაზმელი ასევე დაცვის პოლიციის მოქმედი თანამშრომელი დააკავეს. განცხადება საქართველოს მთავარმა პროკურორმა გიორგი გვარაკიძემ გააკეთა. ირკვევა, რომ 5-დან 2 სხვადასხვა სისხლის სამართლის საქმეზე მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში უკვე პატიმრობაში იმყოფება. მოვისმინოთ ეკა გიგაურის ხმა.
1: რატომ დააკავეს ეს 5 პოლიციელი? იმიტომ რომ მათ ეშინიათ, რომ კონკრეტული მაღალი თანამდებობის პირების წინააღმდეგ ზოგიერთმა სახელმწიფომ, მიუხედავად იმისა, რომ ისინი არ არიან ამ სახელმწიფოების მოქალაქეები, შეიძლება აღძრან საქმე ზუსტადაც მათი ჩართულობის გამო წამებაში, ხო? ანუ იმისთვის, რომ ცალკე ქვეყანამ ან ზოგადად ხომ საერთაშორისო მართსაჯულების მექანიზმები გამოყენებული იქნას, რამდენიმე კრიტერიუმი უნდა დაკმაყოფილდეს. პირველი არის ის, რომ ეს უნდა იყოს სისტემური, ანუ ერთი ან ორ ფაქტს არ უნდა ქონდეს ადგილი წამების, ხო? მეორე არის ის, რომ ის არ უნდა იყოს გამოძიებული, ზუსტად ამიტომ სპეციალურ საგამოძიებო სამსახური ერქვა, მე მგონი ის დამავიწყდა კიდევაც იმ კაცის გვარი, რომ დაასანქცირა ბრიტანეთმა. ანუ ზუსტად მაგიტომ დაასანქცირდა ეს კაცი, იმიტომ რომ ის იყო პასუხისმგებელი გამოძიებაზე და მან არ გამოიძია წამება, ხო? და მაგნიცკის სიაშიც ჩასვეს. ლონდონში ჰქონდა ფოტო გადაღებული, მე მგონი Facebook-ზე ეგედო ეგ ფოტო და ზუსტად მაქედან წამოვიდა სანქციები მოკლედ. და მესამე ის, რომ უნდა ჩანდეს, რომ ეს არის პოლიტიკური გადაწყვეტილება მიღებული, ანუ ადგილი აქვს პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას კონკრეტულ პირთა მიმართ, ხომ? ანუ ამ შემთხვევაში იმ პირების მიმართ, რომლებიც მონაწილეობდნენ პროევროპულ აქციებში. ხო, და ზუსტად ეს რომ არ მომხდარა და გამოძიებასაც რომ არ ჰქონდა ადგილი და ახლა უკვე ბევრი ალაპარაკდა იმაზე, რომ საერთაშორისო მართსაჯულების მექანიზმების გამოყენება შეიძლება და კარგი იქნება და რეკომენდაციებიც არის მიცემული ქვეყნების მიმართ, ზუსტად ამიტომ აი ეს 5 კაცი დააკავეს. მე ამგონია, რომ ეს იყო საკმარისი, ანუ ამტკიცებენ იმით, რომ აი ეს გამოძიება მაინც წამებაში ჩართული პირებზე მოხდა. მე მგონია კიდე დაამატებენ ჩემი ღრმათმენით, რომ მიხვდებიან, რომ ეს არ არის საკმარისი.
0: დიუშენის კონტროლანი დისტროფიის მქონე ბავშვების მშობლები შიმშილობას აანონსებენ, თუ ახლოს მომავალში ხელისუფლება მათი შვილებისთვის ქვეყანაში წამალს არ შემოიტანს. ამ დროისთვის მთავრობის კანცელარიასთან მოქალაქეები ყოველდღე საპროტესტო აქციას მართავენ. ცნობისთვის, დიუშენის კონტროლანი დისტროფიით დაავადებული ბავშვების მშობლები უკვე თვეზე მეტია მთავრობის ადმინისტრაციასთან ღამეს ათევენ და შვილებისთვის წამალს ითხოვენ, რომელიც მათი თქმით ბავშვების სიცოცხლეს გაახანგრძლივებს და გააუმჯობესებს. შავთობული ნოდარ ტატუნაშვილის ოჯახი უკვე რამდენიმე დღეა პაციენტის შემართლობის მდგომარეობის გარკვევას ცდილობს. პენტენციური დაწესებულება კი მიზეზად ჩაბატკვირას ასახელებდა და დღემდე ოჯახის კითხვებს პასუხს არ სცემდა. 29 წლის პატიმარი უმძიმეს მდგომარეობაში იმყოფება. შავთობული 58 დღის განმავლობაში შიმშილობდა. მისი ახლობლები ამბობენ, რომ პროტესტის უკიდურეს ფორმას პატიმარმა ბრალის დამძიმების შემდეგ მიმართა. შავთობულის ოჯახის მოთხოვნით მათ პენტენციური დაწესებულების სამედიცინო ხელმძღვანელის მოადგილე ნათია რიანიძე შეხვდა, თუმცა ოჯახს არ გააცნეს არც დიაგნოზი და არც ცნობა მდგომარეობის შესახებ. პენტენციურმა დაწესებულებამ ახლობლებს პაციენტის ნახვის ნებართვა მისცა, მაგრამ წინააღმდეგი იყო ვივამედი. მოლაპარაკების შემდეგ სამედიცინო დაწესებულებამ ერთჯერადად მისცა დედა შვილის ნახვის უფლება. განცხადება გაკეთა პენტენციური სამსახურის მიერ, სადაც ამბობენ, რომ მათ შესთავაზეს პაციენტს მკურნალობა და საკვების მიღება, თუმცა ნოდარ ტატუნაშვილის ოჯახის თქმით მჯავდებული მკურნალობას 22 მაისს დათანხმდა, მაგრამ 27 მაისს მჯავდებულის მდგომარეობა დამძიმდა. ოჯახი ეჭვობს, რომ ამ მდგომარეობამდე ტატუნაშვილი არასწორად ჩატარებულმა მკურნალობამ მიიყვანა. მოვისმინოთ ახლობლების პოზიცია.
2: ზე პასუხი არ გაქვსა. იმას იძახიან რომ ჩვენი ვალდებულება ეს არისო. ოჯახისთვის რომ შეგეტყობინებინათ თქო ვის ქონდა ვალდებულება. არ ვიცით პაციენტი ორი დღე რომ კომაში იმყოფებოდა და ჩვენ ეს შემთხვევით გავიგეთ. თურმე არავის არ აქვს ვალდებულება რომ ჩვენ ეს ინფორმაცია გადმოგვწეს. დიაგნოზეც როგორც უკვე გითხრეს, დიაგნოზეც იძახიან რომ დიაგნოზი ვიცით, მაგრამ ოფიციალურად ჯერ არ აგვაქვს და ვერ გეტყვით.
3: იხლა რეალურად დადგა საკითხი ისე რომ ეს ორი დაპირისპირებული მხარე შეთანხმდა საბოლოოდ დაპირისპირებული თუ როგორც გინდა დავარქვათ, შეთანხმდა საბოლოოდ რაღაცაზე და ამ დროს ამათი არასწორი მკურნალობის გამო ვართ ისეთ სიტუაციაში, ეს ადამიანი შეიძლება საერთოდ ვეღარ ცუდად დაბრუნდეს, მაგრამ სულხასორად ჯამთო მდგომარეობაში როგორ საქამდე
1: და თურმე პაციენტი მკურნალობაზე უარს კი არ აცხადებდა მკურნალობაზე რეალურად ის ითხოვდა ჯერ გამოკვლევების ჩატარებას, რა დიაგნოზი აქვს, რა ხდება ზუსტად ამის გამო, რომ არ ჩაუტარეს შესაბამისი გამოკვლევები და ანალიზები, არარეალური ანალიზები იყო, რა ვიცი, თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ და ზუსტად ამის გამო ახლა იმ მდგომარეობაში, რა მდგომარეობაშიც არის დაჭერილი არის ელიმინტ, ანუ მილიციასთან კონფლიქტის გამო. ამაზე რომ მისეს 5 წელი რამოდენიმე თვე რო დარჩებოდა, მას უზდიდნენ რისკს და უმატებდნენ. ზის უკვე 8 წელია, არაფრისგან 8 წელია, დარჩა კიდე 2 წელი და კიდე 2 პირობიქი.
4: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ირანმა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან მოლაპარაკებები შეაჩერა. ამის შესახებ ინფორმაცია CNN-ის ირანულ საინფორმაციო სააგენტო ტასნიმზე დაყნობით ავრცელებს. მედიის ინფორმაციით მიზეზი ლიბანში ისრაელის ხმებებია. ციტატა: ისრაელის რეჟიმის მიერ ლიბანზე თავდასხმების გაგრძელების გათვალისწინებით და იმის გამო, რომ ლიბანი ცეცხლის შეწყვეტის ერთ-ერთი წინაპირობა იყო, რაც ახლა ყველა ფრონტზე, მათ შორის ლიბანშიც დარღვეულია, ირანის მომლაპარაკებელი გუნდი წვეთს მოლაპარაკებებს და შუამავლების მეშვეობით ტექსტების გაცვლას წერს ტასნიმი. სააგენტოს ცნობით, ირანი მოითხოვს ისრაელის მიერ ღაზასა და ლიბანში ომების დაუყოვნებლივ შეწყვეტას, ასევე ლიბანიდან ისრაელის არმიის სრულად გაყვანას. ტასნიმის ცნობით, ვიდრე ამ საკითხებზე პოზიცია არ შეთანხმდება, მოლაპარაკებები არ გაიმართება. ამასთან სააგენტოს ინფორმაციით, თეირანმა და რეგიონში მისმა მოკავშირე შეერაღებულმა ჯგუფებმა დღის წესრიგში დააყენეს ჰორმუზის სრუტის სრულად ჩაკეტო და სხვა ფრონტების გააქტიურება, მათ შორის ბაბ ელ მანდების სრუტის. მანამდე ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეთანიაჰუმ ბეირუთის სამხრეთ გარეუბანზე დარტყმების ბრძანება გასცა. CNN ისრაელის ერთ-ერთ ოფიციალურ პირზე დაყნობით იუწყება, რომ ბეირუთზე დარტყმის შესახებ გეგმები ამერიკის შეერთებულ შტატებთან იყო კოორდინირებული. რუსეთის ფინანსთა სამინისტროსა და ცენტრალური ბანკის მაღალჩინოსნებმა ვლადიმერ პუტინი გააფრთხილეს, რომ თავდაცვის ხარჯების ამჟამინდელი დონე ბიუჯეტის დეფიციტის სახიფათო ზრდას იწვევს. ამის შესახებ სააგენტო ბლუმბერგი საკუთარ წყაროებზე დაყნობით წერს. მაღალჩინოსნებმა რუსეთის პრეზიდენტს სამხედრო ხარჯების შემცირება შესთავაზეს, თუმცა პუტინმა ფინანსთა სამინისტროს დაავალა და ენერგი ბიუჯეტის სხვა მუხლებში მოიძიოს და თავდაცვის დაფინანსებას არ შეეხოს. ბლუმბერგი აღნიშნავს, რომ ეს უკრაინაში სრულმასშტაბიანი ომის დაწყების შემდეგ მოსკოვში შიდა უთანხმოების სერიოზული ნიშანია. თავდაცვის სამინისტრო და კრემლის ზოგიერთი წარმომადგენელი არ მხოლოდ ეწინააღმდეგებიან ხარჯების შემცირებას, არამედ დამატებით დაფინანსებასაც მოითხოვენ. მათი აზრით, თავდაცვის ხარჯების შემცირება ეკონომიკას დააზარალებს, რადგან მრავალი რუსული საწარმო სამხედრო შეკვეთებზეა დამოკიდებული. მთავრობასთან დაახლოებული ორი წყაროს შეფასებით, 2026 წელს თავდაცვის სამინისტროს დეფიციტმა შესაძლოა 3 ტრილიონ რუბლს მიაღწიოს, რაც არის 36 მილიარდი დოლარი. ბლუმბერგის ცნობით, 2026 წელს ბიუჯეტის შეთქენისას ოფიციალური პირები იმედოვნებდნენ, რომ ომი დასრულდებოდა. ისინი ვარაუდობდნენ, რომ პუტინისა და ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის შეხვედრის შემდეგ ალასკაში 2026 წლის მეორე ნახევარში სამხედრო ხარჯების შემცირება შესაძლებელი გახდებოდა. თუმცა მშვიდობა არ დამყარებულა, ხოლო ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე ომის გამო ნავთობის ფასების ზრდა რუსეთის ფინანსური პრობლემების გადასაჭრელად საკმარისი არ აღმოჩნდა. ვითარების საგრძნობლად გასაუმჯობესებლად ნავთობის ფასის უმცირე ერთი წლის განმავლობაში ბარელზე $100 მაღალი უნდა იყოს. და ბოლოს ორიკო დავითაშვილის სენტ ეტიენი ლიგა 2-ის მოგების ფავორიტად ითვლებოდა, თუმცა გუნდმა ვერ შეძლო ლიგა 1-ში დაწინაურება. შესაბამისად გუნდი მასშტაბური რეფორმისთვის ემზადება, ინფორმაციას ფრანგული ინტერნეტ გამოცემა აუცილებს. ნიცასთან ერთით 4 მარცხის მომდევნო საღამოს სენტ ეტიენის პრეზიდენტმა ივან გაზიდისმა მნიშვნელოვანი ცვლილებები პირადად დაანონსა. მიუხედავად იმისა, რომ მოთამაშეთა რაოდენობა 42-ია, კონტრაქტების ვადის გასვლა ეს რიცხვი ივლისის დასაწყისისთვის 34-მდე უნდა შეამციროს. თუმცა ზურიკო დავითაშვილი იმ მოთამაშეების სიაშია, რომლის დატოვებაც გუნდს უნდა. ამიტომ სენტ ეტიენის ხელმძღვანელობამ შესაძლოა მასთან ხელშეკრულების გახანგრძლივებაზე მოლაპარაკებები ამ ზაფხულს დაიწყოს, წერს ფრანგული გამოცემა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდზე, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე კეთი გაბრეძა ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: Reklama. Საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური. 577 40 10 28.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: Colombia y Puerto Rico. Ay, qué rico, mami.
1: 11-11.
2: Թქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrus.fm/live.

გავიცნოთ ორი ივნისი სამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს. ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი დღეა ნავარაუდები. ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი სითბო. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმსა და ბათუმში 23 გრადუსია, ფოთსა და ურეკში 24, გონიოში, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 23, 21 გრადუსია ხულოში, ხელვაჩაურში 23, ზუგდიდში 27 გრადუსი სითბო იქნება, ქუთაისში 26, ცხინვალში ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება, ამბროლაურში 22 გრადუსია, გორში 27, გუდაურში 15, ბაკურიანში 17 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, 16 გრადუსი სითბოა მესტიაში, დედოფლისწყაროში 28, სიღნაღში 25, ლაგოდეხში 23 გრადუსი იქნება, თელავში 24, გურჯაანში ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება, საგარეჯოში 24 გრადუსია, მცხეთაში 20, ხოლო რუსთავში 27. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ მზიანი და წვიმიანი დღე გვევლინება, ჰაერის

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 26 გრადუსია, მიუნხენში 23, 22 გრადუსი სიტყვა პრაღაში, პარიზში 24, თელ-ავივში 29, რომში 28 გრადუსია, ბაქოში 30, ერევანსა და სტამბოლში 25, კიევში 24 გრადუსი იქნება, ლონდონში 20, ხოლო ნიუ-იორკში 25 გრადუსი სიტყვა. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 2 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

Batumi usmen citrus. FM 97 დასამი. Citrusy.

0: Reklama. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28. თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუსს FM 97.3.

0: my shit real too. Oh! I ain't gonna stop. I see the... I ain't gonna stop. I mean...
1: We the best music!
2: I see the top of the Maybach. I see the top of...
3: Another one.
2: I see the top of the Maybach. I see the top of...
4: Ropis მქონე ბავშვების მშობლების შიმშილობას აანონსებენ თუ ახლოს მომავალში ხელისუფლება მათი შვილებისთვის ქვეყანაში წამალს არ შემოიტანს. ამ დროისთვის მთავრობის კანცელარიასთან მოქალაქეები ყოველდღის საპროტესტო აქციას მართავენ. ცნობისთვის დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიით დაავადებული ბავშვების მშობლები უკვე თვეზე მეტია მთავრობის ადმინისტრაციასთან ღამეს ათავენ და შვილებისთვის წამალს ითხოვენ, რომელიც მათი თქმით ბავშვების სიცოცხლეს გაახანგრძლივებს და გაუმჯობესებს. Შავდებული ნოდერ ტატონაშვილის ოჯახი უკვე რამდენიმე დღეა პაციენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გარკვევას ცდილობს. Პენდენციური დაწესებულება მიზეზად ჩაბატკვირას ასახელებდა და დღემდე ოჯახის კითხვებს პასუხს არ სცემდა. 29 წლის პატიმარი უმძიმეს მდგომარეობაში იმყოფება. Შავდებული 58 დღის განმავლობაში შიმშილობდა. Მისი ახლობლები ამბობენ, რომ პროტესტის უკიდურეს ფორმას პატიმარმა ბრალის დამძიმების შემდეგ მიმართა. Შავდებულის ოჯახის მოთხოვნით მათ პენდენციური დაწესებულების სამედიცინო ხელმძღვანელის მოადგილე ნათია ბერი ანიძე შეხვდა, თუმცა ოჯახს არ გააცნეს არც დიაგნოზი და არც ცნობა მდგომარეობის შესახებ. პენდენციურმა დაწესებულებამ ახლობლებს პაციენტის ნახვის ნებართვა მისცა, მაგრამ წინააღმდეგი იყო კლინიკა ვივამედი. Მოლაპარაკების შემდეგ სამედიცინო დაწესებულებამ ერთჯერადად მისცა დიდეს შვილის ნახვის უფლება. განცხადება გააკეთა პენდენციური სამსახურის მიერ, სადაც ამბობენ, რომ მათ შესთავაზეს პაციენტს მკურნალობა და საკვების მიღება, თუმცა ნოდერ ტატუნაშვილის ოჯახის თქმით მშავდებული მკურნალობას 22 მაისს დათანხმდა, მაგრამ 27 მაისს მშავდებულის მდგომარეობა დამძიმდა. ოჯახი ეჭვობს, რომ ამ მდგომარეობამდე ტატუნაშვილი არასწორად ჩატარებულმა მკურნალობა მიიყვანა. მოვისმინოთ ოჯახის პოზიცია.
5: Ეს პასუხი არ გაქვს. Იმას იძახიან, რომ ჩვენი ვალდებულება ეს არისო. ოჯახისთვის რომ შეგეტყობინებინათ, თქო, ვის ქონდა ვალდებულება? არ ვიცით. პაციენტი ორი დღე რომ კომაში იმყოფებოდა და ჩვენს შემთხვევით გავიგეთ, თურმე არავის არ აქვს ვალდებულება, რომ ჩვენს ინფორმაცია გადმოგვცეს. დიაგნოზეც როგორც უკვე გითხრეს, დიაგნოზეც იძახიან, რომ დიაგნოზი ვიცით, მაგრამ ოფიციალურად ჯერ არ აგვაქვს და ვერ გეტყვით.
6: ეხლა რეალურად დადგა საკითხი ისე, რომ ეს ორი დაპირისპირებული მხარე შეთანხმდა საბოლოოდ დაპირისპირებული თუ როგორც გინდა დავარქვათ, შეთანხმდა საბოლოოდ რაღაცაზე და ამ დროს ამათი არასწორი მკურნალობის გამო ვართ ისეთ სიტუაციაში, რომ ეს ადამიანი შეიძლება საერთოდ ვეღარ ცურდა დაბრუნდეს, მოკლედ სულფასურად ჯამთო მდგომარეობაში როგორც აქამდე.
7: და თურმე პაციენტი მკურნალობაზე უარს კი არ აცხადებდა, მკურნალობაზე რეალურად ის ითხოვდა ჯერ გამოკვლევების ჩატარებას, რა დიაგნოზი აქვს, რა ხდება ზუსტად ამის გამო, რომ არ ჩაუტარეს შესაბამისი გამოკვლევები და ანალიზები, არარეალური ანალიზები იყო, რა ვიცი, თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ და ზუსტად ამის გამოა ხა იმ მდგომარეობაში, რა მდგომარეობაშიც არის დაჭერილი არის ელიმინტა, ანუ მილიციასთან კონფლიქტის გამო. ამაზე რომ მისცეს 5 წელი, რამოდენიმე თვე რო დარჩებოდა, მას უზდიდნენ რისკს და უმატებდნენ. ზის უკვე 8 წელია, არაფრისგან 8 წელია, დარჩა კიდე 2 წელი და კიდე 2 პირობითი.
4: საერთაშორისო გამჭირვალობა საქართველოს აღმასრულებელმა დირექტორმა ეკა გიგაურმა არ გამორიცხა, რომ შესაძლოა მთავრობამ მშვიდობიან მომიტინგეებზე თავდასხმელი პოლიციელები კიდევ დააკავოს, რათა დასავლეთს დაანახოს, რომ ისინი ამდენი შავს იძიებენ. საერთაშორისო გამჭირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ამბობს, რომ პოლიციელებს, რომლებიც პროევროპული აქციის მონაწილეებს უწოდებდნენ, უნდა ეშინოდეთ, რადგან არავინ იცის, ვისე გადაწყდება ჯოხი. ცნობისთვის, ლევან ხაბაიშვილზე, გურამ როგავასა და ზვიად მაისაშვილზე თავდასხმის ბრალდები სამი ყოფილი და ერთი მოქმედი სპეცრაზმელი. ასევე დაცვის პოლიციის მოქმედი თანამშრომელი დააკავეს. განცხადება ამის შესახებ საქართველოს მთავარმა პროკურორმა გიორგი გვარაკიძემ გააკეთა. ირკვევა, რომ 5-დან 2 სხვადასხვა სისხლის სამართლის საქმეზე მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში უკვე პატიმრობაში იმყოფება. მოვისმინოთ ეკა გიგაურის ხმა.
8: რატომ დააკავეს ის 5 პოლიციელი? იმიტომ რომ მათ ეშინიათ, რომ კონკრეტული მაღალი თანამდებობის პირების წინააღმდეგ ზოგიერთმა სახელმწიფომ, მიუხედავად იმისა, რომ ისინი არ არიან ამ სახელმწიფოების მოქალაქეები, შეიძლება აღძრან საქმე ზუსტადაც მათი ჩართულობის გამო წამებაში, ხო? ანუ იმისთვის, რომ ცალკე ქვეყანამ ან ზოგადად ხომ საერთაშორისო მართსაჯულების მექანიზმები გამოყენებული იქნას, რამდენიმე კრიტერიუმი უნდა დაკმაყოფილდეს. პირველი მაგალი არის ის რომ ეს უნდა იყოს სისტემური, ანუ ერთი ან ორ ფაქტს არ უნდა კონდეს ადგილი წამების, ხო? მეორე არის ის რომ ის არ უნდა იყოს გამოძიებული, ზუსტად ამიტომ სპეციალურ საგამოძიებო სამსახური ეკვა, მე მგონი ის დამავიწყდა კიდევაც იმ კაცის გვარი, რომ დაასანქცირა ბრიტანეთმა. ანუ ზუსტად მაგიტომ დაასანქცირდა ეს კაცი, იმიტომ რომ ის იყო პასუხისგებელი გამოძიებაზე და მან არ გამოიძია წამება, ხო? და მაგნიცკის სიაშიც ჩასვეს ლონდონში ქონდა ფოტო გადაღებული მეფონი Facebook-ზე ეგედო ეგ ფოტო და ზუსტად მაქედან წამოვიდა სანქციები მოკლედ და მესამე ის რომ უნდა ჩანდეს რომ ეს არის პოლიტიკური გადაწყვეტილება მიღებული, ანუ ადგილი აქვს პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას კონკრეტულ პირთა მიმართ, ხო? ანუ ამ შემთხვევაში იმ პირების მიმართ, რომლებიც მონაწილეობდნენ პროევროპულ აქციებში. ხო და ზუსტად ეს რომ არ მომხდარა და გამოძიებასაც რომ არ ქონდა ადგილი და ახლა უკვე ბევრი ალაპარაკდა იმაზე, რომ საერთაშორისო მარცხაჯულების მექანიზმებს გამოყენება შეიძლება და კარგი იქნება და რეკომენდაციებიც არის მიცემული ქვეყნების მიმართ, ზუსტად ამიტომ აი ეს ხუთი კაცი დააკავეს. მე არ მგონია რომ ეს იყოს საკმარისი, ანუ ამტკიცებენ იმით რომ აი ეს გამოძიება მაინც სამებაში ჩართული პირებზე მოხდა. მე მგონია კიდე დაამატებენ ჩემი ღმართმენით, რომ მიხვდებიან რომ ეს არ არის საკმარისი.
4: ვინიყო მოძალათიდა ჯგუფი, რომელიც 4 ოქტომბერს მშვიდობიანი დემონსტრანტების რიგებში შეედგა. თბილისის საქალაქო სასამართლოში სასახლის ღობი საქმეზე ბრალდებული გიორგი რურუა მოსამართლეს უმტკიცებდა, რომ ადამიანების გარკვეული ჯგუფი პრეზიდენტის სასახლეს ან პოლიციას უსწორდებოდა, თუმცა მათი ვინაობა გამოძიებას არ დაუდგენია. ვიღაცამ თუ რაღაც დააშავა გიორგი რურუა აქ რაშუაში, აკითხა ბრალდებულმა მოსამართლეს პროცესზე. ასევე სასახლის ღობი საქმეზე ერთ-ერთმა ადვოკატმა დიმა ვარდიაშვილმა მოსამართლე რომეო ტყეშელაშვილს მემართა და მიუთითა, რომ ამას მამულაძის დაკავება პატაკის საფუძველზე მოხდა, რომლის ავტორიც სასამართლოში არ დაკითხულა. ასევე არ დაკითხულა გამომძიებელი და გამოკითხვის ოქმის შემდგენი. მოსამართლე რომეო ტყეშელაშვილმა უფლებამდამცველ სიტყვა რამდენჯერმე გააწყვეტინა და განუცხადა, რომ პროცესზე მოსამართლეების სამსჯავრო არ ჰქონდათ, მაგრამ შემდეგ კი შენიშნა მისა.
3: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
4: რუსულმა ძალებმა კიევზე შარაკეტო და დრონები ჩეტევა განხორციელეს, ინფორმაციას უკრაინული მედია ავრცელებს. კიევის საქალაქო სამხედრო ადმინისტრაციის ნობით ამ დროისთვის არსებული მონაცემებით თავდასხმის შედეგად 4 ადამიანი დაიღუპა და 58 მოქალაქე დაშავდა. თავდასხმის შედეგად ქალაქში რამდენიმე ადგილას ხანძარი გაჩნდა, დაზიანდა შენობები და ავტომობილები. კიევის მერის ვიტალი კლიჩკოს განცხადებით დედაქალაქის რამდენიმე რაიონში ელექტროენერგიის გათიშვა დაფიქსირდა. უკრაინული მედიის ნობით რუსებმა შეტევა განხორციელებს დნიპროზეც, რის შედეგად 5 ადამიანი დაიღუპა და 16 დაშავდა. რუსებმა ხარკოვის ორ რაიონსაც შეუტიეს, რის შედეგადაც დაშავებულია 10 ადამიანი, მათ შორის ერთი ბავშვი. ისრაელის თავდაცვის ძალების განცხადებით ლიბანიდან ჩრდილოეთ ისრაელის ტერიტორიის მიმართულებით გაშვებული ორი რაკეტა მოიგერიეს. ისრაელის თავდაცვის ძალებმა ასევე განაცხადეს, რომ მტრის თვითმფრინავმა ჩრდილოეთ ისრაელში შეაღწია. სავარაუდო სამიზნეკი ლიბანის საზღვართან ახლოს ისრაელის ტერიტორიაზე ჩამოვარდა. ამასთან ჰეზბოლამ განაცხადა, რომ გვიან ღამით სამხრეთ ლიბანში ისრაელის სამიზნეებზე რამდენიმე თავდასხმა განახორციელეს. რამდენიმე საათით ადრე ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ მაღალი რანგის წარმომადგენლების მეშვეობით ძალიან კარგი ფონი საუბარი ჰქონდა ჰეზბოლასთან და ისინი დათანხმდნენ, რომ ყოველგვარი ცროლა შეწყდება. ისრაელი მათ თავს არ დაესხმება, ისინი კი ისრაელს არ დაესხმებიან, თავს ამბობს ტრამპი. და ბოლოს საინტერესო სიახლე, ნასა მთვარის სამხრეთ პოლუსზე მასშტაბური ბაზის მშენებლობას იწყებს. სააგენტომ უკვე შეუკვეთა პირველი დასაჯდომი მოდულები, ყველგან მავლები და დრონები ასტრონავტების მოსამზადებლად. ნასამ ასობით მილიონი დოლარის ღირებულების კონტრაქტები გააფორმა. 4 ამერიკული კომპანია კი შეიმუშავებს ტექნიკას რთულ პირობებში მუშაობისთვის. პროექტის მთავარი მიზანი მთვარის ეკონომიკის სტიმულირებაა. ნასას სურს უნიკალური სამეცნიერო კვლევების ჩატარება, ხოლო მთვარე მარსზე გაფრენის წინ საგამოცდო პლატფორმა ფორმა გახდება. მათთვის, ვინც მოთმინებით ელოდება გრანდიოზული დაბრუნება უკვე ახლოსაა და ჩვენ ტემპს არ დავაგდებთ. ჩვენ ფაქტობრივად მხოლოდ ახლა ვიწყებთ, აცხადებენ ნასაში. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოზამნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდზე, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: Радио Тбилиси. Шени информации сталка. FM 93.5. Радио Изгеба. Швенит.
1: Реклама.
2: Ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597-81-82-82.
0: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
2: დილის ეთერს წარმოგიდგენთ ვარ... პირველი, დამოუკიდებელი, მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: Reklama. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

Ახალი რადიო. Ახალი რადიო. FM 97.3.

0: Mwah.
1: Batumi, usmen citrus. FM 97.3 დეცემბერი.

ივნისი სამინდის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს. ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი დღეა ნავარაუდევი. ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი სითბო. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმსა და ბათუმში 23 გრადუსია, ფოთსა და ურეკში 24, გონიოში, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 23, 21 გრადუსია ხულოში, ხელვაჩაურში 23, ზუგდიდში 27 გრადუსი სითბო იქნება, ქუთაისში 26, ცხინვალში ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება, ამბროლაურში 22 გრადუსია, გორში 27, გუდაურში 15, ბაკურიანში 17 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, 16 გრადუსი სითბოა მესტიაში, დედოფლისწყაროში 24, სიღნაღში 25, ლაგოდეხში 23 გრადუსი იქნება, თელავში 24, გურჯაანში ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება, საგარეჯოში 24 გრადუსია, მცხეთაში 20, ხოლო რუსთავში 27. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ მზიანი და წვიმიანი დღე გვევლინება, ჰაერის ტემპერატურა

0: ახლა კი უცხოეთ სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 26 გრადუსია, მიუნხენში 23, 22 გრადუსი სიტყვა პრაღაში, პარიზში 24, თელ-ავივში 29, რომში 28 გრადუსია, ბაქოში 30, ერევანსა და სტამბოლში 25, კიევში 24 გრადუსი იქნება, ლონდონში 20, ხოლო ნიუ-იორკში 25 გრადუსი სიტყვა. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 2 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

FM 97 დასამი. ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი. You're a monster. I can

0: Reklama Citrus-ზე. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-50-1038.
2: თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუს FM 97.3.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: ერთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
1: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს კეთი გაბრიაძე გაგაცნო. რუსთავში მდინარე მტკვარში ორი ადამიანის ხედარი იპოვეს. ინფორმაციას ინფო რუსთავი ავრცელებს. გამოცემა წერს, რომ მაშველებმა ხედრები ძველი და ახალი რუსთავის დამაკავშირებელი ხიდიდან რამდენიმე კილომეტრის დაშორებით იპოვეს. არსებული ინფორმაციით ერთ-ერთი ცხედარი 31 მაის აღმაშენებლის გამზირის მიმდებარედ ხიდიდან გადამხდარ 50 წლამდე კაცს ეკუთვნის, ხოლო მეორე სავარაუდოდ თბილისში დაკარგულ პიროვნებას. ცხედრები ექსპერტიზის ბიუროშია გადასვენებული. ადგილზე მობილიზებულები იყვნენ სამაშველო სამსახურისა და კრიმინალური პოლიციის ეკიპაჟის თანამშრომლები. გიგავალიანის საქმეზე დანაშაულის დაფარვისა და მოზარდების საქმეზე ბრალდებულ მოსწავლეებს დღეს პატიმრობის წლებს მიუსჯიან. დემეტრე ჩიქოვანი და ანინა ასყიდაშვილის სასამართლომ დამნაშავედ გასულ კვირას ცნო. ბანიჩენის სკოლის მოსწავლეებს მოსამართლე რომეო ტყეშელაშვილმა გამოუტანა. ცნობისთვის, მოსამართლე რომეო ტყეშელაშვილმა 8 აპრილს მთავარ ბრალდებულს ალექსანდრე გაბაშვილს და გიორგი რიკაძეს, რომელიც ავალიანზე ძალადობას მობილურით იღებდა, 14 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯათ. დემეტრე ჩიქოვანს კი 9 წლით. არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსის თანახმად მშავდებულებს სასჯელი 1/4-ით შეუმცირდათ. შესაბამისად, გაბაშვილი და რიკაძე პენიტენციურ დაწესებულებაში 10 წელს და 6 თვეს მოიხდიან, დემეტრე ჩიქოვანი კი 6 წელს და 9 თვეს. საჯაროდ გავრცელებული ცნობების თანახმად 2025 წლის 1 ოქტომბერს ღამით 22 საათსა და 8 წუთზე თბილისში თემქის დასახლებაში მასწავლებელს ორი არასრულწლოვანი აედევნა. ისინი გიგავალიან სახლამდე გახდნენ, სადარბაზოში შესვლამდე თავს დაესხნენ. ერთ-ერთი ამ ნას ტელეფონით იღებდა. ახალგაზრდა 24 ოქტომბერს კონზე მოუსრულად გარდაიცვალა. სამხარაულის ექსპერტიზის მიხედვით სიკვდილის მიზეზი გახდა ქალატვინის დახურული ბლაგვი ტრავმა მარჯვნივ შუბლის ძვლის სრული მოტეხილობით. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელმა დირექტორმა ეკა გიგაურმა არ გამორიცხა, რომ შესაძლოა მთავრობა მშვიდობიან მომიტინგებზე თავდასხმელი პოლიციელები კიდევ დააკავსრათა. დასავლეთს დაანახოს, რომ ისინი ამ დანაშაულებს იძიებენ. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ამბობს, რომ პოლიციელებს, რომლებიც პროევროპული აქციის მონაწილეებს უსწორდებოდნენ, უნდა ეშინოდეთ, რადგან არავინ იცის, ვისზე გადაწყდება ჯოხი. ცნობისთვის, ლევან ხაბეიშვილზე, გურამ ბოგავასა და ზვიად მაისაშვილზე თავდასხმის ბრალდებით სამი ყოფილი და ერთი მოქმედი სპეცრაზმელი, ასევე დაცვის პოლიციის მოქმედი თანამშრომელი დააკავეს. განცხადება საქართველოს მთავარმა პროკურორმა გიორგი გვარაკიძემ გააკეთა. ირკვევა, რომ 5-დან 2 სხვადასხვა სისხლის სამართლის საქმეზე მიმდინარე გამოძიების ფაქტებში უკვე პატიმრობაში იმყოფება. მოვისმინოთ ეკა გიგაურის ხმა.
2: რატომ დააკავეს ის 5 პოლიციელი? იმიტომ რომ მათ ეშინიათ, რომ კონკრეტული მაღალი თანამდებობის პირების წინააღმდეგ ზოგიერთმა სახელმწიფომ, მიუხედავად იმისა, რომ ისინი არ არიან ამ სახელმწიფოების მოქალაქეები, შეიძლება აღძრან საქმე ზუსტადაც მათი ჩართულობის გამო წამებაში. ხომ? ანუ იმისთვის, რომ ცალკე ქვეყანამ ან ზოგადად ხომ საერთაშორისო მართსაჯულების მექანიზმები გამოყენებული იქნას, რამდენიმე კრიტერიუმი უნდა დაკმაყოფილდეს. პირველი არის ის, რომ ეს უნდა იყოს სისტემური, ანუ ერთი ან ორ ფაქტს არ უნდა ქონდეს ადგილი წამების, ხო? მეორე არის ის, რომ ის არ უნდა იყოს გამოძიებული, ზუსტად ამიტომ სპეციალურ საგამოძიებო სამსახური ერქვა, მე მგონი ის დამავიწყდა კიდევაც იმ კაცის გვარი, რომ დაასანქცირა ბრიტანეთმა. ანუ ზუსტად მაგიტომ დაასანქცირდა ეს კაცი, იმიტომ რომ ის იყო პასუხისგებელი გამოძიებაზე და მან არ გამოიძია წამება, ხო? და მაგნიცკის სიაშიც ჩასვეს. ლონდონში ჰქონდა ფოტო გადაღებული, მე მგონი Facebook-ზე ეგედო ეგ ფოტო და ზუსტად მაქედან წამოვიდა სანქციები მოკლედ. და მესამე ის, რომ უნდა ჩანდეს, რომ ეს არის პოლიტიკური გადაწყვეტილება მიღებული, ანუ ადგილი აქვს პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას კონკრეტულ პირთა მიმართ, ხომ? ანუ ამ შემთხვევაში იმ პირების მიმართ, რომლებიც მონაწილეობდნენ პროევროპულ აქციებში. ხო, და ზუსტად ეს რომ არ მომხდარა და გამოძიებასაც რომ არ ჰქონდა ადგილი და ახლა უკვე ბევრი ალაპარაკდა იმაზე, რომ საერთაშორისო მართსაჯულების მექანიზმების გამოყენება შეიძლება და კარგი იქნება და რეკომენდაციებიც არის მიცემული ქვეყნების მიმართ, ზუსტად ამიტომ აი ეს 5 კაცი დააკავეს. მე არ მგონია რომ ეს იყოს საკმარისი, ანუ ამტკიცებენ იმით, რომ აი ეს გამოძიება მაინც წამებაში ჩართული პირებზე მოხდა. მე მგონია კიდე დაამატებენ ჩემი ღრმაზმენით, რომ მიხვდებიან რომ ეს არ არის საკმარისი.
1: Ლელოძლიერი საქართველოს წევრის ლევან სამოშიას განცხადები ჩინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ საჯარო სივრცის მონიტორინგის ამოქმედების მიზანი საზოგადოებაში აზრის გამოთქმის შიშის გაჩენა. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი აღნიშნავს, რომ ფართული ოცნება ისე წარმოაჩენს, თითქოს მისი ოპონენტები ან კრიტიკოსები არიან სიზულის ისენის წარმომადგენლები და იმათ ებრძვის, მაგრამ სინამდვილეში პირიქითა. ამასთან მისივე თქმით, ქართული ოცნება შესაძლოა ახალი სამართველი საზოგადოების ყურადღების გადატანას ცდილობდეს. მოვისმინოთ ლევან სამოშიას ხმა.
3: Ახურებით ჩვენ არაფერი აღარ გვიკვირს უკვე ისეთი სიტუაცია, მაგრამ ნახეთ რა ხდება. ოცნება ისე წარმოაჩენს, რომ თითქოს მისი ოპონენტები ან კრიტიკოსები არიან სიძულვილი ზენის წარმომადგენლები და იმათ ებრძვის. აი დაახლოებით ამის წარმოჩენა უნდათ ხალხს, რომ არა ხო ხედავთ არა რომ პირიქით არის წარსული, ნახეთ ხო უმაღლეს თანამდებობის პირები, ახლა შეგვიძლია თელი ეთერი არ გვეყოს, ჩამოთვალოთ რომლებიც უკანასკნელი სიტყვებით ლანძღებოდნენ და იგინებოდნენ. ხო გვახსოვს ხალხო ეს არა? აი ამასთან დაკავშირებით უკვე მიაქციეთ ყურადღება, ესე როგორ წარმოაჩენეს, ახლა კორუფციას რო ებრძვიან დაახლოებით, ხო? ანუ თავისი გუნდის ყოფილ მაღალჩინოსნებს, პრემიერ-მინისტრი, უსაფრთხოების სამსახური, მისი უფროსი, მისი მოადგილე, მინისტრები და არ დარჩენილა ხალხი დააკავეს და მეორე გეუბნებია, რომ მადლობა გადაგვიხადეთ და კორუფციას ვებრძვით. დაახლოებით ეს სიტუაცია ახლაც აქ. აი ესეთი სიტუაცია. მეორე სიტუაცია, ხო, რაც არის. სავარაუდოდ ბუნებრივია, სურთ ახლა უკვე საზოგადოებას აზრის გამოთქმის შიში რო გაუჩინონ. პირველ რიგში, რომ ახლა ადამიანმა არ იცის რას როგორ ჩაუთვლიან და ვინც რაღაცა თუნდაც კრიტიკული შეიძლება იმის აღქმაში ადამიანის საქმეში ისე იყოს წარმოჩენილი, რომ აი ხედავთ, აი რაღაცა იქნებ თავი შევიკავო უბრალოდ კრიტიკაზე, რაც ბუნებრივია ნორმის ფარგლებში ჯდება. ლელოზნიერი საქართველოს ში ჩვენი პირველ რიგში ვერავინ ვერ იტყვის და ვერც ბილ სიტყვაობა და სიძურვილზე და სხვა წარმოუდგენელია და პირველ რიგში ჩვენთვისაა ეს მიუღებელი, მაგრამ აქ მიზანზია ხო ბუნებრივია საუბარი რა არის და მეორე მთავარი მიზანი კიდე შეიძლება რა იყოს? ყურადღების გადატანა.
0: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
1: რუსეთმა ღამით ხარკოვზე კომბინირებული იერიში მიიტანა. უკრაინული მხარის ინფორმაციით ქალაქს 15 უბილო საფრენი აპარატი და ორი რაკეტა დაესხა თავს. დარტყმები ქალაქის 4 რაიონში დაფიქსირდა. დაზიანებულია საცხოვრებელი სახლები, ადმინისტრაციული და საოფისე შენობები, სამოქალაქო ინფრასტრუქტურა, ავტომობილები და სამრეწველო ობიექტები. რამდენიმე ადგილზე ხანძარიც გაჩნდა. უკრაინის საგანგებო სიტუაციების სამსახურის ცნობით თავდასხმის შედეგად დაშავდა 14 ადამიანი, მათ შორის ერთი ბავშვი. პარალელურად დარტყმები ხარკოვის ოლქის სხვა ხლებებსაც განხორციელდა. უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა კირილ ბუდანოვმა განაცხადა, რომ პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის დავალებით ხელისუფლება ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ რუსეთთან მიმდინარე ომი რაც შეიძლება მალე დასრულდეს. მისი თქმით, კევის სურვილია საბრძოლო მოქმედებების დასრულებას ამთრამდე მოხერხდეს. ბუდანოვის განცხადებით, ეს არის უკრაინის პრეზიდენტის მკაფიო პოლიტიკური მიზანი, რომლის მისაღწევად სახელმწიფო საკმარისი რესურსები და შესაძლებლობები გააჩნია. თუმცა მისივე შეფასებით, პროცესის მთავარი რისკი რუსეთის პოზიციაა, რადგან მოსკოვმა შესაძლოა შეთანხმებების შესრულებაზე უარი თქვას. უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი ამტკიცებს, რომ უკვე შეინიშნება საბრძოლო მოქმედებების შემცირების და შესაძლო ცეცხლის შეტყვეტისკენ გადადგმული ნავიჯების ნიშნები, რაც მისი შეფასებით მოლაპარაკებების პერსპექტივას აჩენს. ომის დასრულების შესაძლებლობაზე ბოლო კვირებში არაერთი განცხადება გაკეთდა მოსკოვშიც. 9 მაისს რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა განაცხადა, რომ სად არის ვოლოდიმირ ზელენსკისთან შეხვედრისთვის მესამე ქვეყანაში, თუმცა მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ საუბარი ომის დასრულების შესახებ საბოლოო შეთანხმების გაფორმება შეეხება. მოგვიანებით კრემლის წარმომადგენლებმა აღნიშნეს, რომ კონფლიქტი დასასრულისკენ მიემართება, თუმცა კონკრეტული ვადები არ დაუსახელებიათ. მიუხედავად მსგავსი განცხადებებისა, სამშვიდობო პროცესს კვლავ სერიოზული დაბრკოლებები ახლავს. მოსკოვი კვლავ მოითხოვს, რომ უკრაინამ ძალები დონეცკის ოლქის გარკვეული ტერიტორიებიდან გაიყვანოს, რასაც კიევი კატეგორიულად ეწინააღმდეგება. ამ ფონზე ამერიკის შეერთებული შტატების შუამავლობით დაწყებული რუსეთ-უკრაინის მოლაპარაკებები ბოლო თვეებში ფაქტობრივად შეჩერებულია. და ბოლოს საქართველოს მინი ფეხბურთის ნაკრები ევროპის ჩემპიონატზე გამოსვლას განაგრძობს და დღეს 2 ივნისს მეოთხე ფინალში უკრაინას დაუპირისპირდება. საქართველოს ნაკრებმა ჯგუფური ეტაპი მეორე ადგილზე დაასრულა და მერვე ფინალში პოლონეთს შეხვდა. ფრედ 1-1 დასრულებული ძირითადი დროის შემდეგ ჯვაროსნებმა პენალტები უკეთ შეასრულეს და მეოთხე ფინალის საგზური მოიპოვეს. საქართველოს მინი ფეხბურთის ნაკრები ევროპის ჩემპიონატზე მეორე თამაშობს. წინა ტურნირზე გუნდი გათამაშებას მერვე ფინალიდან გამოეთიშა. ამჯერად კი შედეგი გაუმჯობესა და ასე აქვს რომ ნახევარ ფინალში გავიდეს. ასეთი იყო ახალი ამბები. ამ დროისთვის მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდზე, ასევე Telegram არხი თბილის FM-ზე შემოგვერთით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: Радио Тбилиси. Шени информациис талга. FM 93.5. Радио Изгеба. Чвенит.
1: Реклама.
0: Радио Тбилиси. Реклама мушеопс. Да вы кавширдит. Нули.
2: Ქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან.
3: Citrus FM წერტილი live.

0: Reklama. Საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური. 577 50 10 28.

Άχαλη Ράδιο. Άχαλη Ράδιο. FM. Φράτ Σουηδί. Δεζάμι.

ივნისი სამინდის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს. ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი დღეა ნავარაუდები. ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი სითბო. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმსა და ბათუმში 23 გრადუსია, ფოთსა და ურეკში 24, გონიოში, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 23, 21 გრადუსია ხულოში, ხელვაჩაურში 23, ზუგდიდში 27 გრადუსი სითბო იქნება, ქუთაისში 26, ცხინვალში ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება, ამბროლაურში 22 გრადუსია, გორში 27, გუდაურში 15, ბაკურიანში 17 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, 16 გრადუსი სითბოა მესტიაში, დედოფლისწყაროში 28, სიღნაღში 25, ლაგოდეხში 23 გრადუსი იქნება, თელავში 24, გურჯაანში ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება, საგარეჯოში 24 გრადუსია, მცხეთაში 20, ხოლო რუსთავში 27. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ მზიანი და წვიმიანი დღე გვევლინება, ჰაერის

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 26 გრადუსია, მიუნხენში 23, 22 გრადუსი სითბოა პრაღაში, პარიზში 24, თელ-ავივში 29, რომში 28 გრადუსია, ბაქოში 30, ერევანსა და სტამბოლში 25, კიევში 24 გრადუსი იქნება, ლონდონში 20, ხოლო ნიუ-იორკში 25 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 2 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-410-1028. თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: Evola.
1: Batumi, usmen Citrus. FM 97 დასამი.
2: აბა, შემიძლია
1: მოვიდა. Citrus.

Αχαλή ράδιο. Σίτρουσι. FM. Χράσου ήδη τα σάμι. Πάτομψι.

0: we were 16. Реклама Citrus-ზე. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28. თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუსს.

0: Bulli informacija it pirimintis meb elbera shulebs da mat megobars etsli gauksne da gavebuli araris. Adgilobroebis ganchadabit politsiis shenobis siakhloves sampers modrami automobilidan im dros esrolis rotsa isini sakhlidan gamovidnen. Samoe daajrili klinikashia gadaqvanili. Arsebuli informacija it tavdemsmeli samiznet zmebis megobari iqo vinc elbera shultan stomrad imqopeboda. Adgilse sagamojebo mokmedebebi mteli ghamis ganmovobashi mimdinareobda. Adgilobroebis tkmit minimum sami gasrolis khma gaiges. Როგორც მედიას შინაგან საქმეთა სამინისტროში განგვიცხადეს მომხდარზე გამოძიება დაიწყო. მოვისმინოთ ადგილობრივების ხმები.
1: Არაფერს ახლოზე ცხოვრობს ის ორი ძმები რო დაჭრეს.
2: რამდენი არიან დაჭრესო?
1: სამიო.
2: მესამე ამუბნელია?
1: არ ვიცი, მე აი ორი ვიცნობ აქ ცხოვრობენ და ის ერთი არ ვიცი.
2: როდის მოხდა დაახლოებით?
1: სამამოს 7-ის ნახევარი იყო, როლები იყო სამჯერ 4-ჯერ. ვინ არ იყო და გაიცნენო. აი იყო სისხლები. ილით მარშრუტკა მითხრა რომ მაგის შვილმა გადაიყვანა სამანყოფოში. მარშრუტის ბიჭი მაგის. ხოდა უთხრა რომ აი სამი ბიჭი ლებრეს უკან დაჭრესო.
2: და ის გაიქცა თავდამსხმელი ვინც ისროლა.
1: კი.
3: ალბათ რისკენ საღაროს რისკენ სადღაც ეგრე რამოდენიმე გასროლა იყო. და ვინახე რომ მანქანა რაღაცა გავარდა და მშრავი როგორ არ დაჭნია ვიც.
2: ანუ საღაროდით იმ რომელიც გავარდა ის ავტომობილი მან იყო თავი.
3: აი მაგდენიცა აზრზე არავა.
2: თქვენ რომ გაიხარით მანქანას დაინახეთ რომ დიდი
3: რაღაცა მანქანა გავარდა მაგრამ რა მანქანა იყო მარკებში
2: დიდი. საღაროდით ალბათ გასროლის მერე გაიქცა.
3: ეი ყველამ დაინახეს რომ ავტომობილიდან ისროლა, მაგრამ ვინ, რა, როგორ, რატო, ბრისტის, ეგ არავის.
2: ანუ ესე იგი დაინახეს ხო თვითმხილველებმა რომ ავტომობილიდან ისროლეს.
3: ვინც იყო გარეთ ის დაინახავდა.
2: თქვენ გასროლის ხომ გაგაღვიძათ?
3: ხო.
2: დაწყობით რამდენჯერ გაისროლეს?
3: ერთ სამჯერ გაისროლა.
2: პოლიცია ისე იყო ადგილზე, მე მოვიდა ალბათ, ხო?
3: ხო. პოლიცია მე მოვიდა. ხო, სამჯერ დავიდი.
2: ან ძლიერი დღეში ყო ხახმა?
3: ხო, აბა, ხო. მე თქვენი ომი დაიწყო მე.
2: ანუ ეს ზედიზედ მიჯრით ისროდნენ.
3: კი, ხო.
0: კახეთში კაცი დაჭრეს სისხლიანი ანგარიშორება დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ სოფელში მოხდა. როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტრო იუწყება გამოძებით დადგინდა, რომ ბრალდებულმა ურთიერთშელაპარაკების ნიადაგზე ცივი არაღის გამოყენებით მამაკაც დაზიანებები მიაყენა და შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა. ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანების ბრალდებით ერთი პირი პოლიციამ უკვე დააკავა. რაც შეეხება დაჭრილ მამაკაცის შესაბამისი სამედიცინო დახმარების გაწევის მიზნით კლინიკაში გადაიყვანეს. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 117 მუხლით მიმდინარეობს, რაც 7 წლამდე ვადით თავისუფლების აკვეთას ითვალისწინებს. საქმეში დევს დანაშაულის ჩადენის იარაღი დანა. სამი წლის ბავშვის მშობელი ბაღის აღმზრდელებს გულგრილობასა და არაადამიანურ მოპყრობაში ადანაშაულებს. ედიტა დანელიანი სოციალურ ქსელში წერს, რომ ბაღში მისი სამი წლის შვილს ტანსაცმელს ხდიდნენ, იატაკზე აწვევდნენ და ტირილის მიუხედავად აღსაზრდელს ყურადღებას არ აქცევდნენ. ქალი ამბობს, რომ აქვს ფაქტის დამადასტურებელი ვიდეო ჩანაწერები. ედიტა დანელიანის თქმით, მისი შვილი იმყოფება მძიმე ფსიქოლოგიურ სტრესში და საჭიროებს რეაბილიტაციას. სხვა დამატებითი დეტალები ჯერჯერობით უცნობია. ხალხის გატეხვაზე ფსონის დადება შეცდომა იქნება. ამის შესახებ საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტმა პოლონურ მედიასთან ინტერვიუში განაცხადა. სალომე ზურაბიშვილის განცხადებით საქართველოში შიშმა მხარე შეიცვალა. მოქალაქეები პროტესტისთვის მზად არიან, ხოლო ხელისუფლების წარმომადგენლებს უფრო მეტად ეშინიათ პასუხისმგებლობის, კორუფციისა და სახელმწიფო ღალატის ბრალდებების წინაშე. სალომე ზურაბიშვილის შეფასებით, სწორედ საერთაშორისო იზოლაცია ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა, რომლის წინაშეც დღეს ქართული ოცნება დგას. მეხუთე პრეზიდენტის თქმით, ივანიშვილის გუნდი ვერც ვაშინგტონისა და ბრიუსელისგან ბერიღებს იმ პოლიტიკურ მხარდაჭერას, რომელიც მის პოზიციებს გაამყარებდა, რაც ოცნების გუნდის შიგნით დაუცველობის განცდას კიდევ უფრო აძლიერებს. მოვისმინოთ ფრაგმენტი მისი ინტერვიუდან.
4: The very large part of the Georgian population, even if
5: საქართველოს მოსახლეობის ძალიან დიდი ნაწილი იმ ადამიანების ჩათვლითაც კი, ვინც ზოგჯერ კვლავაც მხარს უჭერს ქართულ ოცნებას, მოსახლეობის სრული უმრავლესობა ითხოვს ამ ევროპულ ინტეგრაციას, ითხოვს დემოკრატიულ და დამოუკიდებელ ქვეყანას. ეს ჩვენს გენებშია. მე ვიტყოდი ამის დაცვა, ასე რომ ეს არ არის ისეთი რამ, რაც შეგიძლია მარტივად შეცვალო. ამას შეიძლება დრო დასჭირდეს. ჩვენ არ ვიცით, როგორ განვითარდება სცენარები, მაგრამ აშკარაა, რომ მაგალითად შიშმა მხარეები შეცვალა. შიში აღარ არის მოსახლეობის მხარეს. ადამიანები ცნობები მოწოდინებული არიან, რომ გარისკო შიში არის ელიტური წრეების მხარეს, რომლებიც ხედავენ, რომ ისინი არ არიან დაცულნი დაპატიმრებისგან, ყველაფერში დადანაშაულებისგან, სახელმწიფო ღალატში, კორუფციაში. ეს არის ავტოკრატიების ძალიან კლასიკური დასასრული, რომლის განვითარებასაც ჩვენ ვხედავთ. ყველაც მე არ ვიცი რიტმი თუ როდის მივა ეს თავის დასასრულამდე. ფიქრობ, ამის თქმა არავის შეუძლია. ისევე როგორც არავის შეუძლია თქვას იმ დროის, რომელ კონკრეტულ მომენტში შეიძლება ეს ფარული პროტესტი, რომელიც ყოველდღე არის ქუჩებში და ყოველ კვირას უფრო მასშტაბურად და სხვადასხვა ადგილას მოულოდნელად აფეთქდეს სხვა რამედ. ეს არის ისეთი რამ, რაზეც მე ხელისუფლება რომ ვიღო, არ დავდებდი ფსონს იმაზე, რომ მათ მოახერხეს ხალხის გატეხვა. ეს არის არათანაბარი სიტუაცია, რომელშიც ჩვენ ყოველ გვჭირდება, რა თქმა უნდა, საზოგადოებისა და დემოკრატიული ძალების მხრიდან მეტი კონსოლიდაცია. აი ამ მიმართულებით არ ვაკეთებთ საგმარის. ქართველების ბრძოლა არის ისეთი რამ, რასაც უფრო ყურადღებით უნდა აკვირდებოდეს ზოგიერთი ჩვენი პარტნიორი. ყველა ჩვენი პარტნიორი, რადგან ეს არის ისეთი რამ, რაც შეიძლება დაემართოს ნებისმიერს, მაშინაც კი, როცა რუსეთთან საზღვრები არ გაქვს.
0: რუსეთსა და სომხეთს შორის ურთიერთობების გამწვავების ფონზე მოსკოვმა სომხეთიდან ხილისა და კურკოვანი კულტურების იმპორტზე დროებითი შეზღუდვები ამოქმედა. რუსეთის ფიტოსანიტარიული სამსახურის გადაწყვეტილება 2 ივნისიდან შევიდა ძალაში. შეზღუდვები შეეხება ალუბალს, ბალს, გარგარს, ქლიავს, ატამს და ყურძენს. რუსული მხარის განცხადებით სომხური პროდუქციის შანაცვლება სხვა ქვეყნებიდან, მათ შორის საქართველოდან, თურქეთიდან, აზერბაიჯანიდან და უზბეკეთიდან იმპორტის გაზრდით იგეგმება. კომპანიის წარმომადგენლის დმიტრი ლეონოვის თქმით, ატმის მიწოდების გაზრდა და საჭიროების შემთხვევაში საქართველოდანაც იქნება შესაძლებელი. მისი შეფასებით, სომხური ხილი რუსეთის ბაზარზე შედარებით მცირე წელს იკავებს, ამიტომ შეზღუდვები საერთო მიწოდებაზე მნიშვნელოვან გავლენას ვერ მოახდენს. რუსული მხარე აცხადებს, რომ ბაზარი საკმარისად დივერსიფიცირებულია და არსებული ლოგისტიკური სქემების საშუალებას იძლევა მომწოდებლების სწრაფი ჩანაცვლება განხორციელდეს. ამ ფონზე საქართველო იმ ქვეყნებს შორის დასახელდა, რომლებიც რუსეთის ბაზარზე სომხური პროდუქციის ნაწილის ჩანაცვლება შეძლებენ.
6: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: რუსეთმა გუშინ უკრაინას 656 დრონით და სხვადასხვა ტიპის 63 რაკეტით შეუტია. ინფორმაციას უკრაინული მედია ქვეყნის საჰაერო ძალებზე დაყნობით ავრცელებს. მათივე ინფორმაციით, უკრაინის საჰაერო თავდაცვის სისტემებმა მტრის მიერ გაშვებული 729 ამისნიდან 642 რაკეტა და 602 დრონი გაანადგურა. რუსული ძალების შეტევის ძირითადი მიმართულება კიევი იყო. თავდასხმები ასევე განხორციელდა დნიპროს, ხარკოვის, ზაპოროჟიეს, პოლტოვას ოლქისა და სხვა რეგიონების წინააღმდეგ. დაფიქსირდა 30 ბალისტიკური რაკეტის, 3 ფრთოსანი რაკეტის და 33 უპილოტო საფრენი აპარატის დარტყმა 38 ლოკაციაზე. ასევე ჩამოგდებული უპილოტო საფრენი აპარატის ნამსხვრევები 15 ლოკაციაზე. უკრაინის შეიარაღებული ძალების უპირატო სისტემების ძალების სამხედრო ნაწილები თავს აესხნენ რუსულ სატვირთო გემ ლეონიდ პესტრიკოვს, რომელიც ძროვით ოკუპირებული ბერდიანსკის პორტში იმყოფებოდა. ინფორმაციას უკრაინული მედია უპილოტო სისტემების 422 ცალკეულ პოლკზე დაყნობით ავრცელებს. მათივე ინფორმაციით, გემი მნიშვნელოვნად დაზიანდა. 30 მაისის ხამეს უპილოტო სისტემების ძალების დრონებმა რუსეთის ქალაქ ტაგანროგში, ჩრდილოანი ფლოტის ანკერსა და ნავთო ბაზას, ასევე ოკუპირებულ ფეოდოსიაში, ყირიმში საზღვაო ნავთობის ტერმინალს შეუტიეს. უპილოტო სისტემების ძალების მეთაურმა მაიორმა რობერტ მადიარ ბროვდიმ განაცხადა, რომ 30 მაისის ღამეს რუსეთის ქალაქ ტაგანროგში სამხედრო აერო თვითფრინავი განადგურეს. ბოლოს ახლა საქართველოს ეროვნული საფეხბურთო ნაკრებისა და პარი სენ-ჟერმენის თავდამსხმელის ხვიჩა კვარაცხელიას სატრანსფერო ფასი 140 მილიონი ევრო გახდა. ასეთია განახლებული მონაცემები. აქამდე ქართველი ვარსკვლავის ფასი 90 მილიონი ევრო იყო. ეს კვარაცხელიას ჩემპიონთა ლიგაზე ტრიუმფის შედეგია, სადაც ლიდერმა 10 გოლი გაიტანა, 6 საგოლე გადაცემა მიითვალა, სეზონის საუკეთესო მოთამაშე გახდა და სიმბოლურ ნაკრებში შეიყვანეს. განახლებული მონაცემებით, საქართველოს ეროვნული ნაკრების მოთამაშეთა ჯამური ფასი რეკორდულ მაჩვენებელს მიუახლოვდა და 248 მილიონი ევრო გახდა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდზე, ასევე Telegram არხი თბილის FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: Радио Тбილისი. Шენი ინფორმაციის ტალღა. FM 93.5. Радио იწება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597 81 82 82.
0: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-233-935.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: Reklama. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური. 577 50 10 28.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

Ახალი რადიო. Ახალი რადიო. FM 97.3.

0: ამინდი.
1: გავეცნოთ 2 ივნისის ამინდის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს. ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი დღეა ნავარაუდევი. ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი სითბო. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმსა და ბათუმში 23 გრადუსია, ფოთსა და ურეკში 24, გონიოში, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 23, 21 გრადუსია ხულოში, ხელვაჩაურში 23, ზუგდიდში 27 გრადუსი სითბო იქნება, ქუთაისში 26, ცხინვალში ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება, ამბროლაურში 22 გრადუსია, გორში 27, გუდაურში 15, ბაკურიანში 17 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, 16 გრადუსი სითბოა მესტიაში, დედოფლისწყაროში 24, სიღნაღში 25, ლაგოდეხში 23 გრადუსი იქნება, თელავში 24, გურჯაანში ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება, საგარეჯოში 24 გრადუსია, მცხეთაში 20, ხოლო რუსთავში 27. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ მზიანი და წვიმიანი დღე გვევლინება, ჰაერის ტემპერატურა

0: ახლა კი უცხოეთი 3 ინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 26 გრადუსია, მიუნხენში 23, 22 გრადუსი სიტყვა პრაღაში, პარიზში 24, თელ-ავივში 29, რომში 28 გრადუსია, ბაქოში 30, ერევანსა და სტამბოლში 25, კიევში 24 გრადუსი იქნება, ლონდონში 20, ხოლო ნიუ-იორკში 25 გრადუსი სიტყვა. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 2 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. Радио იწყება ჩვენით.
1: Радио Цитрусის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28. თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან
2: citrusfm.live.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან ციტრუს FM.live.

Batumi, Usmen Citrus. FM 97.3. Citrusy.

چیز رتنه باشه میخوره دست سیم غیرم هر منه ببستم.

FM 97 და 3 ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი

0: Reklama. Საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.

0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან, ახალ ამბებს კეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. პოლიციამ ქვევრბოვანი ჭალაში მომხდარ სისხლიან ანგარიშსორებაზე სამი პირი დააკავა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით გამოძიებით დადგინდა, რომ ერთ-ერთმა ბრალდებულმა წარსულში არსებული კონფლიქტის ნიადაგზე ცეცხლსასროლი იარაღიდან გასროლით სამ პირს სხეულის სხვადასხვა არეში დაზიანება მიაყენა და შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა. გამოძიებით ასევე დადგინდა, რომ მომხდარ ფაქტში ესრო ბრალდებულის ორი მეგობარი, თუმცა ორივე მათგანმა განსაკუთრებით მძიმე დანაშაული დაფარა. ორი ან მეტი პირის მიმართ დამამძიმებელ გარემოებაში ჩადენილი განზრახ პროლობის მცდელობის, ცეცხლსასროლი იარაღის და საბრძოლო მასალის უკანონო შეძენა ტარებისა და განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულის დაფარვის ბრალდებით სამი პირი დააკავეს. დანაშაული 20 წლამდე ვადი თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. დაშაულებული მამაკაცები შესაბამისი სამედიცინო დახმარების გაწევის მიზნით კლინიკაში მოათავსეს. ადგილობრივების თქმით, პოლიციის შენობის სიახლოვეს სამ პირს მოძრავი ავტომობილიდან იმ დროს ესროლეს, როცა ისინი სახლიდან გამოვიდნენ. მოვისმინოთ მათი ხმა.
1: Ანა ფილოსოფიზე ცხოვრობს ის ორი ძმები რო დაჭრეს.
2: რამდენი არიან დაჭრეს?
1: სამიო.
2: მესამე ამ უბნელია?
1: არ ვიცი, მე აი ორი ვიცნო კაც ცხოვრობენ და ის ერთი არ ვიცი.
2: როდის მოხდა დაახლოებით?
1: სამამოს 7 საათი იყო, როლები იყო სამჯერ 4ჯერ ესე მომეს. ვინა იყო და გაიცნენ. აი იყო სისხლები. ფილით მარშრუტკა მითხრა რომ მაგისი შვილმა გადაიყვანა სამამ ფოტოში მარშრუტის ბიჭი მაგის. ხოდა უთხრა რომ აი სამი ბიჭი ლებრეს უკან დაჭრესო.
2: და ის გაიქცა თავდამსხმელი, ვინც ისროლა.
1: კი, თუმცა ალბათ რუისკენ, საღამოს რუისკენ სადღაც ეგრე რამოდენიმე გასროლა იყო. და ვინახე რომ მანქანა რაღაცა გავარდა და მშრავი, როგორ არ დაჭნიალიც.
2: ანუ სავარაუდოდ იმ რომელიც გავარდა ის ავტომობილი, მან იყო
1: თავდამსხმელი. აი მაგდენიცა აზრზე არა.
2: ან თქვენ რომ გაიხედეთ, მაგროს დაინახეთ რომ დიდი
1: რაღაცა მანქანა გავარდა, მაგრამ რა მანქანი იყო მარკებში
2: დიდი. სავარაუდოდ ალბათ გასროლის მერე გაიქცა.
1: ალბათ ეგ ყველამ დაინახეს რომ ავტომობილიდან ისროლა, მაგრამ ვინ რა როგორ რატო პრესტიჟ ეგ არის.
2: ანუ ესე იგი დაინახეს ხო თვითმხილველებმა რომ ავტომობილიდან ისროლეს.
1: ვინც იყო გარეთ ის დაინახავ.
2: თქვენ გასროლის ხომ გაგაღვიძათ?
1: ხო.
2: დაახლოებით რამდენჯერ გაისროლეს?
1: ერთ სამჯერ გაისროლა.
2: პოლიცია ისე იყო ადგილზე, მერე მოვიდა ალბათ ხო?
1: ხო. პოლიცია მერე მოვიდა. ხო სამჯერ დავდივიდნა.
2: ან ძლიერი დღეში ხო ხო ხმა?
1: ხო, აბა. ხო. მე თქვი ომი დაიწყო მე.
2: ანუ ეს ზედიზედ მიჯრით ისროდნე.
1: კი. ხო.
0: გიგავალიანის მკვლობის საქმე სასამართლო მანინასყიდაშვილს 5 წლით, ხოლო დემეტრე ჩიქოვანს 9 წლით პატიმრობა მიუსაჯა. განაჩენი არასულ წონებს მოსამართლე დემეტრე ჯინჯოლიამ გამოუტანა. მკვლობის მომზადებაში ბრალდებული დემეტრე ჩიქოვანი და დანაშაული შეუტყობინებლობის გამო დაკავებული ანა ნასყიდაშვილი დამნაშავედ 27 მაისს. გამომდინარე იქიდან, რომ ორივე ბრალდებული არასრულწლოვანია, მოსამართლემ პატიმრობის წლების შემდეგ სხდომაზე, ანუ დღეს გამოაცხადა. ცნობისთვის, მოსამართლე რომეო ტყეშელაშვილმა 8 აპრილს მთავარ ბრალდებულს, ალექსანდრე გაბაშვილს და გიორგი რიკაძეს 14-14 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. დემეტრე ჩიქოვანს კი 9 წლით. არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსის თანახმად მსჯავრდებულებს საშილი 1/4-ით შეუმცირდათ. შესაბამისად გაბაშვილი და რიკაძე პენდენციური დაწესებულებაში 10 წელს და 6 თვეს მოიხდიან. დემეტრე ჩიქოვანი კი 6 წელსა და 9 თვეს. საჯაროდ გავრცელებული ცნობების თანახმად 2025 წლის 1 ოქტომბერს ღამით 22 საათსა და 20 წუთზე თბილისში თემკის დასახლებაში მასაობელს ორი არასრულწლოვანი აედევნა. ისინი გიგავალიან სახლამდე გახდნენ, სადარბაზოში შესვლამდე თავს დაესხნენ, ერთ-ერთი კი ამსენას ტელეფონით იღებდა. ახალგაზრდა 24 ოქტომბერს გონზე მოუსვლელად გარდაიცვალა. სამხარაულის ექსპერტიზის მიხედვით სიკვდილის მიზეზი გახდა ქალატვინის დახურული ბლაგვი ტრავმა მარჯვნივ შუბლის ძვლის სრული მოტეხილობით. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის დელეგაციის ვიზიტის შემდეგ გავრცელებულ განცხადებას საქართველოში პოლიტიკური შეფასებები მოჰყვა. ოპოზიციის წარმომადგენლები განსხვავებულად განმარტავენ ვაშინგტონის გზავნილებს. ნაწილი პოლიტიკური ინსტიტუტების გამოყენებისა და არჩევნებში მონაწილეობის აუცილებლობაზე საუბრობს. ნაწილი კი მიიჩნევს, რომ შეერთებული შტატების მთავარი მოთხოვნა ქვეყანაში დემოკრატიული სტანდარტების აღდგენა და პოლიტიკური პატიმრების გათავისუფლებაა. ამერიკული გზავნილი პოლიტიკურ პროცესებში ოპოზიციის აქტიური მონაწილეობის აუცილებლობა დესმის ლელო ძლიერი საქართველოს ერთ-ერთ ლიდერს გრიგოლ გეგელიას. სრულად განსხვავებულ აქცენტებს აკეთებს დროასწევრი გიგალე მონჯავა, რომლის შეფასებითაც განცხადების მთავარი გზავნილი ქართული ეცნების მიმართ კრიტიკული დამოკიდებულება და კონკრეტული პირობების შესრულების აუცილებლობა. ცნობისთვის, 25-28 მაისს საქართველოში ვიზიტით იმყოფებოდა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის დელეგაცია, რომელმაც შეხვედრები გამართა როგორც ხელისუფლების, ისე ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებთან. ვიზიტის დასრულების შემდეგ შეერთებული შტატების საელჩომ ინფორმაცია გაავრცელა, სადაც აღნიშნა, რომ ამერიკულმა მხარემ საქართველოს მთავრობასთან კონსტრუქციული და მომავალზე ორიენტირებული ურთიერთობებისთვის ტრამპის ადმინისტრაციის მზადყოფნა დააფიქსირა. ასევე ხაზე გაუსვა სავაჭრო ეკონომიკური თანამშრომლობის გაფართოების ინტერესს. ამავე განცხადების თანახმად, ოპოზიციასთან შეხვედრებისას დელეგაციამ მოისმინა შეშფოთება 2024 წლის ოქტომბრის შემდეგ ოპოზიციის მიმართ მოპყრობის საკითხებზე. მოისმინოთ ამ თემასთან დაკავშირებით ოპოზიციის წარმომადგენლების შეფასებები.
3: მე ვფიქრობ, ამერიკის შეერთებული შტატების გზავნილი არის სულად კაფიო და ნათელი ოპოზიციის ჩართულობა პოლიტიკურ პროცესებში, ისე როგორც წარმომადგენლობის პროცესში, არის კრიტიკულად მნიშვნელოვანი გამართული ფუნქციონალური დემოკრატიის მიღწევის მიზნით. ბრძოლის ყველა ბერკეტი და ყველა ინსტრუმენტი უნდა იყოს ათვისებული და გამოყენებული და არც ერთი მათგანის, არც არჩევნების და არც რომელიმე პოლიტიკური სუფრის გაშვება და არ გამოყენება არ არის და ვერ იქნება სწორი, როდესაც იმჯი ჰიბრიდული რეჟიმის პირისპირ.
4: ამ კონტექსტში ლელოს პარლამენტში არ ყოფნა თანხვედრაშია შტატების პოზიციასთან?
3: რაც იყო, მე ვფიქრობ, რომ 2024 წლის არჩევნები სხვა სპეციფიკის არჩევნები იყო იმ კუთხით, რომ ის ეროვნული მთავრობის ლეგიტიმაციას ეხებოდა, თუმცა ამის შემდეგ ჩვენ ნახეთ 2025 წლის არჩევნები, რომელიც არ ეხებოდა იმავეს და რომელიც სამწუხაროდ ხელიდან იქნა გაშვებული მთელი რიგი ოპოზიციური ძალების მიერ, როგორც შესაძლებლობა ბრძოლისა და მანდატის მოპოვების შესაძლებლობა. ამიტომ მე ვფიქრობ, ჩვენ აქედან ვისაუბროთ ძალიან კაფეო გაკვეთილი.
2: ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია საქართველოს სტაბილურობა, იმიტომ რომ სამხრეთ კავკასიის კონტექსტი მოგეხსენებათ, რომ პრეზიდენტ ტრამპისთვის მათ შორის არის ძალიან მნიშვნელოვანი და სტაბილურობა არ არსებობს კანონის უზენაესობის გარეშე. კანონის უზენაესობის ნაწილია, რომ ადამიანის მხოლოდ მხოლოდ განსხვავებული პოლიტიკური გემოვნების გამო ჩაგრავა, ზოგი ციხეშია, ზოგი ნაცემია, არამინ ფაქტობრივად რაღაც გადმოგდებულად არის დასჯილი ხუთი კაცი 500 კაცის სემის გამო, სხვა აბსურდი არის. ხო, არავის არ ჯერა, რომ ეს რეალურად მათ შეჭულება დადგა, ხო? ჩვენს გუნდთან შეხვედრაზე ძალიან კაფიოდ და ღიად დააფიქსირეს ეს პოზიცია და უბრალოდ ახლა ფურცელზე გადმოიტანეს, რომ წარმოუდგენელი ამბავია პარტია, პოლიტიკური პარტია, ამ შემთხვევაში ოპოზიციური პოლიტიკური პარტია მანდატებზეც უარს ამბობდეს, არჩევნებშიც არიღებდეს მონაწილეობა, იმიტომ რომ ასეთ შემთხვევაში ეს პოლიტიკური პარტია კი არ არის, რაღაცა გაურკვეველი კლუბური წარმონაქმნია. ეს არის ზუსტად ამ განცხადებაში და ეს ისიც რისი შედეგია, იმიტომ რომ სამწუხაროდ ამ ქვეყანაში მხოლოდ ხელისუფლება კი არ არის კორუმპირებული, კორუმპირებულია ოპოზიციის არსთვის მცირე ნაწილი.
0: ვინაყობებდა ამერიკის ვიზებისთვის საჭირო დოკუმენტებს პროკურატურაში, ამბობენ, რომ გამოვლინეს ორი ორგანიზებული დანაშაული ჯგუფი. ალბიოფიციალური დოკუმენტების დამზადება გასაღების ფაქტებზე დაკავებულია სამი პირი, ხოლო ექვსი პირის მიმართ სისხლის სამართლებრივი დევნა დაიწყო. მთავარი საგამოძიებო უწყება ამტკიცებს, რომ ორგანიზებული ჯგუფი ამერიკასა და კანადაში თავშესაფრის მაძიებელ მოქალაქეებს, ეგრეთ წოდებულ ყალბ ქეიფსებს უქმნიდნენ, სადაც წერდნენ, რომ თავშესაფრის მაძიებლები ქვეყანაში სექსუალური და პოლიტიკური დევნის მსხვერპლები იყვნენ. ის ადამიანები, რომლებმაც თავშესაფრის უფლება ამგზით მიიღეს, ამერიკაში ცხოვრებას ვეღარ შეძლებენ.
5: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ირანის სამხედროები აცხადებენ, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან დაკავშირებულ გემზე სარაკეტო შეტევა განახორციელეს. ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, შეერთებულ შტატებთან დაკავშირებული ხომალდის წინააღმდეგ ფრთოსანი რაკეტა გამოიყენეს. ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის საზღვაო ძალებმა ასევე განაცხადეს, რომ რეგიონში ამერიკის შეერთებული შტატების ძალების ნებისმიერ შემდგომ აგრესიას გადამწყვეტი პასუხი მოჰყვება. რუსეთმა ღამით ხარკოვზე კომბინირებული იერიში მიიტანა. უკრაინული მხარის ინფორმაციით, ქალაქს 15 უპილოტო საფრენი აპარატი და 2 რაკეტა დაესხა თავს. დარტყმები ქალაქის 4 რაიონში დაფიქსირდა. დაზიანებულია საცხოვრებელი სახლები, ადმინისტრაციული და საოფისე შენობები, სამოქალაქო ინფრასტრუქტურა, ავტომობილები და სამრეწველო ობიექტები. რამდენიმე ადგილზე ხანძარი გაჩნდა. Paris Saint-Germain-ში ზაფხულის სატრანსფერო ფანჯრისთვის სერიოზული საკადრო გადახალისება მზადდება, ინფორმაციას ფრანგული გამოცემა ეკიპი ავრცელებს. გამოცემის ცნობით, Paris Saint-Germain-ის ხელმძღვანელობა შემადგენლობის მნიშვნელოვან შეცვლას გეგმავს, რაც როგორც წამყვანი მოთამაშეების გუნდიდან წასვლას, ასევე ახალი ფეხბურთელების დამატებას გულისხმობს. ფორცელებული ცნობებით, მეკარე ლუკა შევალიამ კლუბის დატოვება უკვე გადაწყვიტა და საკუთარი მომავლის თაობაზე PSG-ის მესვეურებთან მოლაპარაკებებს აწარმოებს. ამ დრომდე გაურკვეველი რჩება კაპიტნის მარკინიოსის სიტუაცია. განსაკუთრებულ ყურადღებას იპყრობს ბრედლი ბარკოლას მდგომარეობა. მან გამორიცხული არ არის კარიერა ინგლისში გააგრძელოს. ერთ-ერთ მთავარ მსურველად ლივერპული სახელდება, თუმცა ფრანგ ფეხბურთელს პრემიერ ლიგის სხვა კლუბებისგან უკვე აქვს შეთავაზებები. ასეთი იყო ახალი ამბები. ამ დროისთვის მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: Reklama. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური. 577-50-1028.
2: If she holler, let her go.

0: One, two, three, let go.
1: Aminti.
2: Გავიცნოთ 2 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს. ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი დღეა ნავარაუდები. ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი სითბო. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმსა და ბათუმში 23 გრადუსია, ფოთსა და ურეკში 24, გონიოში, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 23, 21 გრადუსია ხულოში, ხელვაჩაურში 23, ზუგდიდში 27 გრადუსი სითბო იქნება, ქუთაისში 26, ცხინვალში ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება, ამბროლაურში 22 გრადუსია, გორში 27, გუდაურში 15, ბაკურიანში 17 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, 16 გრადუსი სითბოა მესტიაში, დედოფლისწყაროში 28, სიღნაღში 25, ლაბუდეხში 23 გრადუსი იქნება, თელავში 24, გურჯაანში ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება, საგარეჯოში 24 გრადუსია, მცხეთაში 20, ხოლო რუსთავში 27. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ მზიანი და წვიმიანი დღე გვევლინება, ჰაერის ტემპერატურა

0: ახლა კი უცხოეთის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 26 გრადუსია, მიუნხენში 23, 22 გრადუსი სიტყვა პრაღაში, პარიზში 24, თელ-ავივში 29, რომში 28 გრადუსია, ბაქოში 30, ერევანსა და სტამბოლში 25, კიევში 24 გრადუსი იქნება, ლონდონში 20, ხოლო ნიუ-იორკში 25 გრადუსი სიტყვა. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 2 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. Радио იწყება ჩვენით.
1: Радио Цитрусის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28. თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუსს.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
1: გამარჯობა, რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გააბრიაძე გაგაცნობთ. სენაკის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზანაში შუახნის კაცმა მეზობელი ქალი სანადირო თოფით მოკლა. მკვლელობის მოტივად ურთიერთ შელაპარაკება სახელდება. მოკლულია 45 წლის თიახარგელია. შინაგან საქმეთა სამინისტროში ამბობენ, რომ მკვლელობის შემდეგ კაცი შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა, თუმცა ბრალდებული საკავება მალევე მოხერხდა. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 108 მუხლით მიმდინარეობს, რაც 15 წლამდე ვადით თავისუფლების აკვეთას ითვალისწინებს. ყველაფერს გავაკეთებ იმისთვის, რომ ყველა დამნაშავე მოისმინოს უმაღლესი საშელი. ასე ეხმაურება მოსამართლე დემეტრე ჯინჯოლიას მიერ გამოცხადებულ გამამტყუნებელ განაჩენს მოკლული მასწავლებლის დედა. ეკა კუპატაძე მიმართავს იმ ახალგაზრდებსაც, ვისაც გიგა ავალიანის მკვლელობის საქმეზე ჯერ ბრალი წარდგენილი არ აქვს და რომელთა მიმართაც სამართლებრივი დევნის დაწყებასაც მოითხოვს. სასამართლომ დანაშაული შეუტყობინებლობის გამო დაკავებულ ანი ნასხი დაშვას 5 წლით და 3 თვით, ხოლო მკვლელობის მომზადებაში ბრალდებულ დემეტრე ჩიქოვანს 9 წლით და 9 თვით პატიმრობა მიუსაჯა. განაჩენი არასრულწლოვანებს მოსამართლე დემეტრე ჯინჯოლიამ გამოუტანა. ჯინჯოლიას გადაწყვეტილებით ჩიქოვანს 13 წლით თავისუფლების აკვეთა მიესაჯა, თუმცა არასრულწლოვანთა მართსაჯულების კოდექსის თანახმად მას საშელი 1/4-ით შეუმცირდა და საბოლოოდ საშელის სახე და ზომად 9 წლით და 9 თვით თავისუფლების აკვეთა განისაზღვრა. ანი ნასყი დაშვილ 7 წლით თავისუფლების აკვეთა მიესაჯეს, თუმცა მასაც არასრულწლოვანთა მართსაჯულების კოდექსის თანახმად საშელი 1/4-ით შეუმცირდა და საბოლოოდ საშელის სახე და ზომად 5 წლით და 3 თვით თავისუფლების აკვეთა განისაზღვრა. მოვისმინოთ ეკა კუპატაძის ასევე ბრალდების მხარის პოზიცია.
2: ველაფერს გავაკეთებ იმისთვის, რომ ყველა დამნაშავემ აი ასე მოისმინოს უმაღლესი სასჯელი. ველაფერს გავაკეთებ, მე ერთრავეს ვიტყვი, ახლა მიუმართავ კიდე ვინც გარეთ არის დარჩენილი ბრალდებულებს იმათ, თქვენ რამ ბიჭი მოკალით? მე ის ბიჭი წავიღე და პეტრე პავლეს სასაფლაოზე მიწაში დავმარხე. თქვენ რა გგონიათ? მე ჩემი ზრუნვაში გაზრდილი შვილი სიუმიწაში რო ჩავფინე სახში თბილოგის მოვაშურე? არა, მე სახში თქვენთვის დავბრუნდი, მკვლელებო, თქვენთვის დავბრუნდი სახში და ყველას მოისმენთ უმაღლეს სასჯელს, როგორც დღეს მოისმინა ორმა დამნაშავემ. დასამართლე დემეტრე ჯინჯოლიამ დღეს დიახ ახსენა, რომ გიგა ავალიანი იყო სრულად უდანაშაულო. დემეტრე ჯინჯოლიამ ახალგაზრდა მოსამართლემ უშიშრად სამართლიანი სიტყვით ღირსეულად დაიცვა ღირსეული ახალგაზრდის გიგა ავალიანის ღირსება.
3: მოგეხსენებათ, რომ საქმეში წარმოდგენილია უტყუარგმტგიცებულებათა ერთობლიობა, რომელმაც უკვე დაადასტურა ბრალდაწარმოებული ქმედების ჩადენა ბრალდებულების დემეტრე ჩიქოვანისა და ანინა ნასხიდაშვილის მიმართ. ეს აისახება სასამართლოს გამოუტყუნებელ განაჩენში, რაც უკვე მიღებულია. რაც შეეხება მტკიცებულებებს, ამ განაჩენს საფუძვლად დაედო ჩვენს მიერ შეკრებილი და გამოძიებული საქმის მასალები და სასამართლოში გამოკვლეული მტკიცებულებები, კერძოდ ესენი გახლავთ მოწმეთა ჩვენებები, ვიდეო კამერის ჩანაწერები და ბრალდებულთა შორის არსებული მიმოწერები. ასევე ინფორმაცია ნომრების დეტალურებისა და შემოვალგამოვალი ზარების სახით, რომელიც უთქვარა დადასტურებს, რომ ამ ბრალდებულებმა რეალურად ჩაიდინეს ბრალდაწარმოებული ქმედება.
1: ვინაყოლებდა ამერიკის ვიზებისთვის საჭირო დოკუმენტებს, პროკურატურაში ამბობენ, რომ გამოავლინეს ორი ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფი. ალბი ოფიციალური დოკუმენტების დამზადება გასაღების ფაქტებზე დაკავებულია 3 პირი, ხოლო 6 პირის მიმართ სისხლის სამართლებრივი დევნა დაიწყო. მოვისმინოთ ხმა ბრიფინგიდან.
4: წინასწარ შემუშავებული გეგმის შესაბამისად ისინი ამერიკაში თავშესაფრის მსურველ საქართველოს მოქალაქეებს მოიძიებდნენ და მათ თავშესაფრის მისაღებად საჭირო ისტორიის ეგრეთ წოდებულ кейსის შექმნას, მტკიცებულებების შეგროვებასა და სასამართლოში მხარდაჭერას პირდებოდნენ. ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრები ეგრეთ წოდებულ кейსებში არარსებულ ისტორიებს წერდნენ, თუ როგორ დევნიდნენ საქართველოს მოქალაქეებს საქართველოს ტერიტორიაზე სხვადასხვა მიზეზით, მათ შორის პოლიტიკური შეხედულების თუ სექსუალური ორიენტაციის გამო. აღნიშნული ისტორიების გამყარების მიზნით ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრები ამზადებდნენ ყალბ დოკუმენტებს და სანაცვლოდ დიდი ოდენობით თანხებს ითხოვდნენ. ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფის ორი წევრი ამერიკის შეერთებულ შტატებში ჩასულ და საემიგრაციო პატიმრობაში მყოფ ქართველებს დახმარებას პირდებოდა. სანაცვლოდ კი დიდ ოდენობით თანხას ითხოვდნენ. ბრალდებულები 4 მოქალაქის 500,000 ამერიკულ დოლარს დაეუფლნენ, თუმცა მათ საქართველოს მოქალაქეებს დახმარება არ გაუწიეს. ოპერატიულ სამძებრო ღონისძიების პარკლებში ერთ-ერთმა ბრალდებულმა კანადის ვიზის მიღებაში დახმარების მიზნით 800 ამერიკული დოლარი სანაცვლოდ პროკურატურის ოპერატიულ თანამშრომელს დაუმზადა ყალბი საბანკო ამონაწერი ცნობა სამსახურის თაობაზე, თითქოს და ეს უკანასკნელი დასაქმებული იყო ამერიკის შეერთებულ შტატებში და სხვა ყალბი დოკუმენტაცია.
1: აჭარის ტელევიზიიდან თანამშრომლები გაუშვეს. მედია ჩეკერის ცნობით ირინა ყურუა, მაია მერკულაძემ, თევნა ხარაბაძემ, ლევან ურიდიამ და სალომე გეგეშიძემ ელექტრონული წერილები მიიღეს იმის შესახებ, რომ რეორგანიზაციის ფარგლებში შრომითი ხელშეკრულებები შეუწყდათ. ციტატა: სულ რამდენიმე წუთის წინ შევამოწმე ფოსტა წერილი მომივიდა, რომ რეორგანიზაციის ფარგლებში შეგიწყდა შრომითი ხელშეკრულება ჩვენთანო. მეტი არაფერი არ ვიცი ამ ეტაპზე, ამბობს მაია მერკულაძე. ყველა მერცნაირი მეილი მივიღეთ. რეორგანიზაციის პროცესში სამთვის განმავლობაში თანამშრომელთა უმრავლესობა სამსახურში არ არის. მხოლოდ ნიუსი მუშაობს. შესაბამისად, ვინ მიიღო დამატებით გათავისუფლების შესახებ ინფორმაცია ზუსტად ვერ გეტყვით, აცხადებს თეონა ხარაბაძე.
0: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
1: უკრაინის შინაგან საქმეთა მინისტრის იგორ კლიმენკოს ინფორმაციით, რუსეთის მიერ ღამით განხორციელებული მასშტაბური თავდასხმის შედეგად დაღუპულთა რიცხვი 13-მდე გაიზარდა. მისივე თქმით, გარდაცვლები ყველაზე მეტი შემთხვევა ქალაქ დნიპროში დაფიქსირდა, სადაც თავდასხმა 9 მოქალაქე ემსხვერპლა. ამას ანიერიში შედეგად ქალაქში სულ მცირე 35 ადამიანი დაშავდა. რაც შეეხება უკრაინის დედაქალაქს კიევში, იერიშებს სულ მცირე 4 ადამიანი ემსხვერპლა, 60 მეტი კი დაშავდა. გარდა ამისა, კიევში ელექტროენერგიის მიწოდება 140,000 აბონენტს შეუწყდა. ამ დროისთვის 30,000 აბონენტი კვლავ ელექტროენერგიის გარეშე რჩება. ცნობისთვის, ღამით რუსეთმა კიევსა და უკრაინის სხვადასხვა ქალაქზე მასირებული იერიში მიიტანა. ეს ომის დაწყების შემდეგ ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური თავდასხმა იყო. რუსეთმა უკრაინის მიმართულებით 656 სხვადასხვა ტიპის უპილოტო საფრენი აპარატი და 73 რაკეტა გაუშვა. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს განცხადებით, უკრაინის მიმართულებით განხორციელებული დარტყმები ტერორისტულ თავდასხმებზე პასუხი იყო. რუსეთის მიერ სომხური საქონლის იმპორტზე დაწესებული შეზღუდვების ფონზე სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლ ფაშინიანმა განაცხადა, რომ ექსპორტის უსამართლო ბარიერების შემთხვევაში მთავრობა განახორციელებს სუბსიდირებისა და დახმარების პროგრამებს, ასევე დაეხმარება მწარმოებლებს ახალი ბაზრების პოვნაში. სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა აღნიშნა, რომ ეს შემთხვევები არცა დაბრკოლებები პროდუქტის ხარისხს არ უკავშირდება. ფაშინიანმა დასინა, რომ არსებობს შემთხვევები, როდესაც ექსპორტირებული პროდუქცია ხარისხის სტანდარტებს არაკმაყოფილებს. ნიკოლ ფაშინიანის თქმით, სომხეთი უკვე მუშაობს ახალი საექსპორტო ბაზრების განვითარებაზე. ნიკოლ ფაშინიანმა ასევე ხაზი გაუსვა ექსპორტის ბაზრების დივერსიფიკაციის მნიშვნელობას და აღნიშნა, რომ სომხეთის ეკონომიკა არ უნდა იყოს დამოკიდებული ერთ მიმართულებაზე. საფრანგეთის ნაკრების მცველი იბრაიმა კონატე შესაძლოა უახლოეს დროში რეალის ფეხბურთელი გახდეს. როგორც ინტერნეტ-ტელევიზია იტყობინება, მადრიდული კლუბის პრეზიდენტმა უკვე შეათანხმა ფეხბურთელთან კონტრაქტის დეტალები. თუმცა წყაროს ინფორმაციით, გარიგების საბოლოო დასრულება იმაზე იქნება დამოკიდებული, დარჩება თუ არა პერესი რეალის პრეზიდენტის პოსტზე. სამეფო კლუბში საპრეზიდენტო არჩევნები 7 ივნის არის დაგეგმილი. შეგახსენებთ, რომ კონატემ სეზონის დასრულების შემდეგ ლივერპული თავისუფალი აგენტის სტატუსით დატოვა. ასეთი იყო ახალი ამბები. ამ დროისთვის მოწმობთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდზე, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე კეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: Радио Тбилиси. Шени информациис талга. FM 93.5. Радио Изгеба. Швенит.
1: Реклама.
2: Ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597 81 82 82.
0: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32 20-33 935.
3: ყოველ დღე მსოფლიო ოქროს ჰიტები რადიო თბილისზე FM 93.5.
4: თბილის 8-დან 9-მდე და დღის 4-დან 5 საათამდე.
3: იმოგზაურე წარსულში. მოუსმინე მსოფლიო ლეგენდებს.
5: ქვენ უსმენთ რადიო სიტრუსს.

ჩვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

გამიცნოთ 3 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში ხრუბლიანი ამინდიანა ვარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ქარიანი დღე იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუსი სითბო. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე, სოხუმსა და ბათუმში 23 გრადუსია, ფოთსა და ურემში 24, 22 გრადუსია გონიოში, ოზურგეთსა და შეკვეთილში, ხულოში 20, ხელვაჩაურში 21, ზუგდიდში 26 გრადუსი სითბო იქნება, ქუთაისში 27, ცხინვალში 24, ამბროლაურში 21 გრადუსია, გორში 25, გუდაურში 12, 14 გრადუსია ბაკურიანში, მესტიაში 13, დედოფლისწყაროში 26, 23 გრადუსი სითბოა სიღნაღსა და ლაგოდეხში, თელავში 25, გურჯაანში 26 გრადუსი იქნება, საგარეჯოში 24, მცხეთაში 21, ხოლო რუსთავში 26 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ სინოპტიკოსებმა ქარიანი ამინდი ვარაუდეს, ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 24 გრადუსია, მიუნხენში 20, პრაღაში 21, 22 გრადუსი იქნება პარიზში, თელ-ავივში 28, რომში 26, ბაქოში 27 გრადუსი იქნება, ერევანში 23, 22 გრადუსია სტამბოლში, კიევში 21, 18 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 23 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 3 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-410-1024. თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან
2: citrusfm.live.
3: Yeah.

Ახალი რადიო. Ახალი რადიო. FM 9.3.

0: Реклама ციტრუსზე.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-50-1028.
2: ბათუმი უსმენს ციტრუს. FM 97.3. ციტრუსი

FM 97 და 3 ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი

0: თუ ელისო კელოძის საქმის არსებით განხილვას დაიწყებს. აიოვის შტატში მამაკაცმა ოჯახის 6 წევრი მოკლა და სიცოცხლე თვითმკვლელობით დაასრულა.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. ქუთაისში შუახნის კაცი მიწისქვეშა გადასასვლელის ჯებირიდან გვირაბში ჩავარდა კაცი ადგილზე დაიღუპა. ამის შესახებ დავით სხვარაძე სოციალურ ქსელში წერს. მისი ინფორმაციით შემთხვევა ფალიაშვილის ქუჩაზე ქალაქის ცენტრში მოხდა. ადგილზე მობილიზებული იყო სასწრაფო დახმარების სამსახური, საპატრულო პოლიცია და სამაშველო სამსახურები. Прокурория дестурებს ინფორმაციას, რომ სასახლის ღობის საქმის ერთ-ერთ ეპიზოდზე დაკავებულ შვიდპირს პროკურატურა საპროცესო შეთანხმებას უფორმებს. სასამართლო მხარეებს შორის მიღწეულ საპროცესო შეთანხმება სავარაუდოდ რამდენიმე დღეში დაამტკიცებს. ამის შესახებ ბრალდებულები სხდომათა დარბაზიდან გათავისუფლდებიან. როგორც საქმის პროკურორმა ლაშა სკვიტარიამ ჟურნალისტებთან განმარტა, აღნიშნულმა პირებმა დანაშაული აღიარეს. ამ ეტაპზე დაკავებული 12 პირიდან შემდეგი პირები გათავისუფლდებიან. ესენი არიან Александра Хабайшули, Бекакелли Хсашули, Георгий Мумладзе, Мамука Лабучидзе, Гурил Кардава, Автандил Сурманидзе да Тэмур Курцикидзе. Шведуя матганс прокуратура сапроцессу шетанхмеба самцлиани пиробитим шаврит упорнебс. Тбилиси сакалко сасамартло Элисо Келадзи сакмис арсебит ганхилвас даицкэб. Журналисти сасамартло процесси дгэс клав дахурул карс мигма чатардеба. Арсабули информацийт, როგორც კი საქმის არსებითი განხილვა დაიწყება, ადვოკატები კიდევ ერთხელ დააყენებენ შუამდგომლობას და პროცესების გახსნას მოითხოვენ. ელისო კელაძის ადვოკატმა ვალერი გელბახიანმა სასამართლო პროცესის დაწყებამდე განაცხადა, რომ აღნიშნულ საქმეში ყოველს მიმართ არის მტკიცებულებები გარდა ელისო კელაძისა. უფლებადამცველი ნათია კოტრიკაძე განმარტავს, რომ ელისო კელაძის ქონება დაყადაღებულია, ხოლო დაცვის მხარე ამტკიცებს, რომ მის ოჯახს ბინების შეძენის შესაძლებლობა ისედაც ჰქონდა. ცნობისთვის ელისო კელაძე 18 თებერვალს ეგრეთ დაბული კოლცენტრების საქმეზე ორგანიზებული ჯგუფის მიერ ჩადენილი თაღლითობისა და ფულის გათეთრების ბრალდებით დააკავეს. ჟურნალისტთან ერთად ამავე საქმეზე ბრალდებულია ყოფილი გენერალური პროკურორი ოთარ ფარძღალაძე და ძმები დავით და გიორგი მიქაძეები. პროკურატურის ვერსიით, კელაძე კოლცენტრის საქმიანობის გამოაშკარავების ამ მსგავსი რისკის არსებობის შემთხვევაში დანაშაულებრივი საქმიანობის კანონიერად წარმოჩენას უზრუნველყოფდა. მოვისმინოთ ადვოკატის ხმა.
2: ყველაფერი ამ საქმეში მტკიცებულებები ყველას მიმართ გარდა ელისო კელაძისა და დავებიან რა ორ მოხოლს ხო ერთია თაღლითობა 180-ზე მოხლით თაღლითობა ნიშნავს რომ ელისო კელაძეს უნდა მოეთხოვებინა ვიღაცა და მოტყუებული დაუფლებოდა მის ქონებას ან ფულს ასეთ შემთხვევაში არცეთ მტკიცებულება არ არის მეორე ბრალდება არის რომ ელისო კელაძეს უნდა მიიღო უკანონო შემოსავლები კონცენტრებიდან და ამ შემოსავლებით ფულის გაძლევა უნდა მოხდეს ანუ შეეძინა ქონება არც აქ არავის არავის არ მტკიცებული ადამიანები ვინც ამბობენ რომ მათ კონცენტრები ჰქონდათ და აგუგუნებდნენ ამ ქარხანას 2023 წლის შემდეგ უნდა ყოფილიყო შენაძენი ელისოს რაც აქ შეძენილი 2023 წლამდე აქვს და მეორე წარმოდგენილია ყველა ფინანსური დოკუმენტი ამ ქონების შეძენასთან დაკავშირებით არის ოფიციალური კანონიერი შემოსავლები
3: ჩვენ წარმოდგენილი გვაქვს დოკუმენტაცია და საბანკო ამონაწერები ელისო კელაძის ოჯახის ფინანსურ მდგომარეობასთან დაკავშირებით და აი ამის დაუშვებას ითხოს ბრალდების მხარე დადასტურება გვინდოდა ის რომ ელისო კელაძის ბინები რომელიც დაუყადაღეს ანუ ინდივიდუალური ბინა თავისი შვილის მეორე შვილის და თავისი საკუთარი ბინა დაყადაღებულია და ჩვენ ვასაბუთებთ რომ ელისო კელაძის ოჯახს ჰქონდა იმდენი შესაძლებლობა რომ თითო ბინა ეყიდა და არა ზოგიერთებივით რამოდენიმე უძრავი ქონება შეეძინა
4: ბრალდების მხარე აყენა შემდგომობა დაცვის მხარის მიერ წარმოდგენილი გარკვეული მტკიცებულებების დაუშვებლად ცნობის შესახებ, ვინაიდან ისინი მოპოვებული არის საპროექტო კანონმდებლობის დარღვევით. ჩემი შეფასება არის, რომ ისინი იმ სტანდარტებს, რაც კოდექსით არის გაწერილი, არ აკმაყოფილებს. დღეს აღნიშნულთან დაკავშირებით უნდა მოვისმინოთ დაცვის მხარის პოზიცია და ველოდები, რომ სასამართლო მიიღებს გადაწყვეტილებას თავისთავად. რაც შეეხება სხვა ეტაპებს, ასევე დღეს განხილული იქნება უნდა გადაეცემოს ეს თუ არა საქმე არსებითად განსახილველად, ეს არის წინასასამართლოს დონის განუყოფელი ნაწილი. ბუნებრივია ბრალდების მხარის პოზიცია არის, რომ რა თქმა უნდა უნდა გადაეცეს არსებითად განსახილველად, ვინაიდან მტკიცებულებები, რაც ამ სტანდარტისთვის არის საჭირო ჩვენ სახეზე გვაქვს, ამაზე გაცილებით მაღალი სტანდარტიც კი არის მტკიცებულებები.
0: ხალხის გადახვეზებს ონისადება შეცდომა იქნება. ამის შესახებ საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტმა პოლონურ მედიასთან ინტერვიუში განაცხადა. სალომე ზურაბიშვილის განცხადებით საქართველოში შიშმა მხარე შეიცვალა. მოქალაქეები პროტესტისთვის მზად არიან, ხოლო ხელისუფლების წარმომადგენლებს სულ უფრო მეტად ეშინიათ პასუხისმგებლობის კორუფციისა და სახელმწიფო ღალატის ბრალდების წინაშე. სალომე ზურაბიშვილის შეფასებით, სწორედ საერთაშორისო იზოლაცია ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა, რომლის წინაშეც დღეს ქართული ოცნება დგას. მეხუთე პრეზიდენტის თქმით, ივანიშვილის ფონდი ვერც ვაშინგტონისა და ვერც ბრიუსელისგან ვერ იღებს იმ პოლიტიკურ მხარდაჭერას, რომელიც მის პოზიციებს გაამყარებდა, რაც ოცნების გუნდის შიგნით დაუცველობის განცდას კიდევ უფრო აძლიერებს. მოვისმინოთ ფრაგმენტი ინტერვიუდან.
5: The very large part of the Georgian population, even if
6: საქართველოს მოსახლეობის ძალიან დიდი ნაწილი იმ ადამიანების ჩათვლითაც კი ვინ ზოგჯერ კვლავაც მხარს უჭერს ქართულ ოცნებას, მოსახლეობის სრული უმრავლესობა ითხოვს ამ ევროპულ ინტეგრაციას, ითხოვს დემოკრატიულ და დამოუკიდებელ ქვეყანას. ეს ჩვენს გენებშია. მე ვიტყოდი ამის დაცვა, ასე რომ ეს არ არის ისეთი რამ, რაც შეგიძლია მარტივად შეცვალო. ამას შეიძლება დრო დასჭირდეს. ჩვენ არ ვიცით, როგორ განვითარდება სცენარები, მაგრამ აშკარაა, რომ მაგალითად შიშმა მხარეები შეცვალა. შიში აღარ არის მოსახლეობის მხარეს. ადამიანები მოწოდინებულნი არიან, რომ გარისკონ. შიში არის ელიტური წრეების მხარეს, რომლებიც ხედავენ, რომ ისინი არ არიან დაცულნი დაპატიმრებისგან, ყველაფერში დადანაშაულებისგან, სახელმწიფო ღალატში, კორუფციაში. ეს არის ავტოკრატიების ძალიან კლასიკური დასასრული, რომლის განვითარებასაც ჩვენ ვხედავთ. ყველაც მე არ ვიცი რიტმი თუ როდის მივა ეს თავის დასასრულამდე. ფიქრობ, ამის თქმა არავის შეუწყია. ისევე როგორც არავის შეუძლია თქვას იმ დროის, რომელ კონკრეტულ მომენტში შეიძლება ეს ფარული პროტესტი, რომელიც ყოველდღე არის ქუჩებში და ყოველ კვირას უფრო მასშტაბურად და სხვადასხვა გილას მოულოდნელად აფეთქდეს სხვა რამედ. ეს არის ისეთი რამ, რაზეც მე ხელისუფლება რომ ვიღო, არ დავდებდი ფსონს იმაზე, რომ მათ მოახერხეს ხალხის გატეხვა. ეს არის არათანაბარი სიტუაცია, რომელშიც ჩვენ კვლავ გვჭირდება, რა თქმა უნდა, საზოგადოებისა და დემოკრატიული ძალების მხრიდან მეტი კონსოლიდაცია. აი ამ მიმართულებით არ ვაკეთებთ საგმარის. ქართველების ბრძოლა არის ისეთი რამ, რასაც უფრო ყურადღებით უნდა აკვირდებოდეს ზოგიერთი ჩვენი პარტნიორი. ყველა ჩვენი პარტნიორი, რადგან ეს არის ისეთი რამ, რაც შეიძლება დაემართოს ნებისმიერს, მაშინაც კი, როცა რუსეთთან საზღვრები არ გაქვს.
5: Don't have borders with Russia.
1: Усмина ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ამერიკის შეერთებულ შტატებში, აიოვის შტატში მამაკაცმა ოჯახის 6 წევრი მოკლა, შემდეგ კი თავი მოიკლა. პოლიციის ცნობით აღებულებს შორის 2 არასრულწლოვანია. პოლიცია შეაცხადებს, რომ შემთხვევა ოჯახურ დაპირისპირებას უკავშირდება. გავრცელებული ინფორმაციით 52 წლისკაცმა ჯერ ოჯახის წევრები საცხოვრებელ სახლში მოკლა, მოგვიანებით კი სიცოცხლე თვითმკვლელობით სახლიდან მოშორებით მდინარესთან დაასრულა. პოლიციის ცნობით სახლში მისულ ძალოვანებს ოჯახის წევრები გარდაცვლილი დახვდათ, ხოლო იჭმიტანელი სამედიცინო დახმარების გაწევის მიუხედავად გარდაიცვალა. უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა კირილ ბუდანოვმა განაცხადა, რომ პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის დავალებით ხელისუფლება ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ რუსეთთან მიმდინარე ომი რაც შეიძლება მალე დასრულდეს. მისი თქმით, კიევის სრულია საბრძოლო მოქმედებების დასრულებას ამ თრამდე მოხერხდეს. ბუდანოვის განცხადებით, ეს არის უკრაინის პრეზიდენტის მკაფიო პოლიტიკური მიზანი, რომლის მისაღწევად სახელმწიფოს საკმარისი რესურსები და შესაძლებლობები გააჩნია. თუმცა მისივე შეფასებით, პროცესის მთავარი რისკი რუსეთის პოზიცია არ ადგან მოსკოვმა შესაძლოა შეთანხმებები შესრულებაზე უარი თქოს. უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი ამტკიცებს, რომ უკვე შეინიშნება საბრძოლო მოქმედებების შემცირების და შესაძლო ცეცხლის შეწყვეტისგან გადადგმული ნაბიჯების ნიშნები, რაც მისი შეფასებით მოლაპარაკებების პერსპექტივას აჩენს. ომის დასრულების შესაძლებლობაზე ბოლო კვირებში არაერთი განცხადება გაკეთდა მოსკოვშიც. 9 მაისს რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა განაცხადა, რომ ზადარის ვოლოდიმირ ზელენსკისთან შეხვედრისთვის მესამე ქვეყანაში, თუმცა მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ საუბარი ომის დასრულების შესახებ საბოლოო შეთანხმებას ის გაფორმება შეეხება. მოგვიანებით კრემლის წარმომადგენლებმა აღნიშნეს, რომ კონფლიქტი დასრულებისკენ მიემართება, თუმცა კონკრეტული ვადები არ დაუსახელებიათ. მიუხედავად მსგავსი განცხადებებისა, სამშვიდობო პროცესს კვლავ სერიოზული დაბრკოლებები ახლავს. მოსკოვი კვლავ მოითხოვს, რომ უკრაინამ ძალები დონეცკის ოლქის გარკვეული ტერიტორიებიდან გაიყვანოს, რასაც კიევი კატეგორიულად ეწინააღმდეგება. ამ ფონზე ამერიკის შეერთებული შტატების შუამავლობით დაწყებული რუსეთ-უკრაინის მოლაპარაკებები ბოლო თვეებში ფაქტობრივად შეჩერებულია. საქართველოს მინი ფეხბურთის ნაკრები ევროპის ჩემპიონატზე გამოსვლას განაგრძობს და დღეს 2 ივნის მეოთხედ ფინალში უკრაინას აუპირისპირდება. საქართველოს ნაკრებმა ჯგუფური ეტაპი მეორე ადგილზე დაასრულა და მერვედ ფინალში პოლონეთს შეხვდა. ფრედ 1-1 დასრულებული ძირითადი დროის შემდეგ ჯვაროსნებმა პენალტები უკეთ შეასრულეს და მეოთხედ ფინალი საქსური მოიპოვეს. საქართველოს მინი ფეხბურთის ნაკრები ევროპის ჩემპიონატზე მეორე თამაშობს. წინა ტურნირზე გუნდი გათამაშების მერვედ ფინალიდან გამოეთიშა. ამჯერად კი შედეგი გაუმჯობესა და შანსი აქვს რომ ნახევარ ფინალში გავიდეს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოწევნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდზე, ასევე Telegram არხი თბილის FM და შემოგვერთით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: Радио Тбილისი. Шენი ინფორმაციის ძალა. FM 93.5. Радио იზრება ჩვენით.
1: Реклама. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთია.
2: თქვენ უსმენთ რადიო სიტუს. FM 97.3.

0: Reklama. Საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური. 577 50 10 28.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

გავიცნოთ 3 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში ხრუბლიანი ამინდიანა ვარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ქარიანი დღე იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუსი სითბო. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე, სოხუმსა და ბათუმში 23 გრადუსია, ფოცსა და ურეკში 24, 22 გრადუსია გონიოში, ოზურგეთსა და შეკვეთილში, ხულოში 20, ხელვაჩაურში 21, ზუგდიდში 26 გრადუსი სითბო იქნება, ქუთაისში 27, ცხინვალში 24, ამბროლაურში 21 გრადუსია, გორში 25, გუდაურში 12, 14 გრადუსია ბაკურიანში, მესტიაში 13, დედოფლისწყაროში 26, 23 გრადუსი სითბოა სიღნაღსა და ლაგოდეხში, თელავში 25, გურჯაანში 26 გრადუსი იქნება, საგარეჯოში 24, მცხეთაში 21, ხოლო რუსთავში 26 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ სინოპტიკოსებმა ქარიანი ამინდი ვარაუდეს, ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუსი.

0: 25-ით ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 24 გრადუსია, მიუნხენში 20, პრაღაში 21, 22 გრადუსი იქნება პარიზში, თელ-ავივში 28, რომში 26, ბაქოში 27 გრადუსი იქნება, ერევანში 23, 22 გრადუსია სტამბოლში, კიევში 21, 18 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 23 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 3 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-410-1028. თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუსს.

0: Реклама Citrus-ზე.
1: Радио Citrus-ის სარეკლამო სამსახური. 577 50 10 28.
2: თქვენ უსმენთ Радио Citrus. FM 97.3.

0: მოსკოვის ნიკა ჩერქეზიშვილის ბრიფინგი. კრემლში აცხადებენ, რომ უკრაინაში მიმდინარე ომის დასრულება სწრაფადაც შესაძლებელია.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალანდებს. შვეულყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა, რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. ყველაფერს გავაკეთებ იმისთვის, რომ ყველა დამნაშავე მოისმინოს უმაღლესი საშველი. ასე ეხმაურება მოსამართლე დიმიტრი ჯინჯულიას მიერ გამოცხადებულ გამამტყუნებელ განაჩენს მოკული მასაობლის დედა. ეკა კუპატაძე მიმართავს იმ ახალგაზრდებსაც, ვისაც გიგა ავალიანის მკვლელობის საქმეზე ჯერ ბრალი წარდგენილი არ აქვს და რომელთა მიმართაც სამართლებრივი დევნის დაწყებასაც მოითხოვს. მიმართავ გარეთ დარჩენილებს. თქვენ რომ ბიჭი მოკალით, დამმარხეთ და გონიათ სახლში. თბილ ლოგინს მივაშურე? არა, სახლში თქვენთვის დავბრუნდი, ამბობს ეკა კუპატაძე. სასამართლომ დანაშაულის შეუტყობინებლობის გამო დაკავებულ ანი ნასყიდაშვილს 5 წლითა და 3 თვით, ხოლო მკვლელობის მომზადებაში ბრალდებულ დემეტრე ჩიქოვანს 9 წლითა და 9 თვით პატიმრობა მიუსაჯა. განაჩენი არასულწონებს მოსამართლე დიმიტრი ჯინჯოლიამ გამოუტანა. ჯინჯოლიას გადაწყვეტილებით ჩიქოვა 13 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა, თუმცა არასულწონთა მართლმსაჯულების კოდექსის თანახმად მას სასჯელი 1/4-ით შეუმცირდა და საბოლოოდ სასჯელის სახე და ზომად 9 წლითა და 9 თვით თავისუფლების აღკვეთა განესაზღვრა. ანი ნასყიდაშვილს 7 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა, თუმცა მასაც არასულწონთა მართლმსაჯულების კოდექსის თანახმად სასჯელი 1/4-ით შეუმცირდა და საბოლოოდ სასჯელის სახე და ზომად 5 წლითა და 3 თვით თავისუფლების აღკვეთა განესაზღვრა. მომისმინოთ დედის, ეკა კუპატაძის და ასევე ადვოკატის ხმა.
2: ველაფერს გავაკეთებ იმისთვის, რომ ყველა დამნაშავემ აი ასე მოისმინოს უმაღლესი სასჯელი. ველაფერს გავაკეთებ. მე ერთხელაც ვიტყვი, ახლა მიუმართავ კიდე ვინც გარეთ არის დარჩენილი ბრალდებულებს იმათ. თქვენ რამ ბიჭი მოკალით? მე ის ბიჭი წავიღე და პეტრე პავლეს სასაფლაოზე მიწაში დავმარხე. თქვენ რა გგონიათ? მე ჩემი ზრუნვაში გაზრდილი შვილი ცივმიწაში რო ჩავფინე სახში თბილოგის მოაშურე? არა, მე სახში თქვენთვის დავბრუნდი, მკვლელებო, თქვენთვის დავბრუნდი სახში და ყველას მოისმენთ უმაღლეს სასჯელს, როგორც დღეს მოისმინა ორმა დამნაშავემ და სამართლე დემეტრე ჯინჯოლიამ. დღეს დიახ ახსენა, რომ გიგა ავალიანი იყო სრულად უდანაშაულო. დემეტრე ჯინჯოლიამ ახალგაზრდა მოსამართლემ უშიშრად სამართლიანი სიტყვით ღირსეულად დაიცვა ღირსეული ახალგაზრდის გიგა ავალიანის ღირსება.
3: მოგეხსენებათ, რომ საქმეში წარმოდგენილია უტყუარმოგესებულებათა ერთობლიობა, რომელმაც უკვე დაადასტურა ბრალდაწარმოგენილი ქმედების ჩადენა ბრალდებულების დემეტრე ჩიქოვანისა და ანინა ნასყიდაშვილის მიმართ. ეს აისახება სასამართლოს გამოუტყუნებელ განაჩენში, რაც უკვე მიღებულია. რაც შეეხება მკიცებულებებს, ამ განაჩენს საფუძვლად დაედო ჩვენს მიერ შეკრებილი და გამოძიებული საქმის მასალები და სასამართლოში გამოკვლეული მკიცებულებები, კერძოდ ესენი გახლავთ მოწმეთა ჩვენებები, ვიდეო კამერის ჩანაწერები და ბრალდებულთა შორის არსებული მიმოწერები. ასევე ინფორმაცია ნომრების დეტალურებისა და შემოვალგამოვალი ზარების სახით, რომელიც უთქვარა დადასტურებს, რომ ამ ბრალდებულებმა რეალურად ჩაიდინეს ბრალდაწარმოგენილი ქმედება.
0: 42 წლის ქალს, რომელმაც 7 წლის შვილი მოკლა, ბრალდება წარედგინა. ინფორმაციას პროკურატურა ავრცელებს. უცხოების ცნობით, შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ ჩატარებული გამოძიებით დადგინდა, რომ 31 მაის ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ სოფელში ბრალდებულმა 7 წლის შვილს ბასრი საგნით სიცოცხლისთვის სახიფათო მძიმე ხარისხის დაზიანება მიაყენა. არასულწოვანი დაზარალებული სამედიცინო დახმარების აღმოჩენისას საავადმყოფოში გარდაიცვალა. სამართალდამცველებმა ბრალდებული 1 ივნისს დააკავეს. მას ბრალდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 11 პრიმა 19 მუხლით წარედგინა, რაც სასჯელის სახე და ზომად 20 წლამდე ან უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. სისხლის სამართლის საქმეზე მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში ბრალდებულის მიმართ ფსიქიატრული ექსპერტიზა დაინიშნება. პროკურატურა ბრალდებულისთვის აღკვეთა ღონისების სახით პატიმრობის შეფარდებას შუამდგომლობით სასამართლოს კანონით დადგენილ ვადაში მიმართავს, წერს უწყება. მკვლელობა სოფელ ხახალაჯვარში მოხდა. მოკლული 7 წლის ბიჭი ფარუხ ახმედოვია, ხოლო დანაშაულში ბრალდებული ქალი სვეტლანა ახმედოვა. შეუსრულებელ დაპირებებსა და კორუფციულ სკანდალებზე კახაკალაძე პასუხისმგებლობას გაურბისამ. შესახებ ლელო ძლიერი საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა ნიკა ჩერქეზიშვილმა განაცხადა. ჩერქეზიშვილი ამბობს, რომ სოციალურად დაუცველთა სასადილოებიდან მილიონების მოპარვის ფაქტზე ბაგა ბაღების აგენტოში გამოვლენილ კორუფციულ სკანდალზე ათობით დანგრეულ და აღარაშენებულ სკოლაზე სწორედ თბილისის მერია პასუხისმგებელი. დღეს თბილისელებს არაინტერესებთ კალაძის თავის მართლების პროცედურები, ამბობს ის. მოვისმინოთ მისი ხმა ბრიფინგიდან.
4: გუშინ ირაკლი კუპრაძესთან დებატებში პირწმინდად დამარცხდა თბილისის მერი კახა კალაძე. დამარცხდა იმიტომ, რომ ვერ გასცა პასუხი უმთავრეს კითხვას. ვინ არის პასუხისმგებელი თბილისის მართვაზე? გუშინდელმა დებატებმა კიდევ ერთხელ აჩვენა ის, რომ როცა საუბარია შეუსრულებელ დაპირებებზე, კონკრეტულ ჩავარდნებზე და კორუფციულ სკანდალებზე, კახა კალაძე პასუხისმგებლობას გაურბის. დღეს თბილისელებს აღარ აინტერესებთ კახა კალაძის თავის მართლების პროცედურები. თბილისელებს აინტერესებთ, ვისი პასუხისმგებლობაა ის, რომ თბილისი იქცა კინა ბეტონის ხაფანგად. გაცემულია 50,000 მეტი სამშენებლო ნებართვა, ეს არის ჯამში 41 მილიონი კვადრატული მეტრი. ვინ არის პასუხისმგებელი ბაგა ბაღების სააგენტოში გამოვლენილ კორუფციულ სკანდალზე? ვინ არის პასუხისმგებელი უფასო სასადილოებში მოპარულ მილიონებზე? ვინ არის პასუხისმგებელი იმაზე, რომ ვარკეთილის მეტროს რეაბილიტაცია 10 წელზე მეტი ხანის განმავლობაში გრძელდება? ვინ არის პასუხისმგებელი იმაზე, რომ რიგითი წვიმის დროს დაიტბორა ავლაბრის მეტრო, რომლის რეაბილიტაციისთვისაც თბილისელების ფულიდან 4 მილიონ ლარზე მეტია დახარჯული? ვინ არის პასუხისმგებელი იმაზე, რომ მიუსაფარი ცხოველები ყოველ მდგომარეობაში არიან? ვინ არის პასუხისმგებელი იმაზე, რომ თბილისი ყოველდღიურად საცობებში იხჩობა? ვინ არის პასუხისმგებელი იმაზე, რომ პარკირების ჯარიმები 5 ჯერ გაიზარდა, მაგრამ საპარკინგო სივრცეები მიუხედავად კახაკალაძის არაერთი დაპირებისა ვერადავ მოეწყო? პირიქით ყოველწლიურად მცირდება მათი რაოდენობა. ვინ არის პასუხისმგებელი ათობით დანგრეულ და ვეღარაშენებულ სკოლებზე და ამ სკოლების მოსწავლეების ტრანსპორტირებისთვის წლების განმავლობაში გაფლანგულ მილიონებზე? ვინ არის პასუხისმგებელი თბილისში 10,000 მეტ ავარიულ შენობებზე, რომელშიც ადამიანები ყოველდღიური ჯანმრთელობის დაზიანებისა და სიცოცხლის მოწყობის რისკის ქვეშ ცხოვრობენ? და ჩვენ გვახსოვს კონკრეტული შემთხვევები, როდესაც ამას ადამიანების სიცოცხლე შეეწირა კიდეც. პასუხი ერთი, ამ ყველაფერზე პასუხისმგებელი, რა თქმა უნდა, არის კახა კალაძე. თბილისის მართვა არ არის მხოლოდ ლენტის გაჭრა, პომპეზური ღონისძიებები და PR კამპანიები. როცა არ არსებობს პოლიტიკური პასუხისმგებლობა, არ არსებობს ეფექტური მართვაც. ჩვენ დღეს გვაქვს ბევრად უარესი თბილისი, ვიდრე გვექნებოდა პასუხისმგებლიანი და სახელმწიფოებრივი მართველობის პირობებში. როდესაც წლების განმავლობაში ვერ სრულდება ინფრასტრუქტურული პროექტები, როდესაც მოქალაქეები ყოველდღიურად საცობებში განან, როდესაც ათასობით ადამიანი ავარიულ სახლებში ცხოვრობს და როდესაც დაპირებები წლების შემდეგაც დაპირებებად რჩება, რა თქმა უნდა, ამ ყველაფერზე პასუხისმგებლობა ეკისრება თბილისის მერს კახა კალაძეს.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: კრემლში აცხადებენ, რომ უკრაინაში მიმდინარე ომის დასრულება სწრაფადაც არის შესაძლებელი. რუსეთის პრეზიდენტის პრესსპიკერის დმიტრი პესკოვის განცხადებით, კონფლიქტის შეწყვეტა და უკრაინის ხელისუფლების კონკრეტულ ნაბიჯზეა დამოკიდებული. რაც შეეხება ზელენსკისა და წლის ბოლომდე ომის დამთავრებას, შესაძლებელია, რომ ომი დღის ბოლომდე დამთავრდეს, როგორც ეს ბევრჯერ გვითხოვს, განაცხადა პესკოვმა ბრიფინგზე და დაამატა, რომ ამის მისაღწევად ზელენსკიმ თავი შეერაგებულ ძალებს რუსული ტერიტორიიდან უკან დახევა უნდა უბრძანოს, განაცხადა პესკოვმა ცნობისთვის. პესკოვი რუსულ ტერიტორიებიდან მოიხსენიებს უკრაინის დონეცკის, ლუგანსკის, ზაპოროჟიესა და ხერსონის ოლქებს, რომელთა სრული კონტროლი მოსკოვს ამ დრომდე არ აქვს. უკრაინა და საერთაშორისო საზოგადოების უმრავლესობა ამ ტერიტორიების ანექსიას არ აღიარებს და საერთაშორისო სამართლის მიხედვით აღნიშნული რეგიონები უკრაინის განუყოფელ ნაწილად მიიჩნევა. სურგო დავითაშვილი სენტ-ეტიენი ლიგა 2-ის მოგების ფავორიტად ითვლებოდა, თუმცა გუნდმა ვერ შეძლო ლიგა 1-ში დაწინაურება. შესაბამისად, გუნდი მასშტაბური რეფორმისთვის ემზადება, ინფორმაციას ადგილობრივი ინტერნეტ გამოცემა არცელებს. ნიცასთან 1-4 მარცხის მომდენო საღამო სენტ-ეტიენის პრეზიდენტმა ივან გაზიდისმა მნიშვნელოვანი ცვლილებები პირადად დაანონსა. მიუხედავად იმისა, რომ მოთამაშეთა რაოდენობა 52-ა, კონტრაქტების ვადის გასვლამ ეს რიცხვი ივლისის დასაწყისისთვის 34-მდე უნდა შეამციროს, თუმცა სურგო დავითაშვილი მოთამაშეების სიაში რომლის დატოვებაც გუნდს უნდა. ამიტომ სენტ-ეტიენის ხელმძღვანელობამ შესაძლოა მასთან ხელშეკრულების განხორციელებაზე მოლაპარაკებები ამ ზაფხულს დაიწყოს, წერს ფრანგული გამოცემა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოწებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდზე, ასევე Telegram არხი თბილის FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: Радио Тбилиси. Шени информации сталка. FM 93.5. Радио Изгеба. Чвенит.
1: Реклама. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს, ულამაზეს ტბებთან. პირველი, დამოუკიდებელი, მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: Реклама. Საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური. 577 50 10 28.

ქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

Ახალი რადიო. Ახალი რადიო. FM 9.3.

გავიცნოთ სამი ივნისის ამინდის პროგნოზი. დასავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი ამინდიანა ვარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ქარიანი დღე იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუსი სითბო. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე, სოხუმსა და ბათუმში 23 გრადუსია, ფოთსა და ურეკში 24, 22 გრადუსია გონიოში, ოზურგეთსა და შეკვეთილში, ხულოში 20, ხელვაჩაურში 21, ზუგდიდში 26 გრადუსი სითბო იქნება, ქუთაისში 27, ცხინვალში 24, ამბროლაურში 21 გრადუსია, გორში 25, გუდაურში 12, 14 გრადუსია ბაკურიანში, მესტიაში 13, დედოფლისწყაროში 26, 23 გრადუსი სითბოა სიღნაღსა და ლაგოდეხში, თელავში 25, გურჯაანში 26 გრადუსი იქნება, საგარეჯოში 24, მცხეთაში 21, ხოლო რუსთავში 26 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ სინოპტიკოსებმა ქარიანი ამინდი ივარაუდეს, ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუსი.

0: ახლაკი უცხოეთის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 24 გრადუსია, მიუნხენში 20, პრაღაში 21, 22 გრადუსი იქნება პარიზში, თელავივში 28, რომში 26, ბაქოში 27 გრადუსი იქნება, ერევანში 23, 22 გრადუსია სტამბოლში, კიევში 21, 18 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 23 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 3 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28. თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

FM 97.3 ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი

0: რეკლამა ციტრუსზე. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-410-1038. თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

Batumi usmens citrus. FM 97.3. Citrus.

0: ადგილებმა კიდევ ერთხელ გააპროტესტეს პოლიციის მხრიდან ძალის გადამეტების შემთხვევები და სამართა დამცველების ქმედებების ეფექტიანი გამოძიება მოითხოვეს. აქციის მონაწილეები გორში მომხდარძალადობის ფაქტსაც გამოეხმაურნენ და განაცხადეს, რომ პასუხისმგებელი პოლიციელები კანონის სრული სიმკაცრით უნდა დაისაჯონ. მათი თქმით, ძალადობის თითოეულ შემთხვევაზე სახელმწიფო მდროული და მკაფიო რეაგირება უნდა უზრუნველყოს. მოვისმინოთ მათი სათქმე.
1: ეგრეთ წოდებული პოლიციელი უსწორდებოდა ერთ ადამიანს და არის დაკავებული მხოლოდ 6. სად არის დანარჩენი მინიმუმ 5? ვინ აფარებს ხელს ამ ეგრეთ წოდებულ გავლენიან პოლიციელებს? ტელეფონით უღებდნენ ხომ ამ წამების კადრებს? თვითონ იგივე პოლიციელი. ეს არის სრულიად აღმაშფოთებელი. როგორ შეიძლება, რომ ასობით ადამიანია ნაცემი და დაკავებულია ვითომ 5 სპეცრაზმელი, რომელიც სახელმწიფო გვარს ვერასოდეს ვერ გავიგებთ. ამიტომ ჩვენ შევიკრიბეთ დღეს პროკურატურასთან, მოვითხოვთ დაუყოვნებლივ გამოძიებას ამ სისტემური დანაშაულების.
2: რამდენი უდანაშაულო ადამიანი არის დაზიანებული ფსიქოლოგიურად, სულიერად, რომ მან პირველი სამართალ დამცავებისგან მიიღო დარტყმა და მეორე სამართალს ვერ პოულობს ამ ქვეყანაში. გვაფიქრებს თითოეული ჩვენგანის ბედი, ჩვენი შვილების. როდესაც ასეთი დაუჯერობის შეგრძნება ქვეყანაში და ასეთი უსამართლობის.
3: სურში მომხდარი სასტიკი ძალადობა პოლიციელების მხრიდან ჩადენილი არის ნათელი მაგალითი ამ სისტემური ძალადობისა და დანაშაულებისა, რომელიც ზიშუქზე და სააშკარაოზე გამოვიდა. სამწუხაროდ პროკურორები და პროკურატურა ზოგადად ხელსაფარებს, როგორც ჩანს, ამ დანაშაულებს და მხოლოდ დაკავებული არის 11-დან 6 მოძალადე პოლიციელი და რაც ასევე საგულისხმო არის, მათ არ აქვთ შესაბამისი მისი მუხლი წაყენებული. აუცილებელი არის ასევე ბრალი მოეხსნას ნაწამებ ადამიანს, რომელმაც განიცადა არაადამიანური მოპყრობა, წამება, მორალური ფსიქოლოგიური ტანჯვა.
0: როდის აღმოჩნდება გრიგოლ ლილუაშვილი, რომელ მიქაუტაძის პირისპირ და დაუნძიმებენ თუ არა ბრალს ეკონომიკის სამინისტროს ყოფილ მაღალჩინოს? ან საქმის პროკურორი მარიამ ბერძენიშვილი ამბობს, რომ დაიკითხება ყველა მოწმევინც. გრიგოლ ლილუაშვილი საქმესთან დაკავშირებით რაიმე სახის ინფორმაციას ფლობს. საქმის პროკურორმა დღეს მედიასთან არ დაადასტურა, რომ შუამავალი მეწარმესა და ლილუაშვილს შორის რომელ მიქაუტაძე იყო, თუმცა არც უარყო და ასევე არც ის გამორიცხა, რომ ეკონომიკის ყოფილი მაღალჩინოსანის მიმართ შესაძლოა ახალი სისხლის სამართლებრივი დევნა დაიწყოს. ბერძენიშვილს დღეს არ დაუსახელებია კონკრეტული თარიღი, თუ როდის მიიყვანეს რომელ მიქაუტაძის სასამართლოში და როდის აღმოჩნდა მთავარი მოწმე სუსის ყოფილი უფროსის პირისპირ. მოვისმინოთ მისი განცხადება.
4: შემილია დავადასტურო, რომ არანაირი პირდაპირი ჩვენება არ არსებობს ბატონი გრიგოლ ლილუაშვილის მიმართებაში, ხოლო ის თუ ახლა მე არ ვიცი გვარი რომელი მოწმე ხართ, უყანი არის რამდენიმე მოწმე ამ საკითხზე, მაგრამ ის თუ რომელიმე პირი და გარკვეული თვითა ჯგუფი დაკავებული იყო ამ უკანონო საქმიანობით, ეს არ უკავშირდება ბატონ გრიგოლს და შესაბამისად არ შეიძლება მათი დანაშაულზე შელობები და დანაშაულზე საუბარი იქნეს ახმული, როგორც მტკიცებულება. მეტი წილი, რაზედაც პროკურატურა აპელირებს ეგრეთ წოდებულ განთქმით ან მტკიცებულობითი ხასიათის ჩვენებებზე, აქ ჩართული და ფილებული არიან პირები, რომლებმაც უშუალოდ ჩაიდინეს დანაშაული. ზოგმადგანს ბრალი ტენდია რა აქვს აღენებული და უკი რომ იმეს აქვს ბრალი აღენებული, ისინი კი საპროცესო შეღავათებით სარგებლობენ ისეთი მძიმე კატეგორიის დანაშაულზე, როგორც კორუფცია, ფასდაუსვევ და ვესტები თუ სასამართლო დავარწმუნოთ იმაში, რომ ის ირიბი ჩვენებები, რომლებსაც პროკურატურა თავს უყრის და არქმევს მამხილებს, მტკიცებულებს, არ შეიძლება იქნას გაზიარებული და გამოგენებული.
5: დღეს ბრალდების მხარემ გრიგოლ ლილუაშვილის ბრალდების საქმეზე წარმოადგენს მოწმეს, რომელიც კოლცენტრების ეპიზოდზე ისაუბრებს. ის უშუალოდ იყო დასაქმებული კოლცენტრში, რომელსაც ბრალდების მხარის პოზიციით და საქმეში არსებულ მტკიცებულებებით გრიგოლ ლილუაშვილი უწევდა მფარველობას. ყველა მოწმე, ვინც ამ საქმესთან დაკავშირებით ფლობს ფაქტობრივ გარემოებებს, ბუნებრივ სასამართლოს წინაშე დაიკითხა. მე არ გეუბნებით, რომ ვინმეს მიერ დაიწყება ან არ დაიწყება სისხლის სამართლებრივი დევნა, ინდივიდუალურად რა თქმა უნდა ყველასთან მიმართ იქნება გადაწყვეტილება მუდაბურა.
0: ირაკლი კობახიძის განცხადებით, ამერიკის შეერთებული შტატების ახალი ადმინისტრაციის მიდგომა საქართველოს ოპოზიციისა და საპარლამენტო მანდატების საკითხის მიმართ განსხვავდება წინა მორბედისგან. ამის შესახებ მან ჟურნალისტებთან განაცხადა. მისი მტკიცებით, წინა ამერიკული ადმინისტრაცია და ევროპული ბიუროკრატია ოპოზიციას პარლამენტის ბოიკოტისკენ უბიძგებდნენ, ხოლო ახალი ადმინისტრაცია მისი შეფასებით პოლიტიკური მანდატების პატივისცემის აუცილებლობას უფრო მკაფიოდ უსვამს ხაზს. მან ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობების საკითხზეც ისაუბრა და აღნიშნა, რომ თბილისი ვაშინგტონი ქვეყნებთან. Strategiuli partnerobis განახლებისთვის მზად არის. Ირაკლი გობახიძის განცხადებით ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობების გადატვირთვა სამართლიანობასა და ურთიერთპატივის თემაზე უნდა იყოს დაფუძნებული. ცნობისთვის 25-28 მაის საქართველოში ვიზიტით იმყოფებოდა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის დელეგაცია, რომელმაც შეხვედრები გამართა როგორც ხელისუფლების, ისე ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებთან. ვიზიტის დასრულების შემდეგ ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩომ ინფორმაცია გაავრცელა, სადაც აღნიშნა, რომ ამერიკულმა მხარემ საქართველოს მთავრობასთან კონსტრუქციული და მომავალზე ორიენტირებული ურთიერთობებისთვის ტრამპის ადმინისტრაციის მზადყოფნა დააფიქსირა. ასევე ხაზი გაუსვა სავაჭრო-ეკონომიკური თანამშრომლობის გაფართოების ინტერესს. ამავე განცხადების თანახმად, ოპოზიციასთან შეხვედრებისას დელეგაციამ მოისმინა შეშფოთება 2024 წლის ოქტომბრის შემდეგ ოპოზიციის მიმართ მოპყრობის საკითხზე. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის დელეგაციის ვიზიტის შემდეგ გავრცელებულ განცხადებას საქართველოში პოლიტიკური შეფასებები მოჰყვა. ოპოზიციის წარმომადგენლები განსხვავებულად განმარტავენ ვაშინგტონის გზავნილებს. ნაწილი პოლიტიკური ინსტრუმენტების გამოყენებისა და არჩევნებში მონაწილეობის აუცილებლობაზე საუბრობს. ნაწილი კი მიიჩნევს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების მთავარი მოთხოვნა ქვეყანაში დემოკრატიული სტანდარტების აღდგენა და პოლიტიკური პატიმრების გათავისუფლება. ამერიკული გზავნილი პოლიტიკურ პროცესებში ოპოზიციის აქტიური მონაწილეობის აუცილებლობა დესმის ლევო ძლიერი საქართველოს ერთ-ერთ ლიდერს გრიგოლ გეგელიას. სრულიად განსხვავებულ აქცენტებს აკეთებს რუას წევრი გიგა ლემონჯავა, რომლის შეფასებითაც განცხადების მთავარი გზავნილი ქართული ოცნების მიმართ კრიტიკული დამოკიდებულება და კონკრეტული პირობების შესრულების აუცილებლობა. თბილისში 1 კილოგრამი მოცვის ფასი 72-80 ლარს აღწევს. ჟურნალისტი თამთან ნაჭყებია სოციალურ ქსელში ფოტოს ავრცელებს, რომლის მიხედვითაც თბილისის ერთ-ერთ ხილბოსნის მაღაზიაში თემქის დასახლებაში 1 კილოგრამი მოცვის ფასი 72 ლარს შეადგენს. მომხმარებლების ნაწილი წერს, რომ ეგრეთ წოდებული დეზერტირების ბაზარში მოცვის ფასი კიდევ უფრო მაღალია და ზოგიერთ მოვაჭრესთან 80 ლარამდეც აღწევს. ცნობისთვის, მოცვის საქართველოში ერთ-ერთ ყველაზე მოთხოვნად სეზონურ კენკრად ითვლება, თუმცა წელს მაღალი ფასები მომხმარებელთა ყურადღების ცენტრში მოექცა.
6: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა ხელი მოაწერა ბრძანებას, რომლის თანახმადაც 2028 წლის 1 იანვრამდე რუსეთის ფედერაციაში ჩასულ უკრაინელებს რუსეთის მოქალაქეობის მიღების შესახებ განაცხადის შეტანისას ნასამართლობის შესახებ ცნობის წარდგენა აღარ მოეთხოვებათ. კანონის დექვე პუნქტის თანახმად რუსეთის მოქალაქეობის მაძიებელმა პირებმა უნდა წარმოადგინონ ცნობა ნასამართლობის არქონის შესახებ ან ინფორმაციის დანაშაულების შესახებ, რომელთა ჩადენისთვისაც მათ მიმართ გამოტანილია გამამტყუნებელი განაჩენი. ირანის სამხედროები აცხადებენ, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან დაკავშირებულ გემზე სარაკეტო შეტევა განახორციელეს. ციტატა: ირანის ისლამური რევოლუციის ქუშაქთა კორპუსის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, ამერიკის შეერთებულ შტატებთან დაკავშირებული ჰომოლდის წინააღმდეგ ფრთოსანი რაკეტა გამოიყენეს. ისლამური რევოლუციის ქუშაქთა კორპუსის საზღვაო ძალებმა ასევე განაცხადეს, რომ რეგიონში ამერიკის შეერთებული შტატების ძალების ნებისმიერ შემდგომ აგრესიას გადამწყვეტი პასუხი მოჰყვება. და ბოლოს ახლა საფრანგეთის ნაკრების მცველი იბრაიმა კონატე შესაძლოა უახლოეს დროში რეალის ფეხბურთელი გახდეს. როგორც ინტერნეტ ტელევიზია იტყობინება, მადრიდული კლუბის პრეზიდენტმა უკვე შეთანხმა ფეხბურთელთან კონტრაქტის დეტალები, თუმცა წყაროს ინფორმაციით გარიგების საბოლოო დასრულება იმაზე იქნება დამოკიდებული, დარჩება თუ არა პერესი რეალის პრეზიდენტის პოსტზე. სამეფო კლუბში საპრეზიდენტო არჩევნები 7 ივნის გაიმართება. შეგახსენებთ, რომ კონატემ სეზონის დასრულების შემდეგ ლივერპული თავისუფალი აგენტის სტატუსით დატოვა. ასეთი იყო ახალი ამბები. ამ დროისთვის მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: Радио Тбилиси. Шენი ინფორმაციის ტალღა. FM 93.5. Радио იზრება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597 81 82 82.
0: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
3: თქვენ უსმენთ რადიო თბილისს. რადიო იწყება ჩვენით.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

გავიცნოთ სამი ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი ამინდიანა ვარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ქარიანი დღე იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუსი სითბო. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმსა და ბათუმში 23 გრადუსია, ფოცსა და ურეკში 24, 22 გრადუსია გონიოში, ოზურგეთსა და შეკვეთილში, ხულოში 20, ხელვაჩაურში 21, ზუგდიდში 26 გრადუსი სითბო იქნება, ქუთაისში 27, ცხინვალში 24, ამბროლაურში 21 გრადუსია, გორში 25, გუდაურში 12, 14 გრადუსია ბაკურიანში, მესტიაში 13, დედოფლისწყაროში 26, 23 გრადუსი სითბოა სიღნაღსა და ლაგოდეხში, თელავში 25, გურჯაანში 26 გრადუსი იქნება, საგარეჯოში 24, ცხეთაში 21, ხოლო რუსთავში 26 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ სინოპტიკოსებმა ქარიანი ამინდი ვარაუდეს, ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 24 გრადუსია, მიუნხენში 20, პრაღაში 21, 22 გრადუსი იქნება პარიზში, თელ-ავივში 28, რომში 26, ბაქოში 27 გრადუსი იქნება, ერევანში 23, 22 გრადუსია სტამბოლში, კიევში 21, 18 გრადუსამდე გაწმება ჰაერი ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 23 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 3 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-50-1028. თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან.
2: ციტრუს FM წერტილი ლაივ.
1: ქვენ უსმენთ რადიო ციტრუს FM 97.3.

0: სამი წლის ბავშვის მშობელი ბაღის აღმსმრთელებს არაადამიანურ მოპყრობაში ადანაშაულებს. ოცნების ელიტური წრეები პატიმრობისგან დაცულები არ არიან, ზურაბიშვილის ინტერვიუ პოლონურ მედიასთან. რუსეთმა უკრაინას 729 რაკეტით და დრონით შეუტია.
1: Media Holding Hereti წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. შეერაღებული თავდასხმა ქვემო ფონიჭალაში არსებული ინფორმაციით პირი, ვინც ძმებ ყელბერაშვილებს და მათ მეგობარ ცეცხლი გაუხსნა, დაკავებული არ არის. ადგილობრივების განცხადებით, პოლიციის შენობის სიახლოვეს სამ პერს მოძრავი ავტომობილიდან იმ დროს ესროლეს, როცა ისინი სახლიდან გამოვიდნენ. სამივე დაჭრილი კლინიკაშია გადაყვანილი. არსებული ინფორმაციით თავდამსხმელის სამიზნედ ძმების მეგობარი იყო, ვინც ყელბერაშვილთან სტუმრად იმყოფებოდა. ადგილზე საგამოძიებო მოქმედებები მთელი ღამის განმავლობაში მიმდინარეობდა. ადგილობრივების თქმით, მინიმუმ 3 გასროლის ხმა გაიგეს. როგორც მედიას შინაგან საქმეთა სამინისტროში განგვიცხადეს, მომხდარზე გამოძიება დაიწყო. მოვისმინოთ ადგილობრივების ხმები.
2: აი, ახლა ცხოვრობს ის ორი ძმები, რო დაჭრეს.
3: რამდენი არიან დაჭრეს?
2: სამიო.
3: მესამე ამუბნელია?
2: არ ვიცი, მე აი ორი ვიცნობ, აქ ცხოვრობენ და ის ერთი არ ვიცი.
3: როდის მოხდა დაახლოებით?
2: სამამოს 7 საათი იყო, როლები იყო 3-ჯერ, 4-ჯერ. ესე მომეს. ვინა იყო და გაიცნენო. აი, იყო სისხლები. ფილიპ მარშრუტკამ მითხრა, რომ მაგისი შვილმა გადაიყვანა სამანტყოფოში. მარშრუტის ბიჭი მაგისი. ხოდა უთხრა, რომ აი სამი ბიჭი ლებრეს უკან დაჭრესო.
3: და ის გაიქცა თავდამსხმელი, ვინც ისროლა?
2: კი, თხმა.
4: ალბათ რუისკენ, საღაღოც რუისკენ, სადღაც ეგრე. რამოდენიმე გასროლა იყო. დავინახე, რომ მანქანა რაღაცა გავარდა და მშრალი, როგორ არ დაჭნია ვიცი.
3: ანუ სავარაუდოდ იმ რომელიც გავარდა ის ავტომობილი, მან იყო თავისი.
4: აი, მაგდენიცა აზრზე არა.
3: ნუ თქვენ გაიხარეთ, მაგრამ დავინახეთ, რომ დიდი
4: რაღაცა მანქანა გავარდა, მაგრამ რა მანქანა იყო მარკებში დიდი.
3: სავარაუდოდ ალბათ გასროლის მერე გაიქცა.
4: ალბათ. ეგ ყველამ დაინახეს, რომ ავტომობილიდან ისროლა, მაგრამ ვინ, რა, როგორ, რატო, ვისთვის ეგ არაფერი.
3: ანუ ესე იგი დაინახეს ხო თვითმხილველებმა, რომ ავტომობილიდან ისროლეს.
4: ვინც იყო გარეთ, ის დაინახავთ.
3: თქვენ გასროლის ხომ გაგაღვიძათ?
4: ხო.
3: დაახლოებით რამდენჯერ გაისროლეს?
4: 6-7 ჯერ გაისროლა.
3: პოლიცია ისე იყო ადგილზე, მერე მოვიდა ალბათ, ხო?
4: ხო. პოლიცია მერე მოვიდა. ხო, 3 ჯერ დააბიჭდნენ.
3: ან ძლიერი დღეში ხო ხო?
4: ხო, აბა, ხო. მე თქვენი ომი დაიწყო მე.
3: ანუ ეს ზედიზედ მიჯრით ისროდნენ.
4: კი, ხო.
0: კახეთში კაცი დაჭრეს სისხლიანი ანგარიშორება დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ სოფელში მოხდა. როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტრო იუწყება გამოძებით, დადგინდა, რომ ბრალდებულმა ურთიერთშელაპარაკების ნიადაგზე ცივი არაღის გამოყენებით მამაკაც დაზიანებები მიაყენა და შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა. ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანების ბრალდებით ერთი პირი პოლიციამ უკვე დააკავა. რაც შეეხება დაჭრილ მამაკაცის შესაბამისი სამედიცინო დახმარების გაწევის მიზნით კლინიკაში გადაიყვანეს. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 117 მუხლით მიმდინარეობს, რაც 7 წლამდე თავისუფლების აკვეთას ითვალისწინებს. საქმეში დევს დანაშაულის ჩადენის იარაღი დანა. სამი წლის ბავშვის მშობელი ბაღის აღმზრდელებს გულგრილობასა და არაადამიანურ მოპყრობაში ადანაშაულებს. ედიტა დანელიანი სოციალურ ქსელში წერს, რომ ბაღში მისი სამი წლის შვილს ტანსაცმელს ხდიდნენ, იატაკზე აწვევდნენ და ტირილის მიუხედავად აღსაზრდელს ყურადღებას არ აქცევდნენ. ქალი ამბობს, რომ აქვს ფაქტის დამადასტურებელი ვიდეო ჩანაწერები. ედიტა დანელიანის თქმით, მისი შვილი იმყოფება მძიმე ფსიქოლოგიურ სტრესში და საჭიროებს რეაბილიტაციას. სხვა დამატებითი დეტალები ჯერჯერობით უცნობია. ხალხის გატეხვაზე ფსონის დადება შეცდომა იქნება. ამის შესახებ საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტმა პოლონურ მედიასთან ინტერვიუში განაცხადა. სალომე ზურაბიშვილის განცხადებით საქართველოში შიშმა მხარე შეიცვალა. მოქალაქეები პროტესტისთვის მზად არიან, ხოლო ხელისუფლების წარმომადგენლებს უფრო მეტად ეშინიათ პასუხისმგებლობის, კორუფციისა და სახელმწიფო ღალატის ბრალდებების წინაშე. სალომე ზურაბიშვილის შეფასებით, სწორედ საერთაშორისო იზოლაცია ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა, რომლის წინაშეც დღეს ქართული ოცნება დგას. მეხუთე პრეზიდენტის თქმით, ივანიშვილის გუნდი ვერც ვაშინგტონისა და ბრიუსელისგან ვერიღებს იმ პოლიტიკურ მხარდაჭერას, რომელიც მის პოზიციებს გაამყარებდა, რაც ოცნების გუნდის შიგნით დაუცველობის განცდას კიდევ უფრო აძლიერებს. მოვისმინოთ ფრაგმენტი მისი ინტერვიუდან.
5: The very large part of the Georgian population, even if
6: საქართველოს მოსახლეობის ძალიან დიდი ნაწილი იმ ადამიანების ჩათვლითაც კი ვინ ზოგჯერ კვლავაც მხარს უჭერს ქართულ უცნებას, მოსახლეობის სრული უმრავლესობა ითხოვს ამ ევროპულ ინტეგრაციას, ითხოვს დემოკრატიულ და დამოუკიდებელ ქვეყანას. ეს ჩვენს გენებშია. მე ვიტყოდი ამის დაცვა, ასე რომ ეს არ არის ისეთი რამ, რაც შეიძლება მარტივად შეცვალო. ამას შეიძლება დრო დასჭირდეს. ჩვენ არ ვიცით როგორ განვითარდება სცენარები, მაგრამ აშკარაა რომ მაგალითად შიშმა მხარეები შეცვალა. შიში აღარ არის მოსახლეობის მხარეს. ადამიანები მოწოდინებულნი არიან რომ გარისკონ. შიში არის ელიტური წრეების მხარეს, რომლებიც ხედავენ რომ ისინი არ არიან დაცულნი დაპატიმრებისგან, ყველაფერში დადანაშაულებისგან, სახელმწიფო ღალატში, კორუფციაში. ეს არის ავტოკრატიების ძალიან კლასიკური დასასრული, რომლის განვითარებასაც ჩვენ ვხედავთ. ყოველაც მე არ ვიცი რიტმი თუ როდის მივა ეს თავის დასასრულამდე. ფიქრობ, ამის თქმა არავის შეუძლია. ისევე როგორც არავის შეუძლია თქვას იმ დროის რომელ კონკრეტულ მომენტში შეიძლება ეს ფარული პროტესტი, რომელიც ყოველდღე არის ქუჩებში და ყოველ კვირას უფრო მასშტაბურად და სხვადასხვა ადგილას მოულოდნელად აფეთქდეს სხვა რამედ. ეს არის ისეთი რამ, რაზეც მე ხელისუფლება რომ ვიღო არ დავდებდი ფსონს იმაზე რომ მათ მოახერხეს ხალხის გატეხვა. ეს არის არათანაბარი სიტუაცია, რომელშიც ჩვენ კვლავ გვჭირდება, რა თქმა უნდა, საზოგადოებისა და დემოკრატიული ძალების მხრიდან მეტი კონსოლიდაცია. აი ამ მიმართულებით არ ვაკეთებთ საკმარის. ქართველების ბრძოლა არის ისეთი რამ, რასაც უფრო ყურადღებით უნდა აკვირდებოდეს ზოგიერთი ჩვენი პარტნიორი. ყველა ჩვენი პარტნიორი, რადგან ეს არის ისეთი რამ, რაც შეიძლება დაემართოს ნებისმიერს, მაშინაც კი, როცა რუსეთთან საზღვრები არ გაქვს.
0: რუსეთსა და სომხეთს შორის ურთიერთობების გამწვავების ფონზე მოსკოვმა სომხეთიდან ხილისა და კურკოვანი კულტურების იმპორტზე დროებითი შეზღუდვები ამოქმედა. რუსეთის ფიტოსანიტარიული სამსახურის გადაწყვეტილება 2 ივნისიდან შევიდა ძალაში. შეზღუდვები შეეხება ალუბალს, ბალს, გარგარს, ხლიავს, ატამს და ყურძენს. რუსული მხარის განცხადებით სომხური პროდუქციის შანაცვლება სხვა ქვეყნებიდან, მათ შორის საქართველოდან, თურქეთიდან, აზერბაიჯანიდან და უზბეკეთიდან იმპორტის გაზრდით იგეგმება. კომპანიის წარმომადგენლის დმიტრი ლეონოვის თქმით, ატმის მიწოდების გაზრდა და საჭიროების შემთხვევაში საქართველოდან იქნება შესაძლებელი. მისი შეფასებით, სომხური ხილი რუსეთის ბაზარზე შედარებით მცირე წილს იკავებს, ამიტომ შეზღუდვები საერთო მიწოდებაზე მნიშვნელოვან გავლენას ვერ მოახდენს. რუსული მხარე აცხადებს, რომ ბაზარი საკმარისად დივერსიფიცირებულია და არსებული ლოგისტიკური სქემების საშუალებას იძლევა მომწოდებლების სწრაფი ჩანაცვლება განხორციელდეს. ამ ფონზე საქართველო იმ ქვეყნებს შორის დასახელდა, რომლებიც რუსეთის ბაზარზე სომხური პროდუქციის ნაწილის ჩანაცვლება შეძლებენ.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: რუსეთმა გუშინ უკრაინას 656 დრონით და სხვადასხვა ტიპის 63 რაკეტით შეუტია. ინფორმაციას უკრაინული მედია ქვეყნის საჰაერო ძალებზე დაყნობით ავრცელებს. მათივე ინფორმაციით, უკრაინის საჰაერო თავდაცვის სისტემებმა მტრის მიერ გაშვებული 729 ამისნიდან 642 რაკეტა და 602 დრონი გაანადგურა. რუსული ძალების შეტევის ერთადი მიმართულება კიევი იყო. თავდასხმები ასევე განხორციელდა დნიპროს, ხარკოვის, ზაპოროჟიეს, პოლტოვას ოლქისა და სხვა რეგიონების წინააღმდეგ. დაფიქსირდა 30 ბალისტიკური რაკეტის, 3 ფრთოსანი რაკეტის და 33 უპილოტო საფრენი აპარატის დარტყმა 38 ლოკაციაზე. ასევე ჩამოგდებული უპილოტო საფრენი აპარატის ნამსხვრევები 15 ლოკაციაზე. უკრაინის შეიარაღებული ძალების უპირატო სისტემების ძალების სამხედრო ნაწილები თავს ესხნენ რუსულ სატვირთო გემ ლეონიდ პესტრიკოვს, რომელიც ძროვით ოკუპირებული ბერდიანსკის პორტში იმყოფებოდა. ინფორმაციას უკრაინული მედია უპილოტო სისტემების 422 ცალკეულ პოლკზე დაყნობით ავრცელებს. მათივე ინფორმაციით, გემი მნიშვნელოვნად დაზიანდა. 30 მაისის ღამეს უპილოტო სისტემების ძალების დრონებმა რუსეთის ქალაქ ტაგანროგში, ჩრდილოანი ფლოტის ანკერსა და ნავთო ბაზას, ასევე ოკუპირებულ ფეოდოსიაში, ყირიმში საზღვაო ნავთობის ტერმინალს შეუტიეს. უპილოტო სისტემების ძალების მეთაურმა მაიორმა რობერტ მადიარ ბროვდიმ განაცხადა, რომ 30 მაისის ღამეს რუსეთის ქალაქ ტაგანროგში სამხედრო აერო თვითმფრინავი განადგურეს. თაბოლოს სიახლე საქართველოს ეროვნული საფეხბურთო ნაკრებისა და პარი სენ-ჟერმენის თავდამსხმელის ხვიჩა კვარაცხელიას სატრანსფერო ფასი 150 მილიონი ევრო გახდა, ასეთია განახლებული მონაცემები. აქამდე ქართველი ვარსკვლავის ფასი 90 მილიონი ევრო იყო. ეს კვარაცხელიას ჩემპიონთა ლიგაზე ტრიუმფის შედეგია, სადაც ლიდერმა 10 გოლი გაიტანა, 6 საგოლე გადაცემა მიითვალა, სეზონის საუკეთესო მოთამაშე გახდა და სიმბოლურ ნაკრებში შეიყვანეს. განახლებული მონაცემებით საქართველოს ეროვნული ნაკრების მოთამაშეთა ჯამური ფასი რეკორდულ მაჩვენებელს მიუ ახლდა და 258 მილიონი ევრო გახდა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოწმობთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდზე, ასევე Telegram არხი თბილის FM-ზე შემოგვერთით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე კეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

Batumi, Usmen Citrus. FM 97.3 დასამი. Citrusy.

0: Reklama. Საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აქციაში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 38.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: ამინდი.
1: გავიცნოთ 3 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი ამინდიანა ვარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ქარიანი დღე იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუსი სითბო. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე, სოხუმსა და ბათუმში 23 გრადუსია, ფოცსა და ურეკში 24, 22 გრადუსია გონიოში, ოზურგეთსა და შეკვეთილში, ხულოში 20, ხელვაჩაურში 21, ზუგდიდში 26 გრადუსი სითბო იქნება, ქუთაისში 27, ცხინვალში 24, ამბროლაურში 21 გრადუსია, გორში 25, გუდაურში 12, 14 გრადუსია ბაკურიანში, ნესტიაში 13, დედოფლისწყაროში 26, 23 გრადუსი სითბოა სიღნაღსა და ლაგოდეხში, თელავში 25, გურჯაანში 26 გრადუსი იქნება, საგარეჯოში 24, მცხეთაში 21, ხოლო რუსთავში 26 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ სინოპტიკოსებმა ქარიანი ამინდი ივარაუდეს, ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუსი.

0: ხოტიუცხოეთის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 24 გრადუსია, მიუნხენში 20, პრაღაში 21, 22 გრადუსი იქნება პარიზში, თელ-ავივში 28, რომში 26, ბაქოში 27 გრადუსი იქნება, ერევანში 23, 22 გრადუსია სტამბულში, კიევში 21, 18 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 23 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 3 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: Реклама Citrus-ზე.
1: Radio Citrus-ის სარეკლამო სამსახური. 577 50 10 28.
2: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან.
3: Citrus FM-ზე. Live.

0: მასაუბლის მკვლელობის საქმე რამდენიმე უსაჯესო მეტრეთში ქოვანს ანინასხი და შულს. ვინ აყალბებდა ამერიკის ვიზებისთვის საჭირო დოკუმენტებს დეტალები რამდენიმე წუთში. ირანის სამხედროები აცხადებენ, რომ ამერიკასთან დაკავშირებულ გემზე სარაკეტო შეტევა განხორციელეს.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. Полициям Кровобоничалში მოხდარ სისხლიან ანგარიშორებაზე სამი პირი დააკავა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით გამოძიებით დადგინდა, რომ ერთ-ერთმა ბრალდებულმა წარსულში არსებული კონფლიქტის ნიადაგზე ცეცხლსასროლი იარაღიდან გასროლით სამ პირს სხეულის სხვადასხვა არეში დაზიანება მიაყენა და შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა. გამოძიებით ასევე დადგინდა, რომ მომხდარ ფაქტს შეესრო ბრალდებულის ორი მეგობარი, თუმცა ორივე მათგანმა განსაკუთრებით მძიმე დანაშაული დაფარა. ორი ან მეტი პირის მიმართ დამამძიმებელ გარემოებაში ჩადენილი განზრახ ლობის მცდელობის ცეცხლსასროლი იარაღის და საბრძოლო მასალის უკანონო შეძენა ტარებისა და განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულის დაფარვის ბრალდებით სამი პირი დააკავეს. დანაშაული 20 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. დაშაობული მამაკაცები შესაბამისი სამედიცინო დახმარების გაწევის მიზნით კლინიკაში მოათავსეს. ადგილობრივების თქმით, პოლიციის შენობის სიახლოვეს სამ პირს მოძრავი ავტომობილიდან იმ დროს ეცროლეს, როცა ისინი სახლიდან გამოვიდნენ. მოვისმინოთ მათი ხმა.
2: Ანა პირველ სახლზე ცხოვრობს ის ორი ძმები რო დაჭრეს.
3: რამდენი არიან დაჭრესო?
2: სამიო.
3: მესამე ამ უბნელია?
2: არ ვიცი, მე აი ორი ვიცნო ფაქ ცხოვრობენ და ის ერთი არ ვიცი.
3: როდის მოხდა დაახლოებით?
2: სამამოს 7-ის ნახევარი იყო, როლები იყო სამჯერ 4-ჯერ ესე მომდა. ვინა იყო და გაიხსნენო. აი იყო სისხლები. ილით მარშრუტკა მითხრა რომ მაგისი შვილმა გადაიყვანა სამამო ხოში მარშრუტის ბიჭი მაგის. ხოდა უთხრა რომ აი სამი ბიჭი ლებრეს უკან დაჭრესო.
3: და ის გაიქცა თავდამსხმელი ვინც ისროლა?
2: კი,
4: თუმცა ალბათ ლუისკენ საღაროს ლუისკენ სადღაც ეგრე რამოდენიმე გაზროლა იყო. და ვინახე რომ მანქანა რაღაცა გავარდა და მშრავი როგორ არ დაჭნე არ ვიცი.
3: ანუ სავარაუდოდ რომელიც გავარდა ის ავტომობილი მან იყო თავის.
4: აი მაგდენიცა აზრზე არა.
3: ან თქვენ რომ გაიხარით მან თვითონ დაინახეთ რომ დიდი
4: რაღაცა მანქანა გავარდა, მაგრამ რა მანქანა იყო მე მარკებში
3: დიდი. სავარაუდოდ ალბათ გაზროლის მერე გაიქცა.
4: ალბათ ყველამ დაინახეს რომ ავტომობილიდან ისროლა, მაგრამ ვინ, რა, როგორ, რატო, პრისთვის ეგ არადი.
3: ანუ ეს იგი დაინახეს ხო თვითმხილველებმა რომ ავტომობილიდან ისროლეს?
4: ვინც იყო გარეთ ის დაინახავთ.
3: თქვენ გასროლის ხომ გაგაღვიძათ?
4: ხო.
3: დაწყობით რამდენჯერ გაისროლეს?
4: 1-3-ჯერ გაისროლა.
3: პოლიცია ისე იყო ადგილზე, მე მოვიდა ალბათ ხო?
4: ხო. პოლიცია მე მოვიდა. ხო 3-ჯერ დააბლიტე.
3: ან ძლიერი ძიში ხო ხმა?
4: ხო, აბა, ხო. მე თქვი ომი დაიწყობი.
3: ანუ ეს ზედიზედ მიჯრით ისროდნე.
4: ე, ხო.
0: გიგავალიანის მკვლელობის საქმე სასამართლო მანინასყიდაშვილს 5 წლით, ხოლო დემეტრე ჩიქოვანს 9 წლით პატიმრობა მიუსაჯა. განაჩენი არასრულ წონებს მოსამართლე დემეტრე ჯენჯოლიამ გამოუტანა. მკვლელობის მომზადებაში ბრალდებული დემეტრე ჩიქოვანი და დანაშაული შეუტყობინებლობის გამო დაკავებული ანა ნასყიდაშვილი დამნაშავედ 27 მაისს. გამომდინარე იქიდან, რომ ორივე ბრალდებული არასრულწლოვანია, მოსამართლემ პატიმრობის წლების შემდეგ სხდომაზე, ანუ დღეს გამოაცხადა. ცნობისთვის, მოსამართლე რომეო ტყეშელაშვილმა 8 აპრილზე მთავარ ბრალდებულს ალექსანდრე გაბაშვილს და გიორგი რიკაძეს 14-14 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. დემეტრე ჩიქოვანს კი 9 წლით. არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსის თანახმად მსჯავრდებულებს საშელი 1/4-ით შეუმცირდათ. შესაბამისად გაბაშვილი და რიკაძე პენდენციურ დაწესებულებაში 10 წელს და 6 თვეს მოიხდიან. დემეტრე ჩიქოვანი კი 6 წელსა და 9 თვეს. საჯაროდ გავრცელებული ცნობების თანახმად 2025 წლის 1 ოქტომბერს ღამით 22 საათსა და 20 წუთზე თბილისში თემკის სასახლებაში მასაუბრელს ორი არასრულწლოვანი აედევნა. ისინი გიგავალიან სახლამდე გახდნენ, სადარბაზოში შესვლამდე თავს დაესხნენ, ერთ-ერთი კი ამსენას ტელეფონით იღებდა. ახალგაზრდა 24 ოქტომბერს გონზე მოუსვლელად გარდაიცვალა. სამხარაულის ექსპერტიზის მიხედვით სიკვდილის მიზეზი გახდა ქალატვინის დახურული ბლაგვი ტრავმა მარჯვნივ შუბლის ძვლის სრული მოტეხილობით. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის დელეგაციის ვიზიტის შემდეგ გავრცელებულ განცხადებას საქართველოში პოლიტიკური შეფასებები მოჰყვა. ოპოზიციის წარმომადგენლები განსხვავებულად განმარტავენ ვაშინგტონის გზავნილებს. ნაწილი პოლიტიკური ინსტიტუტების გამოყენებისა და არჩევნებში მონაწილეობის აუცილებლობაზე საუბრობს, ნაწილი კი მიიჩნევს, რომ შეერთებული შტატების მთავარი მოთხოვნა ქვეყანაში დემოკრატიული სტანდარტების აღდგენა და პოლიტიკური პატიმრების გათავისუფლება. ამერიკული გზავნილი პოლიტიკურ პროცესებში ოპოზიციის აქტიური მონაწილეობის აუცილებლობად ესმის ლელო ძლიერი საქართველოს ერთ-ერთ ლიდერს გრიგოლ გეგელიას. სრულიად განსხვავებულ აქცენტებს აკეთებს დროასწევრი გიგალე მონჯავა, რომლის შეფასებითაც განცხადების მთავარი გზავნილი ქართული ეთნების მიმართ კრიტიკული დამოკიდებულება და კონკრეტული პირობების შესრულების აუცილებლობა. ცნობისთვის, 25-28 მაის საქართველოში ვიზიტით იმყოფებოდა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის დელეგაცია, რომელმაც შეხვედრები გამართა როგორც ხელისუფლების, ისე ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებთან. ვიზიტის დასრულების შემდეგ შეერთებული შტატების საელჩომ ინფორმაცია გაავრცელა, სადაც აღნიშნა, რომ ამერიკულმა მხარემ საქართველოს მთავრობასთან კონსტრუქციული და მომავალზე ორიენტირებული ურთიერთობებისთვის ტრამპის ადმინისტრაციის მზადყოფნა დააფიქსირა. ასევე ხაზე გაუსვა სავაჭრო-ეკონომიკური თანამშრომლობის გაფართოების ინტერესს. ამავე განცხადების თანახმად, ოპოზიციასთან შეხვედრებისას დელეგაციამ მოისმინა შეშფოთება 2024 წლის ოქტომბრის შემდეგ ოპოზიციის მიმართ მოპყრობის საკითხებზე. მოისმინეთ ამ თემასთან დაკავშირებით ოპოზიციის წარმომადგენლების შეფასებები.
5: მე ფიქრობ, ამერიკის შეერთებული შტატების გზავნილი არის უბრალოდ კაფეო და ნათელი ოპოზიციის ჩართულობა პოლიტიკურ პროცესებში, ის როგორც წარმომადგენლობის პროცესში არის კრიტიკულად მნიშვნელოვანი გამართული ფუნქციონალური დემოკრატიის მიღწევის მიზნით. ბრძოლის ყველა ბერკეტი და ყველა ინსტრუმენტი უნდა იყოს ათვისებული და გამოყენებული და არც ერთი მათგანის, არც არჩევნების და არც რომელიმე პოლიტიკური სუთის გაშვება და არ გამოყენება არ არის და ვერ იქნება სწორი, როდესაც იმჯი ჰიბრიდული რეჟიმის პირისპირ.
6: ამ კონტექსტში ლელოს პარლამენტში არ ყოფნა თანხვედრაშია შტატების პოზიციასთან?
5: რაც იყო, მე ვფიქრობ, რომ 2024 წლის არჩევნები სხვა სპეციფიკის არჩევნები იყო იმ კუთხით, რომ ის ეროვნული მთავრობის ლეგიტიმაციას ეხებოდა, თუმცა ამის შემდეგ ჩვენ ნახეთ 2025 წლის არჩევნები, რომელიც არ ეხებოდა იმავეს და რომელიც სამწუხაროდ ხელიდან იქნა გაშვებული მთელი რიგი ოპოზიციურ ძალების მიერ, როგორც შესაძლებლობა ბრძოლისა და მანდატის მოპოვების შესაძლებლობა. ამიტომ მე ვფიქრობ, ჩვენ აქტიონების ორ ძალიან კაფე გაკვეთილი
3: ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია საქართველოში სტაბილურობა, იმიტომ რომ სამხრეთ კავკასიის კონტექსტი მოგეხსენებათ, რომ პრეზიდენტ ტრამპისთვის მათ შორის არის ძალიან მნიშვნელოვანი და სტაბილურობა არ არსებობს კანონის უზენაესობის გარეშე. კანონის უზენაესობის ნაწილია, რომ ადამიანის მხოლოდ და მხოლოდ განსხვავებული პოლიტიკური გემოვნების გამო ჩაგრავა, ზოგი ციხეშია, ზოგი ნაცემია, არამედ ფაქტობრივად რაღაც გადმოგდებულად არის დასჯილი ხუთი კაცი ხუთასი კაცის სემის გამო, სხვა აბსურდი არის. ხო, არავის არ ჯერა, რომ ეს რეალურად მათ საჭულება დადგა, ხო? ჩვენს გუნდთან შეხვედრაზეც ძალიან კაფიოდ და ღიად დააფიქსირეს ეს პოზიცია და უბრალოდ ახლა ფურცელზე გადმოიტანეს, რომ წარმოუდგენელი ამბავია პარტია, პოლიტიკური პარტია, ამ შემთხვევაში ოპოზიციური პოლიტიკური პარტია მანდატებზე უარს ამბობდეს, არჩევნებშიც არიღებდეს მონაწილეობა, იმიტომ რომ ასეთ შემთხვევაში ეს პოლიტიკური პარტია კი არ არის რაღაცა გაურკვეველი კლუბური წარმონაქმნია. ეს არის ზუსტად ამ განცხადებაში და ეს ისეთ რისი შედეგია, იმიტომ რომ სამწუხაროდ ამ ქვეყანაში მხოლოდ ხელისუფლება კი არ არის კორუმპირებული, კორუმპირებულია ოპოზიციის არსთვის მცირე ნაწილი.
0: ვინაყობებდა ამერიკის ვიზებისთვის საჭირო დოკუმენტებს პროკურატურაში ამბობე, რომ გამოვლინეს ორი ორგანიზებული დანაშაული ჯგუფი. ალბი ოფიციალური დოკუმენტების დამზადება გასაღების ფაქტებზე დაკავებულია სამი პირი, ხოლო ექვსი პირის მიმართ სისხლის ამართლებრივი დევნა დაიწყო. მთავარი საგამოძიებო უწყება ამტკიცებს, რომ ორგანიზებული ჯგუფი ამერიკასა და კანადაში თავშესაფრის მაძიებელ მოქალაქეებს, ეგრეთ წოდებულ ყალბ ქეიფსებს უქმნიდნენ, სადაც წერდნენ, რომ თავშესაფრის მაძიებლები ქვეყანაში სექსუალური და პოლიტიკური დევნის მსხვერპლები იყვნენ. ის ადამიანები, რომლებმაც თავშესაფრის უფლება ამ გზით მიიღეს, ამერიკაში ცხოვრებას ვეღარ შეძლებენ.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ირანის სამხედროები აცხადებენ, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან დაკავშირებულ გემზე სარაკეტო შეტევა განახორციელეს. ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, შეერთებულ შტატებთან დაკავშირებული ხომალდის წინააღმდეგ ფრთოსანი რაკეტა გამოიყენეს. ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის საზღვაო ძალებმა ასევე განაცხადეს, რომ რეგიონში ამერიკის შეერთებული შტატების ძალების ნებისმიერ შემდგომ აგრესიას გადამწყვეტი პასუხი მოჰყვება. რუსეთმა ღამით ხარკოვზე კომბინირებული იერიში მიიტანა. უკრაინული მხარის ინფორმაციით ქალაქს 15 უპილოტო საფრენი აპარატი და 2 რაკეტა დაისხა თავს. დარტყმები ქალაქის 4 რაიონში დაფიქსირდა. დაზიანებულია საცხოვრებელი სახლები, ადმინისტრაციული და საოფისე შენობები, სამოქალაქო ინფრასტრუქტურა, ავტომობილები და სამრეწველო ობიექტები. რამდენიმე ადგილზე ხანძარი გაჩნდა. Paris Saint-Germain-ში ზაფხული სატრანსფერო ფანჯრისთვის სერიოზული საკადრო გადახალისება მზადდება. ინფორმაციას ფრანგული გამოცემა ეკიპი ავრცელებს. გამოცემის ცნობით, Paris Saint-Germain-ის ხელმძღვანელობა შემადგენლობის მნიშვნელოვანი შეცვლას გეგმავს, რაც როგორც წამყვანი მოთამაშეების გუნდიდან წასვლას, ასევე ახალი ფეხბურთელების დამატებას გულისხმობს. ფორცელებული ცნობებით, მეკარე ლუკა შევალიამ კლუბის დატოვება უკვე გადაწყვიტა და საკუთარი მომავლის თაობაზე PSG-ს მესვეურებთან მოლაპარაკებებს აწარმოებს. ამ დრომდე გაურკვეველი რჩება კაპიტნის მარკინიოსის სიტუაცია. განსაკუთრებულ ყურადღებას იპყრობს ბრედლი ბარკოლას მდგომარეობა. მან გამორიცხული არ არის კარიერა ინგლისში გააგრძელოს. ერთ-ერთ მთავარ მსურველად ლივერპულის ახალდება, თუმცა ფრანგ ფეხბურთელს პრემიერ ლიგის სხვა კლუბებისგან უკვე აქვს შეთავაზებები. ასეთი იყო ახალი ამბები. ამ დროისთვის მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილის FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: Reklama. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.
2: თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუსს.

0: ამინდი.
1: გავიცნოთ 3 ივნისის ამინდის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში ხრუბლიანი ამინდიანა ვარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ქარიანი დღე იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუსი სითბო. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე, სოხუმსა და ბათუმში 23 გრადუსია, ფოცსა და ურეკში 24, 22 გრადუსია გონიოში, ოზურგეთსა და შეკვეთილში, ხულოში 20, ხელვაჩაურში 21, ზუგდიდში 26 გრადუსი სითბო იქნება, ქუთაისში 27, ცხინვალში 24, ამბროლაურში 21 გრადუსია, გორში 25, გუდაურში 12, 14 გრადუსია ბაკურიანში, მესტიაში 13, დედოფლისწყაროში 26, 23 გრადუსი სითბოა სიღნაღსა და ლაგოდეხში, თელავში 25, გურჯაანში 26 გრადუსი იქნება, საგარეჯოში 24, ცხეთაში 21, ხოლო რუსთავში 26 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ სინოპტიკოსებმა ქარიანი ამინდი ვარაუდეს, ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 24 გრადუსია, მიუნხენში 20, პრაღაში 21, 22 გრადუსი იქნება პარიზში, თელ-ავივში 28, რომში 26, ბაქოში 27 გრადუსი იქნება, ერევანში 23, 22 გრადუსია სტამბოლში, კიევში 21, 18 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 23 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 3 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 34.

ახალი რადიო. ახალი რადიო. FM FM FM FM. ფრაშვიდი და სამი. ციტრუსი. ბათუმში.

0: Reklama.
1: Radio Citrusi sa reklamo samsakhuri. 577 40 10 28.

Batumi, Usmen Citrus. FM 97 դասամի. Citrusy.

0: მოკული გიგავალიანის დედის პირველი განცხადება განაჩენის გამოცხადების შემდეგ. აჭარის ტელევიზიიდან თანამშრომლები გაუშვეს. რუსეთის მიერ უკრაინაზე მასშტაბური თავდასხმის შედეგად დაღუპულთა რიცხვი 13-მდე გაიზარდა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გააბრიაძე გაგაცნობთ. სენაკის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზანაში შუახნის კაცმა მეზობელი ქალი სანადირო თოფით მოკლა. მკვლელობის მოტივად ურთიერთ შელაპარაკებას ახალდება. მოკლულია 45 წლის თია ხარგელია. შინაგან საქმეთა სამინისტროში ამბობენ, რომ მკვლელობის შემდეგ კაცი შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა, თუმცა ბრალდებულის აკავება მალევე მოხერხდა. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 108 მუხლით მიმდინარეობს, რაც 15 წლამდე ვადით თავისუფლების აკვეთას ითვალისწინებს. ყველაფერს გავაკეთებ იმისთვის, რომ ყველა დამნაშავე მოისმინოს უმაღლესი საშველი. ასე ეხმაურება მოსამართლე დემეტრე ჯინჯულიას მიერ გამოცხადებულ გამამტყუნებელ განაჩენს მოკლული მასწავლებლის დედა. ეკა კუპატაძე მიმართავს იმ ახალგაზრდებსაც, ვისაც გიგავალიანის მკვლელობის საქმეზე ჯერ ბრალი წარდგენილი არ აქვს და რომელთა მიმართაც სამართლებრივი დევნის დაწყებასაც მოითხოვს. სასამართლომ დანაშაული შეუტყობინებლობის გამო დაკავებულ ანი ნასხედაშვილს 5 წლით და 3 თვით, ხოლო მკვლელობის მომზადებაში ბრალდებულ დემეტრე ჩიქოვანს 9 წლით და 9 თვით პატიმრობა მიუსაჯა. განაჩენი არასრულ წონებს მოსამართლე დემეტრე ჯინჯოლიამ გამოუტანა. ჯინჯოლიას გადაწყვეტილებით ჩიქოვანს 13 წლით თავისუფლების აკვეთა მიესაჯა, თუმცა არასრულ წონათა მართსაჯულების კოდექსის თანახმად მას საშველი 1/4 შეუმცირდა და საბოლოოდ საშველი სახედაზომად 9 წლით და 9 თვით თავისუფლების აკვეთა განისაზღვრა. ანი ნასყიდაშვილს 7 წლით თავისუფლების აკვეთა მიესაჯეს, თუმცა მასაც არასრულ წონათა მართსაჯულების კოდექსის თანახმად საშველი 1/4 შეუმცირდა და საბოლოოდ საშველი სახედაზომად 5 წლით და 3 თვით თავისუფლების აკვეთა განისაზღვრა. მოვისმინოთ ეკა კუპატაძის და ასევე დავის ფარის პოზიცია.
2: ველაფერს გავაკეთებ იმისთვის, რომ ყველა დამნაშავემ აი ასე მოისმინოს უმაღლესი სასჯელი. ველაფერს გავაკეთებ. მე ერთრავეს ვიტყვი, ახლა მიუმართავ კიდე ვინც გარეთ არის დარჩენილი ბრალდებულებს იმათ. თქვენ რამ ბიჭი მოკალით? მე ის ბიჭი წავიღე და პეტრე პავლეს ასაფლავზე მიწაში დავმარხე. თქვენ რა გგონიათ? მე ჩემი ზრუნვაში გაზრდილი შვილი სიუმიწაში რო ჩავფინე სახში თბილოგის მოაშურე? არა, მე სახში თქვენთვის დავბრუნდი, მკვლელებო, თქვენთვის დავბრუნდი სახში და ყველას მოისმენთ უმაღლეს სასჯელს, როგორ დღეს მოისმინა ორმა დამნაშავემ. დასამართლე დემეტრე ჯინჯოლიამ დღეს დიახ ახსენა, რომ გიგავალიანი იყო სრულად უდანაშაულო. დემეტრე ჯინჯოლიამ ახალგაზრდა მოსამართლემ უშიშრად სამართლიანი სიტყვით ღირსეულად დაიცვა ღირსეული ახალგაზრდის გიგავალიანის ღირსება.
3: მოგეხსენებათ, რომ საქმეში წარმოდგენილია უტყუოდღირებულებათა ერთობლიობა, რომელმაც უკვე დაადასტურა ბრალდაწარგენილი ქმედების ჩადენა ბრალდებულების დემეტრე ჩიქოვანისა და ანინას ხიდაშვილის მიმართ. ეს აისახება სასამართლოს გამოუტყუნებელ განაჩენში, რაც უკვე მიღებულია. რაც შეეხება მკიცებულებებს, ამ განაჩენს საფუძვლად დაედო ჩვენს მიერ შეკრებილი და გამოძიებული საქმის მასალები და სასამართლოში გამოკვლეული მკიცებულებები, კერძოდ ესენი გახლავთ მოწმეთა ჩვენებები, ვიდეოკამერის ჩანაწერები და ბრალდებულთა შორის არსებული მიმოწერები. ასევე ინფორმაცია ნომრების დეტალურებისა და შემოვალგამოვალი ზარების სახით, რომელიც უთხოვარა დადასტურებს, რომ ამ ბრალდებულებმა რეალურად ჩაიდინეს ბრალდაწარდგენილი ქმედება.
0: ვინაყალბებდა ამერიკის ვიზებისთვის საჭირო დოკუმენტებს, პროკურატურაში ამბობენ, რომ გამოავლინეს ორი ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფი. ალბი ოფიციალური დოკუმენტების დამზადება გასაღების ფაქტებზე დაკავებულია 3 პირი, ხოლო 6 პირის მიმართ სისხლის სამართლებრივი დევნა დაიწყო. მოვისმინოთ ხმა ბრიფინგიდან.
4: წინასწარ შემუშავებული გეგმის შესაბამისად ისინი ამერიკაში თავშესაფრის მსურველ საქართველოს მოქალაქეებს მოიძიებდნენ და მათ თავშესაფრის მისაღებად საჭირო ისტორიის ეგრეთ წოდებულ кейსის შექმნას, მკიცებულებების შეგროვებასა და სასამართლოში მხარდაჭერას პირდებოდნენ. ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრები ეგრეთ წოდებულ кейსებში არარსებულ ისტორიებს წერდნენ, თუ როგორ დევნიდნენ საქართველოს მოქალაქეებს საქართველოს ტერიტორიაზე სხვადასხვა მიზეზით, მათ შორის პოლიტიკური შეხედულების თუ სექსუალური ორიენტაციის გამო. აღნიშნული ისტორიების გამყარების მიზნით ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრები ამზადებდნენ ხალ დოკუმენტებს და სანაცვლოდ დიდი ოდენობით თანხებს ითხოვდნენ. ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფის ორი წევრი ამერიკის შეერთებულ შტატებში ჩასულ და საემიგრაციო პატიმრობაში მყოფ ქართველებს დახმარებას პირდებოდა. სანაცვლოდ კი დიდ ოდენობით თანხას ითხოვდნენ. ბრალდებულები 4 მოქალაქის 5000 ამერიკულ დოლარს დაეუფლნენ, თუმცა მათ საქართველოს მოქალაქეებს დახმარება არ გაუწიეს. ოპერატიულ სამძებრო ღონისძიების პარკებში ერთ-ერთმა ბრალდებულმა კანადის ვიზის მიღებაში დახმარების მიზნით 800 ამერიკული დოლარი სანაცვლოდ პროკურატურის ოპერატიულ თანამშრომელს დაუმზადა ყალბი საბანკო ამონაწერი ცნობა სამსახურის თაობაზე, თითქოს და ეს უკანასკნელი დასაქმებული იყო ამერიკის შეერთებულ შტატებში და სხვა ყალბი დოკუმენტაცია.
0: აჭარის ტელევიზიიდან თანამშრომლები გაუშვეს. მედია ჩეკერის ცნობით ირინა ყურუა, მაია მერკვილაძემ, თევნა ხარაბაძემ, ლევან ურიდიამ და სალომე გეგეშიძემ ელექტრონული წერილები მიიღეს იმის შესახებ, რომ რეორგანიზაციის ფარგლებში შრომითი ხელშეკრულებები შეუწყდათ. ციტატა: სულ რამდენიმე წუთის წინ შევამოწმე ფოსტა წერილი მომივიდა, რომ რეორგანიზაციის ფარგლებში შეგიწყდა შრომითი ხელშეკრულება ჩვენთანო. მეტი არაფერი არ ვიცი ამ ეტაპზე, ამბობს მაია მერკვილაძე. ყველა მერცნაირი მეილი მივიღეთ. რეორგანიზაციის პროცესში სამთვის განმავლობაში თანამშრომელთა უმრავლესობა სამსახურში არ არის. მხოლოდ ნიუსი მუშაობს. შესაბამისად, ვინ მიიღო დამატებით გათავისუფლების შესახებ ინფორმაცია ზუსტად ვერ გეტყვით, აცხადებს თეონა ხარაბაძე.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: უკრაინის შინაგან საქმეთა მინისტრის იგორ კლიმენკოს ინფორმაციით, რუსეთის მიერ ღამით განხორციელებული მასშტაბური თავდასხმის შედეგად დაღუპულთა რიცხვი 13-მდე გაიზარდა. მისივე თქმით, გარდაცვლების ყველაზე მეტი შემთხვევა ქალაქ დნიპროში დაფიქსირდა, სადაც თავდასხმას 9 მოქალაქე იმსხვერპლა. ამას ანიერიში შედეგად ქალაქში სულ მცირე 35 ადამიანი დაშავდა. რაც შეეხება უკრაინის დედაქალაქს კიევში, იერიშებს სულ მცირე 4 ადამიანი იმსხვერპლა, 60 მეტი კი დაშავდა. გარდამისა, კიევში ელექტროენერგიის მიწოდება 140,000 აბონენტს შეუწყდა. ამ დროისთვის 30,000 აბონენტი კვლავ ელექტროენერგიის გარეშე რჩება. ცნობისთვის, ღამით რუსეთმა კიევსა და უკრაინის სხვადასხვა ქალაქზე მასირებული იერიში მიიტანა. ეს ომის დაწყების შემდეგ ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური თავდასხმა იყო. რუსეთმა უკრაინის მიმართულებით 656 სხვადასხვა ტიპის უპილოტო საფრენი აპარატი და 63 რაკეტა გაუშვა. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს განცხადებით, უკრაინის მიმართულებით განხორციელებული დარტყმები ტერორისტულ თავდასხმებზე პასუხი იყო. რუსეთის მიერ სომხური საქონლის იმპორტზე დაწესებული შეზღუდვების ფონზე სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლ ფაშინიანმა განაცხადა, რომ ექსპორტის უსამართლო ბარიერების შემთხვევაში მთავრობა განახორციელებს სუბსიდირებისა და დახმარების პროგრამებს, ასევე დაეხმარება მწარმოებლებს ახალი ბაზრების პოვნაში. სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა აღნიშნა, რომ ეს ის შემთხვევებია, როცა დაბრკოლებები პროდუქტის ხარისხს არ უკავშირდება. ფაშინიანმა დასინა, რომ არსებობს შემთხვევები, როდესაც ექსპორტირებული პროდუქცია ხარისხის სტანდარტებს არაკმაყოფილებს. ნიკოლ ფაშინიანის თქმით, სომხეთი უკვე მუშაობს ახალი საექსპორტო ბაზრების განვითარებაზე. ნიკოლ ფაშინიანმა ასევე ხაზი გაუსვა ექსპორტის ბაზრების დივერსიფიკაციის მნიშვნელობას და აღნიშნა, რომ სომხეთის ეკონომიკა არ უნდა იყოს დამოკიდებული ერთ მიმართულებაზე. საფრანგეთის ნაკრების მცველი იბრაიმა კონატე შესაძლოა უახლოეს დროში რეალის ფეხბურთელი გახდეს. როგორც ინტერნეტ-ტელევიზია იტყობინება, მადრიდული კლუბის პრეზიდენტმა უკვე შეათანხმა ფეხბურთელთან კონტრაქტის დეტალები. თუმცა წყაროს ინფორმაციით, გარიგების საბოლოო დასრულება იმაზე იქნება დამოკიდებული, დარჩება თუ არა პერესი რეალის პრეზიდენტის პოსტზე. სამეფო კლუბში საპრეზიდენტო არჩევნები 7 ივნის არის დაგეგმილი. შეგახსენებთ, რომ კონატემ სეზონის დასრულების შემდეგ ლივერპული თავისუფალი აგენტის სტატუსით დატოვა. ასეთი იყო ახალი ამბები. ამ დროისთვის მოწმობთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდზე, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: Reklama. Საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აქციაში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური. 577-50-1028. პირველი, დამოუკიდებელი, მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: ჩე
1: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან ციტრუს FM.live
2: papayo felicidades babo te la comiste una canción con Kimani Mole ño song is all about teaching the world that you have to live life

0: ამინდი.
1: გავიცნოთ 3 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი ამინდიანა ვარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ქარიანი დღე იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუსი სითბო. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე, სოხუმსა და ბათუმში 23 გრადუსია, ფოცსა და ურეკში 24, 22 გრადუსია გონიოში, ოზურგეთსა და შეკვეთილში, ხულოში 20, ხელვაჩაურში 21, ზუგდიდში 26 გრადუსი სითბო იქნება, ქუთაისში 27, ცხინვალში 24, ამბროლაურში 21 გრადუსია, გორში 25, გუდაურში 12, 14 გრადუსია ბაკურიანში, მესტიაში 13, დედოფლისწყაროში 26, 23 გრადუსი სითბოა სიღნაღსა და ლაგოდეხში, თელავში 25, გურჯაანში 26 გრადუსი იქნება, საგარეჯოში 24, ცხეთაში 21, ხოლო რუსთავში 26 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ სინოპტიკოსებმა ქარიანი ამინდი ვარაუდეს, ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუსი.

0: 29 მინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 24 გრადუსია, მიუნხენში 20, პრაღაში 21, 22 გრადუსი იქნება პარიზში, თელ-ავივში 28, რომში 26, ბაქოში 27 გრადუსი იქნება, ერევანში 23, 22 გრადუსია სტამბოლში, კიევში 21, 18 გრადუსამდე გაწმება ჰაერი ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 23 გრადუსი სითბო. ასეთია მინდია მოსალოდნელი 3 ივნის. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინჩში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: Reklama.
1: Radio Citrusის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.
2: თქვენ უსმენთ რადიო Citrus FM 97.3.
3: So much to say, too much to lose. I get frustrated thinking about the world I brought you to.

ჩვენ უსმენთ ვიტამინები ცავს ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: დედას რომელმაც 7 წლის შვილი მოკლა ბრალდება წარედგინა. კახაკალძე პასუხისმგებლობას გაურბის ნიკა ჩერქეზიშვილის ბრიფინგი. კრემლში აცხადებენ, რომ უკრაინაში მიმდინარე ომის დასრულება სწრაფადაც შესაძლებელია.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. ყველაფერს გავაკეთებ იმისთვის, რომ ყველა დამნაშავე მოისმინოს უმაღლესი საშველი. ასე ეხმაურება მოსამართლე დემეტრე ჯინჯულიას მიერ გამოცხადებულ გამამტყუნებელ განაჩენს მოკული მასაობლის დედა. ეკა კუპატაძე მიმართავს იმ ახალგაზრდებსაც, ვისაც გიგა ავალიანის მკვლელობის საქმეზე ჯერ ბრალი წარდგენილი არ აქვს და რომელთა მიმართაც სამართლებრივი დევნის დაწყებასაც მოითხოვს. მიმართავ გარეთ დარჩენილებს. თქვენ რომ ბიჭი მოკალით, დამმარხეთ და გონიათ სახლში. თბილ ლოგინს მივაშურა არა. სახლში თქვენთვის დავბრუნდი, ამბობს ეკა კუპატაძე. სასამართლომ დანაშაულის შეუტყობინებლობის გამო დაკავებულ ანი ნასყიდაშვილს 5 წლითა და 3 თვით, ხოლო მკვლელობის მომზადებაში ბრალდებულ დემეტრე ჩიქოვანს 9 წლითა და 9 თვით პატიმრობა მიუსაჯა. განაჩენი არასრულწლოვნებს მოსამართლე დემეტრე ჯინჯოლიამ გამოუტანა. ჯინჯოლიას გადაწყვეტილებით ჩიქოვანს 13 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა, თუმცა არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსის თანახმად მას სასჯელი 1/4-ით შეუმცირდა და საბოლოოდ სასჯელის სახე და ზომად 9 წლითა და 9 თვით თავისუფლების აღკვეთა განესაზღვრა. ანი ნასყიდაშვილს 7 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა, თუმცა მასაც არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსის თანახმად სასჯელი 1/4-ით შეუმცირდა და საბოლოოდ სასჯელის სახე და ზომად 5 წლითა და 3 თვით თავისუფლების აღკვეთა განესაზღვრა. მოვისმინოთ დედის, ეკა კუპატაძის და ასევე ადვოკატის ხმა.
2: ყველაფერს გავაკეთებ იმისთვის, რომ ყველა დამნაშავემ აი ასე მოისმინოს უმაღლესი სასჯელი. ყველაფერს გავაკეთებ. მე ერთხელაც ვიტყვი, ახლა მიუმართავ კიდე ვინც გარეთ არის დარჩენილი ბრალდებულებს იმათ. თქვენ რამ ბიჭი მოკალით? მე ის ბიჭი წავიღე და პეტრე პავლეს სასაფლაოზე მიწაში დავმარხე. თქვენ რა გგონიათ? მე ჩემი ზრუნვაში გაზრდილი შვილი სიუმიწაში რო ჩავფინე სახში თბილოგის მოაშურე? არა, მე სახში თქვენთვის დავბრუნდი, მკვლელებო, თქვენთვის დავბრუნდი სახში და ყველას მოისმენთ უმაღლეს სასჯელს, როგორც დღეს მოისმინა ორმა დამნაშავემ და სამართლე დემეტრე ჯინჯოლიამ. დღეს დიახ ახსენა, რომ გიგა ავალიანი იყო სრულად უდანაშაულო. დემეტრე ჯინჯოლიამ ახალგაზრდა მოსამართლემ უშიშრად სამართლიანი სიტყვით ღირსეულად დაიცვა ღირსეული ახალგაზრდის გიგა ავალიანის ღირსება.
3: მოგეხსენებათ, რომ საქმეში წარმოდგენილია უტყუარმოგესებულებათა ერთობლიობა, რომელმაც უკვე დაადასტურა ბრალდაწარდგენილი ქმედების ჩადენა ბრალდებულების დემეტრე ჩიქოვანისა და ანინა ნასყიდაშვილის მიმართ. ეს აისახება სასამართლოს გამოუტყუნებელ განაჩენში, რაც უკვე მიღებულია. რაც შეეხება მკიცებულებებს, ამ განაჩენს საფუძვლად დაედო ჩვენს მიერ შეკრებილი და გამოძიებული საქმის მასალები და სასამართლოში გამოკვლეული მკიცებულებები, კერძოდ ესენი გახლავთ მოწმეთა ჩვენებები, ვიდეოკამერის ჩანაწერები და ბრალდებულთა შორის არსებული მიმოწერები. ასევე ინფორმაცია ნომრების დეტალურებისა და შემოვალგამოვალი ზარების სახით, რომელიც უთქვარა დადასტურებს, რომ ამ ბრალდებულებმა რეალურად ჩაიდინეს ბრალდაწარდგენილი ქმედება.
0: 42 წლის ქალს, რომელმაც 7 წლის შვილი მოკლა, ბრალდება წარედგინა. ინფორმაციას პროკურატურა ავრცელებს. უცხოების ცნობით, შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ ჩატარებული გამოძიებით დადგინდა, რომ 31 მაისს ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ სოფელში ბრალდებულმა 7 წლის შვილს ბასრი საგნით სიცოცხლისთვის სახიფათო მძიმე ხარისხის დაზიანება მიაყენა. არასრულწლოვანი დაზარალებული სამედიცინო დახმარების აღმოჩენისას საავადმყოფოში გარდაიცვალა. სამართალდამცველებმა ბრალდებული 1 ივნისს დააკავეს. მას ბრალდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 11 პრიმა 19 მუხლი წარედგინა, რაც სასჯელის სახე და ზომად 20 წლამდე ან უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. სისხლის სამართლის საქმეზე მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში ბრალდებულის მიმართ ფსიქიატრული ექსპერტიზა დაინიშნება. პროკურატურა ბრალდებულისთვის აღკვეთა ღონისების სახით პატიმრობის შეფარდებას შუამდგომლობით სასამართლოს კანონით დადგენილ ვადაში მიმართავს, წერს უწყება. მკვლელობა სოფელ ხახალაჯვარში მოხდა. მოკლული 7 წლის ბიჭი ფარუხ ახმედოვია, ხოლო დანაშაულში ბრალდებული ქალი სვეტლანა ახმედოვა. შეუსრულებელ დაპირებებსა და კორუფციულ სკანდალებზე კახაკალაძე პასუხისმგებლობას გაურბისა. შესახებ ლელო ძლიერი საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა ნიკა ჩერქეზიშვილმა განაცხადა. ჩერქეზიშვილი ამბობს, რომ სოციალურად დაუცველთა სასადილოებიდან მილიონების მოპარვის ფაქტზე ბაგა ბაღების აგენტოში გამოვლენილ კორუფციულ სკანდალზე ათობით დანგრეულ და აღარაშენებულ სკოლაზე სწორედ თბილისის მერია პასუხისმგებელი. დღეს თბილისელებს არაინტერესებთ კალაძის თავის მართლების პროცედურები, ამბობს ის. მოვისმინოთ მისი ხმა ბრიფინგიდან.
4: გუშინ ირაკლი კუპრაძესთან დებატებში პირწმინდა დამარცხდა თბილისის მერი კახა კალაძე. დამარცხდა იმიტომ, რომ ვერ გასცა პასუხი უმთავრეს კითხვას. ვინ არის პასუხისმგებელი თბილისის მართვაზე? გუშინდელმა დებატებმა კიდევ ერთხელ აჩვენა ის, რომ როცა საუბარია შეუსრულებელ დაპირებებზე, კონკრეტულ ჩავარდნებზე და კორუფციულ სკანდალებზე, კახა კალაძე პასუხისმგებლობას გაურბის. დღეს თბილისელებს აღარ აინტერესებთ კახა კალაძის თავის მართლების პროცედურები. თბილისელებს აინტერესებთ, ვისი პასუხისმგებლობა ის, რომ თბილისი იქცა რკინა ბეტონის ხაფანგად. გაცემულია 50,000-ზე მეტი სამშენებლო ნებართვა, ეს არის ჯამში 41 მილიონი კვადრატული მეტრი. ვინ არის პასუხისმგებელი ბაგა ბაღების სააგენტოში გამოვლენილ კორუფციულ სკანდალზე? ვინ არის პასუხისმგებელი უფასო სასადილოებში მოპარულ მილიონებზე? ვინ არის პასუხისმგებელი იმაზე, რომ ვარკეთილის მეტროს რეაბილიტაცია 10 წელზე მეტი ხანის განმავლობაში გრძელდება? ვინ არის პასუხისმგებელი იმაზე, რომ რიგითი წვიმის დროს დაიტბორა ავლაბრის მეტრო, რომლის რეაბილიტაციისთვისაც თბილისელების ფულიდან 4 მილიონ ლარზე მეტია დახარჯული? ვინ არის პასუხისმგებელი იმაზე, რომ მიუსაფარი ცხოველები ყოველ მდგომარეობაში არიან? ვინ არის პასუხისმგებელი იმაზე, რომ თბილისი ყოველდღიურად საცობებში იხჩობა? ვინ არის პასუხისმგებელი იმაზე, რომ პარკირების ჯარიმები 5 ჯერ გაიზარდა, მაგრამ საპარკინგო სივრცეები მიუხედავად კახა კალაძის არაერთი დაპირებისა ვერ მოეწყო? პირიქით ყოველწლიურად მცირდება მათი რაოდენობა. ვინ არის პასუხისმგებელი ათობით დანგრეულ და ვეღარაშენებულ სკოლებზე და ამ სკოლების მოსწავლეების ტრანსპორტირებისთვის წლების განმავლობაში გაფლანგულ მილიონებზე? ვინ არის პასუხისმგებელი თბილისში 10,000-ზე მეტ ავარიულ შენობებზე, რომელშიც ადამიანები ყოველდღიური ჯანმრთელობის დაზიანებისა და სიცოცხლის მოწყობის რისკის ქვეშ ცხოვრობენ? და ჩვენ გვახსოვს კონკრეტული შემთხვევები, როდესაც ამას ადამიანების სიცოცხლე შეეწირა კიდეც. პასუხი ერთი, ამ ყველაფერზე პასუხისმგებელი, რა თქმა უნდა, არის კახა კალაძე. თბილისის მართვა არ არის მხოლოდ ლენტის გაჭრა, პომპეზური ღონისძიებები და პიარ კამპანიები. როცა არ არსებობს პოლიტიკური პასუხისმგებლობა, არ არსებობს ეფექტური მართვაც. ჩვენ დღეს გვაქვს ბევრად უარესი თბილისი, ვიდრე გვექნებოდა პასუხისმგებლიანი და სახელმწიფოებრივი მართველობის პირობებში. როდესაც წლების განმავლობაში ვერ სრულდება ინფრასტრუქტურული პროექტები, როდესაც მოქალაქეები ყოველდღიურად საცობებში განან, როდესაც ათასობით ადამიანი ავარიულ სახლებში ცხოვრობს და როდესაც დაპირებები წლების შემდეგაც დაპირებებად რჩება, რა თქმა უნდა, ამ ყველაფერზე პასუხისმგებლობა ეკისრება თბილისის მერს კახა კალაძეს.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: კრემლში აცხადებენ, რომ უკრაინაში მიმდინარე ომის დასრულება სწრაფადაც არის შესაძლებელი. რუსეთის პრეზიდენტის პრესპიკერის დმიტრი პესკოვის განცხადებით, კონფლიქტის შეწყვეტა და უკრაინის ხელისუფლების კონკრეტულ ნაბიჯზეა დამოკიდებული. რაც შეეხება ზელენსკისა და წლის ბოლომდე ომის დამთავრებას, შესაძლებელია, რომ ომი დღის ბოლომდე დამთავრდეს, როგორც ეს ბევრჯერ გვითხოვს, განაცხადა პესკოვმა ბრიფინგზე და დაამატა, რომ ამის მისაღწევად ზელენსკიმ თავი შეერაგებულ ძალებს რუსული ტერიტორიიდან უკან დახევა უნდა უბრძანოს, განაცხადა პესკოვმა ცნობისთვის. პესკოვი რუსულ ტერიტორიებიდან მოიხსენიებს უკრაინის დონეცკის, ლუგანსკის, ზაპოროჟიესა და ხერსონის ოლქებს, რომელთა სრული კონტროლი მოსკოვს ამ დრომდე არ აქვს. უკრაინა და საერთაშორისო საზოგადოების უმრავლესობა ამ ტერიტორიების ანექსიას არ აღიარებს და საერთაშორისო სამართლის მიხედვით აღნიშნული რეგიონები უკრაინის განუყოფელ ნაწილად მიიჩნევა. სურგო დავითაშვილი სენტ-ეტიენი ლიგა 2-ის მოგების ფავორიტად ითვლებოდა, თუმცა გუნდმა ვერ შეძლო ლიგა 1-ში დაწინაურება. შესაბამისად, გუნდი მასშტაბური რეფორმისთვის ემზადება, ინფორმაციას ადგილობრივი ინტერნეტ გამოცემა არცელებს. ნიცასთან ერთად 4 მარცხის მომდენო საღამოს სენტ-ეტიენის პრეზიდენტმა ივან გაზიდისმა მნიშვნელოვანი ცვლილებები პირადად დაანონსა. მიუხედავად იმისა, რომ მოთამაშეთა რაოდენობა 42-ა, კონტრაქტების ვადის გასვლამ ეს რიცხვი ივლისის დასაწყისისთვის 34-მდე უნდა შეამციროს, თუმცა სურგო დავითაშვილი მოთამაშეების სიაში რომლის დატოვებაც გუნდს უნდა. ამიტომ სენტ-ეტიენის ხელმძღვანელობამ შესაძლოა მასთან ხელშეკრულების გახანგრძლივებაზე მოლაპარაკებები ამ ზაფხულს დაიწყოს, წერს ფრანგული გამოცემა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდზე, ასევე Telegram არხი თბილის FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: Reklama. Საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

FM 97 დაზანი ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი

Batumi, Usmen Citrus. FM 97 და 3. Citrusi.

გავიცნოთ 3 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში ხრუბლიანი ამინდია ვარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ქარიანი დღე იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუსი სითბო. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმსა და ბათუმში 23 გრადუსია, ფოცსა და ურეკში 24, 22 გრადუსია გონიოში, ოზურგეთსა და შეკვეთილში, ხულოში 20, ხელვაჩაურში 21, ზუგდიდში 26 გრადუსი სითბო იქნება, ქუთაისში 27, ცხინვალში 24, ამბროლაურში 21 გრადუსია, გორში 25, გუდაურში 12, 14 გრადუსია ბაკურიანში, მესტიაში 13, დედოფლისწყაროში 26, 23 გრადუსი სითბოა სიღნაღსა და ლაგოდეხში, თელავში 25, გურჯაანში 26 გრადუსი იქნება, საგარეჯოში 24, მცხეთაში 21, ხოლო რუსთავში 26 გრადუსი სითბო. და შეეხება თბილისს, აქ სინოპტიკოსებმა ქარიანი ამინდი ვარაუდეს, ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 24 გრადუსია, მიუნხენში 20, პრაღაში 21, 22 გრადუსი იქნება პარიზში, თელ-ავივში 28, რომში 26, ბაქოში 27 გრადუსი იქნება, ერევანში 23, 22 გრადუსია სტამბოლში, კიევში 21, 18 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 23 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 3 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-410-28.
2: I don't give a fuck about they.

0: don't give a fuck about they.
1: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: Reklama.
1: Radio Citrusის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28. ახალი რადიო Citrusი FM 97.3 ბათუმში. Find me in the party with the ravers.

0: აქცია პროკურატურას თან მოქალაქეები პოლიციის მხრიდან ძალის გადამეტების გამოძიებას ითხოვენ. კობახიძე ამერიკის ინა ადმინისტრაციას აკრიტიკებს და ურთიერთობების სუფთა ფურცლიდან დაწყებას ითხოვს. ვლადიმერ პუტინმა უკრაინელებისთვის რუსეთის მოქალაქეობის მიღების პროცედურა შეცვალა.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა, რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს Кეთი გაბრიელიძე გაგაცნობ. საქართველოს პროკურატურასთან აქტივისტებმა და მოქალაქეებმა საპროტესტო აქცია გამართეს. შეკრებილებმა კიდევ ერთხელ გააპროტესტეს პოლიციის მხრიდან ძალის გადამეტების შემთხვევები და სამართა დამცველების ქმედებების ეფექტიანი გამოძიება მოითხოვეს. აქციის მონაწილეები გორში მომხდარ ძალადობის ფაქტსაც გამოეხმაურნენ და განაცხადეს, რომ პასუხისმგებელი პოლიციელები კანონის სრული სიმკაცრით უნდა დაისაჯონ. მათი თქმით, ძალადობის თითოეულ შემთხვევაზე სახელმწიფომ დროული და მკაფიო რეაგირება უნდა უზრუნველყოს. მოვისმინოთ მათი სათქმელი.
2: ეგრეთ წოდებული პოლიციელი უსწორდებოდა ერთ ადამიანს და არის დაკავებული მხოლოდ 6. სად არის დანარჩენი მინიმუმ 5? ვინ აფარებს ხელს ამ ეგრეთ წოდებულ გავლენიან პოლიციელებს? ტელეფონით უღებდნენ ხომ ამ წამების კადრებს თვითონ იგივე პოლიციელი. ეს არის სრულიად აღმაშფოთებელი. როგორ შეიძლება რომ ასობით ადამიანია ნაცემი და დაკავებულია ვითომ 5 პერსონაჟი, რომელიც სახელმწიფო და გვარს ვერასოდეს ვერ გავიგებთ. ამიტომ ჩვენ შევიკრიბეთ დღეს პროკურატურასთან, მოვითხოვთ დაუყოვნებლივ გამოძიებას ამ სისტემური დანაშაულების.
3: რამდენი უდანაშაულო ადამიანი არის დაზიანებული ფსიქოლოგიურად, სულიერად, რომ მან პირველი სამართალ დამცავებისგან მიიღო დარტყმა და მეორე სამართალს ვერ პოულობს ამ ქვეყანაში. გვაფიქრებს თითოეული ჩვენგანის ბედი, ჩვენი შვილების. როდესაც ასეთი დაუგჯელობის შეგრძნება ქვეყანაში და ასეთი უსამართლობის.
4: გორში მომხდარი სასტიკი ძალადობა პოლიციელების მხრიდან ჩადენილი არის ნათელი მაგალითი ამ სისტემური ძალადობისა და დანაშაულებისა, რომელიც ზიშუქზე და სააშკარაოზე გამოვიდა. სამწუხაროდ პროკურორები და პროკურატურა ზოგადად ხელსაფარებს როგორც ჩანს ამ დანაშაულებს და მხოლოდ დაკავებული არის 11-დან 6 მოძალადე პოლიციელი და რაც ასევე საგულისხმო არის, მათ არ აქვთ შესაბამისი ისი მუხლი წაყენებული. აუცილებელი არის ასევე ბრალი მოეხსნას ნაწამებ ადამიანს, რომელმაც განიცადა არაადამიანური მოპყრობა, წამება, მორალური ფსიქოლოგიური ტანჯვა.
0: როდის აღმოჩნდება გრიგოლი ლუაშვილი, რომ მეო მიქაუტაძის პირისპირ და დაუნძიმებენ თუ არა ბრალს ეკონომიკის სამინისტროს ყოფილ მაღალჩინოს? ან საქმის პროკურორი მარიამ ბერძენიშვილი ამბობს, რომ დაიკითხება ყველა მოწმევინც. გრიგოლი ლუაშვილი საქმესთან დაკავშირებით რაიმე სახის ინფორმაციას ფლობს. საქმის პროკურორმა დღეს მედიასთან არ დაადასტურა, რომ შუამავალი მეწარმესა და ლილუაშვილს შორის რომეო მიქაუტაძე იყო, თუმცა არც უარყო და ასევე არც ის გამორიცხა, რომ ეკონომიკის ყოფილი მაღალჩინოსანის მიმართ შესაძლოა ახალი სისხლის სამართლებრივი დევნა დაიწყოს. ბერძენიშვილს დღეს არ დაუსახელებია კონკრეტული თარიღი, თუ როდის მიიყვანეს რომეო მიქაუტაძე სასამართლოში და როდის აღმოჩნდა მთავარი მოწმე სუსის ყოფილი უფროსის პირისპირ. მოვისმინოთ მისი განცხადება.
5: შემილია დავადასტურო, რომ არანაირი პირდაპირ ჩვენება არ არსებობს ბატონი გრიგოლი ლუაშვილის მიმართებაში, ხოლო ის თუ ახლა მე არ ვიცი გვარი რომელი მოწმე ხართ, უყანე არის რამდენიმე მოწმე ამ საკითხზე, მაგრამ ის თუ რომელიმე პირი და გარკვეული თვითა ჯგუფი დაკავებული იყო ამ უკანონო საქმიანობით, ეს არ უკავშირდება ბატონ გრიგოლს და შესაბამისად არ შეიძლება მათი დანაშაულზე შელობები და დანაშაულზე საუბარი იქნას ახმული როგორც იცებულება. მეტი წილი, რაზედაც პროკურატურა აპელირებს ეგრეთ წოდებულ განთქმით ან იცებულობითი ხასიათის შენებებზე, აქ ჩართული და ფილებული არიან პირები, რომლებმაც უშუალოდ ჩაიდინეს დანაშაული. ზოგმადგანს ბრალი ტენდი არ აქვს აღენებული და უკი რომ იმესავს ბრალის აღენებული, ისინი კი საპროცესო შეღავათებით სარგებლობენ ისეთი მძიმე კატეგორიის დანაშაულზე, როგორც კორუფცია, ხაზგაუსვლა და ვესტები, თუ სასამართლო დავარწმუნოთ იმაში, რომ ის ირიბიჩვენებები, რომლებსაც პროკურატურა თავს უყრის და აქმევს მამხილებს, მკიცებულებს, არ შეიძლება იქნას გაზიარებული და გამოგენებული.
6: დღეს ბრალდების მხარემ გრიგოლი ლუაშვილის ბრალდების საქმეზე წარმოადგენს მოწმეს, რომელიც კოლცენტრების ეპიზოდზე ისაუბრებს. ის უშუალოდ იყო დასაქმებული კოლცენტრში, რომელსაც ბრალდების მხარის პოზიციით და საქმეში არსებული მკიცებულებებით გრიგოლი ლუაშვილი უწევდა მფარველობას. ყველა მოწმე, ვინც ამ საქმესთან დაკავშირებით ფლობს ფაქტობრივ გარემოებებს, ბუნებრივია სასამართლოს წინაშე დაიკეთა. მე არ გეუბნებით, რომ ვინმეს მიმართ დაიწყება ან არ დაიწყება სისხლის სამართლებრივი დავნა, ინდივიდუალურად რა თქმა უნდა ყველასთან მიმართ იქნება გადაწყვეტილება მოდაბონა.
0: Ირაკლი კობახიძის განცხადებით, ამერიკის შეერთებული შტატების ახალი ადმინისტრაციის მიდგომა საქართველოს ოპოზიციისა და საპარლამენტო მანდატების საკითხის მიმართ განსხვავდება წინა მორბედისგან. ამის შესახებ მან ჟურნალისტებთან განაცხადა. მისი მტკიცებით, წინა ამერიკული ადმინისტრაცია და ევროპული ბიუროკრატია ოპოზიციას პარლამენტის ბოიკოტისკენ უბიძგებდნენ, ხოლო ახალი ადმინისტრაცია მისი შეფასებით პოლიტიკური მანდატების პატივისცემის აუცილებლობას უფრო მკაფიოდ უსვამს ხაზს. მან ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობების საკითხზეც ისაუბრა და აღნიშნა, რომ თბილისი ვაშინგტონთან სტრატეგიული პარტნიორობის განახლებისთვის მზად არის. ირაკლი კობახიძის განცხადებით, ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობების გადატვირთვა სამართლიანობასა და ურთიერთ პატივისცემაზე უნდა იყოს დაფუძნებული. ცნობისთვის, 25-28 მაის საქართველოში ვიზიტით იმყოფებოდა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის დელეგაცია, რომელმაც შეხვედრები გამართა როგორც ხელისუფლების, ისე ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებთან. ვიზიტის დასრულების შემდეგ ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო ინფორმაცია გაავრცელა, სადაც აღნიშნა, რომ ამერიკულმა მხარემ საქართველოს მთავრობასთან კონსტრუქციული და მომავალზე ორიენტირებული ურთიერთობებისთვის ტრამპის ადმინისტრაციის მზადყოფნა დააფიქსირა. ასევე ხაზი გაუსვა სავაჭრო-ეკონომიკური თანამშრომლობის გაფართოების ინტერესს. ამავე განცხადების თანახმად, ოპოზიციასთან შეხვედრებისას დელეგაციამ მოისმინა შეშფოთება 2024 წლის ოქტომბრის შემდეგ ოპოზიციის მიმართ მოპყრობის საკითხზე. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის დელეგაციის ვიზიტის შემდეგ გავრცელებულ განცხადებას საქართველოში პოლიტიკური შეფასებები მოჰყვა. ოპოზიციის წარმომადგენლები განსხვავებულად განმარტავენ ვაშინგტონის გზავნილებს. ნაწილი პოლიტიკური ინსტრუმენტების გამოყენებისა და არჩევნებში მონაწილეობის აუცილებლობაზე საუბრობს. ნაწილი კი მიიჩნევს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების მთავარი მოთხოვნა ქვეყანაში დემოკრატიული სტანდარტების აღდგენა და პოლიტიკური პატიმრების გათავისუფლება. ამერიკული გზავნილი პოლიტიკურ პროცესებში ოპოზიციის აქტიური მონაწილეობის აუცილებლობა დესმის ლევო ძლიერი საქართველოს ერთ-ერთ ლიდერს გრიგოლ გეგელიას. სრულიად განსხვავებულ აქცენტებს აკეთებს რუასევრი გიგა ლემონჯავა, რომლის შეფასებითაც განცხადების მთავარი გზავნილი ქართული ოცნების მიმართ კრიტიკული დამოკიდებულება და კონკრეტული პირობების შესრულების აუცილებლობა. თბილისში 1 კილოგრამი მოცვის ფასი 72-80 ლარს აღწევს. ჟურნალისტი თამთან ეჭყებია სოციალურ ქსელში ფოტოს ავრცელებს, რომლის მიხედვითაც თბილისის ერთ-ერთ ხილბოსნის მაღაზიაში თემქის დასახლებაში 1 კილოგრამი მოცვის ფასი 72 ლარს შეადგენს. მომხმარებლების ნაწილი წერს, რომ ეგრეთ წოდებული დეზერტირების ბაზარში მოცვის ფასი კიდევ უფრო მაღალია და ზოგიერთ მოვაჭრესთან 80 ლარამდეც აღწევს. ცნობისთვის, მოცვის საქართველოში ერთ-ერთ ყველაზე მოთხოვნად სეზონურ კენკრად ითვლება, თუმცა წელს მაღალი ფასები მომხმარებელთა ყურადღების ცენტრში მოექცა.
1: უსმინე ჩვენს რადიოსადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა ხელი მოაწერა ბრძანებას, რომლის თანახმადაც 2028 წლის 1 იანვრამდე რუსეთის ფედერაციაში ჩასულ უკრაინელებს რუსეთის მოქალაქეობის მიღების შესახებ განაცხადის შეტანისას ნასამართლეობის შესახებ ცნობის არდგენა აღარ მოეთხოვებათ. კანონის დექვე პუნქტის თანახმად რუსეთის მოქალაქეობის მაძიებელმა პირებმა უნდა წარმოადგინონ ცნობა ნასამართლეობის არქონის შესახებ ან ინფორმაცია იმ დანაშაულების შესახებ, რომელთა ჩადენისთვისაც მათ მიმართ გამოტანილია გამამტყუნებელი განაჩენი. ირანის სამხედროები აცხადებენ, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან დაკავშირებულ გემზე სარაკეტო შეტევა განახორციელეს. ციტატა: ირანის ისლამური რევოლუციის კუშაკთა კორპუსის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, ამერიკის შეერთებულ შტატებთან დაკავშირებული ჰომოლდის წინააღმდეგ ფრთოსანი რაკეტა გამოიყენეს. ისლამური რევოლუციის კუშაკთა კორპუსის საზღვაო ძალებმა ასევე განაცხადეს, რომ რეგიონში ამერიკის შეერთებული შტატების ძალების ნებისმიერ შემდგომ აგრესიას გადამწყვეტი პასუხი მოჰყვება. და ბოლოს ახლა საფრანგეთის ნაკრების მცველი იბრაიმა კონატე შესაძლოა უახლოეს დროში რეალის ფეხბურთელი გახდეს. როგორც ინტერნეტ ტელევიზია იტყობინება, მადრიდული კლუბის პრეზიდენტმა უკვე შეთანხმა ფეხბურთელთან კონტრაქტის დეტალები, თუმცა წყაროს ინფორმაციით გარიგების საბოლოო დასრულება იმაზე იქნება დამოკიდებული, დარჩება თუ არა პერესი რეალის პრეზიდენტის პოსტზე. სამეფო კლუბში საპრეზიდენტო არჩევნები 7 ივნის გაიმართება. შეგახსენებთ, რომ კონატემ სეზონის დასრულების შემდეგ ლივერპული თავისუფალი აგენტის სტატუსით დატოვა. ასეთი იყო ახალი ამბები. ამ დროისთვის მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: Reklama. Საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აქციაში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

0: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.
1: De regreso con el quinto.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

გამიცნოთ 3 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში ხრუბლიანი ამინდიანა ვარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ქარიანი დღე იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუსი სითბო. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმსა და ბათუმში 23 გრადუსია, ფოცსა და ურეკში 24, 22 გრადუსია გონიოში, ოზურგეთსა და შეკვეთილში, ხულოში 20, ხელვაჩაურში 21, ზუგდიდში 26 გრადუსი სითბო იქნება, ქუთაისში 27, ცხინვალში 24, ამბროლაურში 21

0: ახლა კი უცხოეთის ამინდები მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 24 გრადუსია, მიუნხენში 20, პრაღაში 21, 22 გრადუსი იქნება პარიზში, თელ-ავივში 28, რომში 26, ბაქოში 27 გრადუსი იქნება, ერევანში 23, 22 გრადუსია სტამბოლში, კიევში 21, 18 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 23 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 3 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.
2: Young Money.

0: თქვენ უსმენთ ვიტამინე ბიცავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან
1: citrusfm.live. Let me get fucked up and I'll do whatever you want.

0: თუ ვერ ვერ FM 97 და 3 ახალი რადიო ბათუმში ციტრუსი
1: Someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: სასახლის ღობი საქმე სასამართლოს დეტალები. ეკაგი გაური არ გამორიცხავს, რომ დაკავებული პოლიციელების რაოდენობა გაიზარდოს. ლიბანიდან ისრაელის მემართულებით რაკეტები გაისროლეს.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გააბრიაძე გაგაცნობთ. Tiushanis kontovani distropis mkhone bavshobis mshoblebi shimshilobas anonseben tu okhlos momalshi khelisupleba mati shvilebisvis kveqanashi tsamals ar shemoidas. Am droisvis mtavrobis kantselariasdan mokhalakhaebi qovulghis aprotesto aktsias martaven. Tsnobisvis Tiushanis kontovani distropit davadebuli bavshobis mshoblebi ukve tveze meti am tavrobis administratsiasdan ghames ataven da shvilebisvis tsamals itkhoven, romelits mati tkmit bavshobis sitsoskhles gaakhangzlevebs da gaumjobesebs. შავდაბული ნოდერ ტატონაშვილის ოჯახი უკვე რამდენიმე დღეა პაციენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გარკვევას ცდილობს. პენდენციური დაწესებულება მიზეზად ჩაბატკვირას ასახელებდა და დღემდე ოჯახის კითხვებს პასუხს არცემდა. 29 წლის პატიმარი უმძიმეს მდგომარეობაში იმყოფება. შავდაბული 58 დღის განმავლობაში შიმშილობდა. მისი ახლობლები ამბობენ, რომ პროტესტის უკიდურეს ფორმას პატიმარმა ბრალის დამძიმების შემდეგ მიმართა. შავდაბულის ოჯახის მოთხოვნით მათ პენდენციური დაწესებულების სამედიცინო ხელმძღვანელის მოადგილე ნათია ბერი ანიძე შეხვდა, თუმცა ოჯახს არ გააცნეს არც დიაგნოზი და არც ცნობა მდგომარეობის შესახებ. პენდენციურმა დაწესებულებამ ახლობლებს პაციენტის ნახვის ნებართვა მისცა, მაგრამ წინააღმდეგი იყო კლინიკა ვივამედი. მოლაპარაკების შემდეგ სამედიცინო დაწესებულებამ მერჯერადად მისცა დიდეს შვილის ნახვის უფლება. განცხადება გააკეთა პენდენციური სამსახურის მიერ, სადაც ამბობენ, რომ მათ შესთავაზეს პაციენტს მკურნალობა და საკვების მიღება, თუმცა ნოდერ ტატუნაშვილის ოჯახის თქმით მშავდებული მკურნალობას 22 მაისს დათანხმდა, მაგრამ 27 მაისს მშავდებულის მდგომარეობა დამძიმდა. ოჯახი ეჭვობს, რომ ამ მდგომარეობამდე ტატუნაშვილი არასწორად ჩატარებულმა მკურნალობამ მიიყვანა. მოვისმინოთ ოჯახის პოზიცია.
2: ეზე პასუხი არ გაქვსა. იმას იძახიან, რომ ჩვენი ვალდებულება ეს არისო. ოჯახისთვის რომ შეგეტყობინებინათ, რომ ვის ქონდა ვალდებულება? არ ვიცით. პაციენტი ორი დღე რომ კომაში იმყოფებოდა და ჩვენ ეს შემთხვევით გავიგეთ, თურმე არავის არ აქვს ვალდებულება, რომ ჩვენ ეს ინფორმაცია გადმოგვწეს. დიაგნოზეც როგორც უკვე გითხრეს, დიაგნოზეც იძახიან, რომ დიაგნოზი ვიცით, მაგრამ ოფიციალურად ჯერ არ აგვაქვს და ვერ გეტყვით.
3: ეხლა რეალურად დადგა საკითხი ისე, რომ ეს ორი დაპირისპირებული მხარე შეთანხმდა საბოლოოდ დაპირისპირებული თუ და როგორც გინდა დავარქვათ, შეთანხმდა საბოლოოდ რაღაცაზე და ამ დროს ამათი არასწორი მკურნალობის გამო ვართ ისეთ სიტუაციაში, ეს ადამიანი შეიძლება საერთოდ ვეღარ სურდა დაბრუნდეს, მოკლედ სულხასორად ჯამთელ მდგომარეობაში როგორც აქამდე
2: და თურმე პაციენტი მკურნალობაზე უარს კი არ აცხადებდა მკურნალობაზე რეალურად ის ითხოვდა ჯერ გამოკვლევების ჩატარებას, რა დიაგნოზი აქვს, რა ხდება ზუსტად ამის გამო, რომ არ ჩაუტარეს შესაბამისი გამოკვლევები და ანალიზები, არარეალური ანალიზები იყო, რა ვიცი, თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ და ზუსტად ამის გამოა ხა იმ მდგომარეობაში, რა მდგომარეობაშიც არის დაჭერილი არის ელიმინტ, ანუ მილიციასთან კონფლიქტის გამო. ამაზე რომ მისცეს 5 წელი, რამოდენიმე თვე რო დარჩებოდა, მას უზდიდნენ რისკს და უმატებდნენ. ზის უკვე 8 წელია, არაფრისგან 8 წელია, დარჩა კიდე 2 წელი და კიდე 2 პირობითი.
0: საერთაშორისო გამჭირვალობა საქართველოს აღმასრულებელმა დირექტორმა ეკა გიგაურმა არ გამორიცხა, რომ შესაძლოა მთავრობამ მშვიდობიან მომიტინგეებზე თავდასხმელი პოლიციელები კიდევ დააკავოს, რათა დასავლეთს დაანახოს, რომ ისინი ამდენ შაულს იძიებენ. საერთაშორისო გამჭირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ამბობს, რომ პოლიციელებს, რომლებიც პროევროპული აქციის მონაწილეებს უწოდებდნენ, უნდა ეშინოდეთ, რადგან არავინ იცის, ვისე გადაწყდება ჯოხი. ცნობისთვის ლევან ხაბაიშვილზე, გურამ როგავასა და ზვიად მაისაშვილზე თავდასხმის ბრალდები სამი ყოფილი და ერთი მოქმედის ფესრაზმელი. ასევე დაცვის პოლიციის მოქმედი თანამშრომელი დააკავეს. განცხადება ამის შესახებ საქართველოს მთავარმა პროკურორმა გიორგი გვარაკიძემ გააკეთა. ირკვევა, რომ 5-დან 2 სხვადასხვა სისხლის სამართლის საქმეზე მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში უკვე პატიმრობაში იმყოფება. მოვისმინოთ ეკა გიგაურის ხმა.
4: რატომ დააკავეს ის 5 პოლიციელი? იმიტომ რომ მათ ეშინიათ, რომ კონკრეტული მაღალი თანამდებობის პირების წინააღმდეგ ზოგიერთმა სახელმწიფომ, მიუხედავად იმისა, რომ ისინი არ არიან ამ სახელმწიფოების მოქალაქეები, შეიძლება აღძრან საქმე ზუსტადაც მათი ჩართულობის გამო წამებაში. ხომ? ანუ იმისთვის, რომ ცალკე ქვეყანამ ან ზოგადად ხომ საერთაშორისო მართსაჯულების მექანიზმები გამოყენებული იქნას, რამდენიმე კრიტერიუმი უნდა დაკმაყოფილდეს. პირველ პირველი არის ის რომ ეს უნდა იყოს სისტემური, ანუ ერთი ან ორ ფაქტს არ უნდა კონდეს ადგილი წამების, ხო? მეორე არის ის რომ ის არ უნდა იყოს გამოძიებული, ზუსტად ამიტომ სპეციალურ საგამოძიებო სამსახური ერქვა, მე მგონი ის დამავიწყდა კიდევაც იმ კაცის გვარი, რომ დაასანქცირა ბრიტანეთმა. ანუ ზუსტად მაგიტომ დაასანქცირდა ეს კაცი, იმიტომ რომ ის იყო პასუხისმგებელი გამოძიებაზე და მან არ გამოიძია წამება, ხო? და მაგნიცკის სიაშიც ჩასვეს ლონდონში ქონდა ფოტო გადაღებული, მე მგონი Facebook-ზე ეგედო ეგ ფოტო და ზუსტად მაკედონ წამოვიდა სანქციები მოკლედ და მესამე ის რომ უნდა ჩანდეს რომ ეს არის პოლიტიკური გადაწყვეტილება მიღებული, ანუ ადგილი აქვს პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას კონკრეტულ პირთა მიმართ, ხო? ანუ ამ შემთხვევაში იმ პირების მიმართ, რომლებიც მონაწილეობდნენ პროევროპულ აქციებში. ხო და ზუსტად ეს რომ არ მომხდარა და გამოძიებასაც რომ არ ქონდა ადგილი და ახლა უკვე ბევრი ალაპარაკდა იმაზე რომ საერთაშორისო მარსაჯულების მექანიზმებს გამოყენება შეიძლება და კარგი იქნება და რეკომენდაციებიც არის მიცემული ქვეყნების მიმართ, ზუსტად ამიტომ აი ეს ხუთი კაცი დააკავეს. მე არ მგონია რომ ეს იყოს საკმარისი, ანუ ამტკიცებენ იმით რომ აი ეს გამოძიება მაინც სამებაში ჩართული პირებზე მოხდა. მე მგონია კიდე დაამატებენ ჩემი ღრმა წმენით რომ მიხვდებიან რომ ეს არ არის საკმარისი.
0: მიიღო მოძალათი და ჯგუფი, რომელიც 4 ოქტომბერს მშვიდობიანი დემონსტრანტების რიგებს შეედგა. თბილისის საქალაქო სასამართლოში სასახლის ღობის საქმეზე ბრალდებული გიორგი რურუა მოსამართლეს უმტკიცებდა, რომ ადამიანების გარკვეული ჯგუფი პრეზიდენტის სასახლეს ან პოლიციას უსწორდებოდა, თუმცა მათი ვინაობა გამოძიებას არ დაუდგენია. ვიღაცამ თუ რაღაც დააშავა გიორგი რურუა აქ რაშუაში, აკითხა ბრალდებულმა მოსამართლეს პროცესზე. ასევე სასახლის ღობის საქმეზე ერთ-ერთმა ადვოკატმა დიმა ვარდიაშვილმა მოსამართლე რომეო ტყეშოლაშვილს მიმართა და მიუთითა, რომ ამას მამულაძის დაკავება პატაკის საფუძველზე მოხდა, რომლის ავტორიც სასამართლოში არ დაკითხულა. ასევე არ დაკითხულა გამომძებელი და გამოკითხვის ოქმის შემდგენი. მოსამართლე რომეო ტყეშოლაშვილმა უფლებამდამცველს სიტყვა რამდენჯერმე გააწყვეტინა და განუცხადა, რომ პროცესზე მოსამართლეების სამსჯავრო არ ჰქონდათ, მაგრამ შემდეგ კი შენიშნა მისა.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: რუსულმა ძალებმა კიევზე შარაკეტო და დრონებით შეტევა განხორციელეს, ინფორმაციას უკრაინული მედია ავრცელებს. კიევის საქალაქო სამხედრო ადმინისტრაციის ცნობით, ამ დროისთვის არსებული მონაცემებით, თავდასხმის შედეგად 4 ადამიანი დაიღუპა და 58 მოქალაქე დაშავდა. თავდასხმის შედეგად ქალაქში რამდენიმე ადგილას ხანძარი გაჩნდა, დაზიანდა შენობები და ავტომობილები. კიევის მერის ვიტალი კლიჩკოს განცხადებით, დედაქალაქის რამდენიმე რაიონში ელექტროენერგიის გათიშვა დაფიქსირდა. უკრაინული მედიის ცნობით, რუსებმა შეტევა განხორციელებს დნიპროზეც, რის შედეგად 5 ადამიანი დაიღუპა და 16 დაშავდა. რუსებმა ხარკოვის ორ რაიონსაც შეუტიეს, რის შედეგადაც დაშავებულია 10 ადამიანი, მათ შორის ერთი ბავშვი. ისრაელის თავდაცვის ძალების განცხადებით, ლიბანიდან ჩრდილოეთ ისრაელის ტერიტორიის მიმართულებით გაშვებული ორი რაკეტა მოიგერიეს. ისრაელის თავდაცვის ძალებმა ასევე განაცხადეს, რომ მტრის თვითმფრინავმა ჩრდილოეთ ისრაელში შეაღწია. სავარაუდო სამიზნეკი ლიბანის საზღვართან ახლოს ისრაელის ტერიტორიაზე ჩამოვარდა. ამასთან ჰიზბოლამ განაცხადა, რომ გვიან ღამით სამხრეთ ლიბანში ისრაელის სამიზნეებზე რამდენიმე თავდასხმა განახორციელეს. რამდენიმე საათით ადრე ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ მაღალი რანგის წარმომადგენლების მეშვეობით ძალიან კარგი ფონის აუბარი ჰქონდა ჰეზბოლასთან და ისინი დათანხმდნენ, რომ ყოველგვარი ცროლა შეწყდება. ისრაელი მათ თავს არ დაესხმება, ისინი კი ისრაელს არ დაესხმებიან, თავს ამბობს ტრამპი. და ბოლოს საინტერესო სიახლე, ნასა მთვარის სამხრეთ პოლუსზე მასშტაბური ბაზის მშენებლობას იწყებს. სააგენტომ უკვე შეუკვეთა პირველი დასაჯდომი მოდულები, ყველგან მავლები და დრონები ასტრონავტების მოსამზადებლად. ნასამ ასობით მილიონი დოლარის ღირებულების კონტრაქტები გააფორმა. 4 ამერიკული კომპანია კი შეიმუშავებს ტექნიკას რთულ პირობებში მუშაობისთვის. პროექტის მთავარი მიზანი მთვარის ეკონომიკის სტიმულირებაა. ნასა სურს უნიკალური სამეცნიერო კვლევები ჩატარება, ხოლო მთვარე მარსზე გაფრენის წინ საგამოცდო პლანი ფორმა გახდება. მათთვის, ვინც მუთმინობით ელოდება გრანდიოზული დაბრუნება უკვე ახლოსაა და ჩვენ ტემპს არ დავაგდებთ, ჩვენ ფაქტობრივად მხოლოდ ახლა ვიწყებთ, აცხადებენ ნასაში. ასეთი იყო ახალი ამბები. ამ დროისთვის მოზობნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდზე, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის, მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: რეკლამა ციტრუსზე. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

0: ბათუმი უსმენს ციტრუს. FM 97.3.
1: აბა,
0: ციტრუსი.

0: Batumi, usmen citrus. FM 97 დასამი.
1: აბა, შემელი მოვიდა.
0: Citrusi.
2: If I could give this all back.

გამიცნოთ 3 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში ხრუბლიანი ამინდიანა ვარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ქარიანი დღე იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუსი სითბო. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე, სოხუმსა და ბათუმში 23 გრადუსია, ფოთსა და ურეკში 24, 22 გრადუსია გონიოში, ოზურგეთსა და შეკვეთილში, ხულოში 20, ხელვაჩაურში 21, ზუგდიდში 26 გრადუსი სითბო იქნება, ქუთაისში 27, ცხინვალში 24, ამბროლაურში 21 გრადუსია, გორში 25, გუდაურში 12, 14 გრადუსია ბაკურიანში, მესტიაში 13, დედოფლისწყაროში 26, 23 გრადუსი სითბოა სიღნაღსა და ლაგოდეხში, თელავში 25, გურჯაანში 26 გრადუსი იქნება, საგარეჯოში 24, მცხეთაში 21, ხოლო რუსთავში 26 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ სინოპტიკოსებმა ქარიანი ამინდი ვარაუდეს, ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 24 გრადუსია, მიუნხენში 20, პრაღაში 21, 22 გრადუსი იქნება პარიზში, თელ-ავივში 28, რომში 26, ბაქოში 27 გრადუსი იქნება, ერევანში 23, 22 გრადუსია სტამბოლში, კიევში 21, 18 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 23 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 3 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 38.

Ახალი რადიო. Ახალი რადიო. FM FM FM FM 97.3.

ქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

0: Reklama.
1: Radio Citrusi sa reklamu samsachovi. 577-49-10-28. Პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: Tiushenis kontrolani disrupis mkhone bavshobis mshoblobis shimshilobas anonsobe. Protesti iqopa intensiur samsakhurtan ojakhs noder tatunashvilis monakhulobis upleba misses. Adgilobrevi mediis tsnobit Iranma Amerikasan molaparakabebi sheechera.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალამდებს. Ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალამდებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს კეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. არსებული ინფორმაციით ქვემო ფონიჭალაში შეცროლის შედეგად სამი ახალგაზრდა დაიჭრა. დაშავებულების მდგომარეობა სტაბილურია, ისინი სამკურნალოდ კლინიკაში გადაიყვანეს. არსებული ინფორმაციით მათ ავტომობილიდან ესროლეთ, სავარაუდოდ თავდამსხმელი კი გაიქცა. სხვა დამატებითი დეტალები ჯერჯერობით უცნობია. როგორც მედიას შინაგან საქმეთა სამინისტროში განუცხადეს, მომხდარზე გამოძიება დაიწყო. საერთაშორისო გამჭირვალობა საქართველოს აღმასრულებელმა დირექტორმა ეკა გიგაურმა არ გამორიცხა, რომ შესაძლოა მთავრობა მშვიდობიან მომიტინგებზე თავდამსხმელი პოლიციელები კიდევ დააკავოს, რათა დასავლეთ დაანახოს, რომ ისინი ამ დანაშაულებს იძიებენ. საერთაშორისო გამჭირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ამბობს, რომ პოლიციელებს, რომლებიც პროევროპული აქციის მონაწილეებს უსწორდებოდნენ, უნდა ეშინოდეთ, რადგან არავინ იცის, ვისი გადატყდება ჯოხი. ცნობისთვის ლევან ხაბაიშვილზე, გურამ როგავასა და ზვიად მაისაშვილზე თავდასხმის ბრალდებით სამი ყოფილი და ერთი მოქმედი სპეცრაზმელი ასევე დაცვის პოლიციის მოქმედი თანამშრომელი დააკავეს. განცხადება საქართველოს მთავარმა პროკურორმა გიორგი გვარაკიძემ გააკეთა. ირკვევა, რომ 5-დან 2 სხვადასხვა სისხლის სამართლის საქმეზე მიმდინარე გამოძების ფარგლებში უკვე პატიმრობაში იმყოფება. მოვისმინოთ ეკა გიგაურის ხმა.
2: რატომ დააკავეს ეს 5 პოლიციელი? იმიტომ რომ მათ ეშინიათ, რომ კონკრეტული მაღალი თანამდებობის პირების წინააღმდეგ ზოგიერთმა სახელმწიფომ, მიუხედავად იმისა, რომ ისინი არ არიან ამ სახელმწიფოების მოქალაქეები, შეიძლება აღძრან საქმე ზუსტადაც მათი ჩართულობის გამო წამებაში, ხომ? ანუ იმისთვის, რომ ცალკე ქვეყანამ ან ზოგადად ხომ საერთაშორისო მართსაჯულების მექანიზმები გამოყენებული იქნას, რამდენიმე კრიტერიუმი უნდა დაკმაყოფილდეს. პირველი არის ის, რომ ეს უნდა იყოს სისტემური, ანუ ერთი ან ორ ფაქტს არ უნდა ქონდეს ადგილი წამების, ხო? მეორე არის ის, რომ ის არ უნდა იყოს გამოძიებული, ზუსტად ამიტომ სპეციალურ საგამოძიებო სამსახური ერქვა, მე მგონი ის დამავიწყდა კიდევაც იმ კაცის გვარი, რომ დაასანქცირა ბრიტანეთმა. ანუ ზუსტად მაგიტომ დაასანქცირდა ეს კაცი, იმიტომ რომ ის იყო პასუხისგებელი გამოძიებაზე და მან არ გამოიძია წამება, ხო? და მაგნიცკის სიაშიც ჩასვეს. ლონდონში ჰქონდა ფოტო გადაღებული ბეფონდი Facebook-ზე, ეგედო ეგ ფოტო. და ზუსტად მაქედან წამოვიდა სანქციები, მოკლედ. და მესამე ის, რომ უნდა ჩანდეს, რომ ეს არის პოლიტიკური გადაწყვეტილება მიღებული, ანუ ადგილი აქვს პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას კონკრეტულ პირთა მიმართ, ხომ? ანუ ამ შემთხვევაში იმ პირების მიმართ, რომლებიც მონაწილეობდნენ პროევროპულ აქციებში. ხო, და ზუსტად ეს რომ არ მომხდარა და გამოძიებასაც რომ არ ჰქონდა ადგილი და ახლა უკვე ბევრი ალაპარაკდა იმაზე, რომ საერთაშორისო მართსაჯულების მექანიზმების გამოყენება შეიძლება და კარგი იქნება და რეკომენდაციებიც არის მიცემული ქვეყნების მიმართ, ზუსტად ამიტომ აი ეს 5 კაცი დააკავეს. მე ამგონია რომ ეს იყოს საკმარისი, ანუ ამტკიცებენ იმით, რომ აი ეს გამოძიება მაინც წამებაში ჩართული პირებზე მოხდა. მე მგონია კიდე დაამატებენ ჩემი ღრმადმენით, რომ მიხვდებიან რომ ეს არ არის საკმარისი.
0: Tiushenis kontrolani disrupis mkhone bavshobis mshoblobis shimshilobas anonsoben tu akhlos momalshi khelisupleba mati shvilebistvis kveqanashi tsamals ar shemoitas. Am droistvis mtavrobis kantselariasdan mokhalakheebi qovul dghe saprotesto aktsias martaven. Tsnobisvis Tiushenis kontrolani disrupii daavadebuli bavshobis mshoblobi ukve tveze metia mtavrobis administratsiasdan ghamis atheven da shvilebistvis tsamals itkhoven, romelits mat itkmit bavshobis itsatsqles gaakhangzlebs da gaumjobesebs. შავტობული ნოდარ ტატუნაშვილის ოჯახი უკვე რამდენიმე დღეა პაციენტის შარმთელობის მდგომარეობის გარკვევას ცდილობს. პენტენციური დაწესებულება კი მიზეზად ჩაბატკვირას ასახელებდა და დღემდე ოჯახის კითხვებს პასუხს არ სცემდა. 29 წლის პატიმარი უმძიმეს მდგომარეობაში იმყოფება. შავტობული 58 დღის განმავლობაში შიმშილობდა. მისი ახლობლები ამბობენ, რომ პროტესტის უკიდურეს ფორმას პატიმარმა ბრალის დამძიმების შემდეგ მიმართა. შავტობულის ოჯახის მოთხოვნით მათ პენტენციური დაწესებულების სამედიცინო ხელმძღვანელის მოადგილე ნათია ბერია Ზანიძე შეხვდა, თუმცა ოჯახს არ გააცნეს არც დიაგნოზი და არც ცნობა მდგომარეობის შესახებ. პენტენციურმა დაწესებულება მახლობლებს პაციენტის ნახვის ნებართვა მისცა, მაგრამ წინააღმდეგი იყო ვივამედი. მოლაპარაკების შემდეგ სამედიცინო დაწესებულება მერჯერადად მისცა დედა შვილის ნახვის უფლება. განცხადება გაკეთა პენტენციური სამსახურის მიერ, სადაც ამბობენ, რომ მათ შესთავაზეს პაციენტს მკურნალობა და საკვების მიღება, თუმცა ნუდერ ტატუნაშვილის ოჯახის თქმით მჯავდებული მკურნალობას 22 მაისს დათანხმდა, მაგრამ 27 მაისს მჯავდებულის მდგომარეობა დამძიმდა. ოჯახი ეჭვობს, რომ ამ მდგომარეობამდე ტატუნაშვილი არასწორად ჩატარებულმა მკურნალობამ მიიყვანა. მოპისმინოთ ახლობლების პოზიცია.
3: Ვერზე პასუხი არ გაქვსა. იმას იძახიან, რომ ჩვენი ვალდებულება ეს არისო. ოჯახისთვის რომ შეგეტყობინებინათ, რომ ვის ქონდა ვალდებულება, არ ვიცით. პაციენტი ორი დღე რომ კომაში იმყოფებოდა და ჩვენ ეს შემთხვევით გავიგეთ, თურმე არავის არ აქვს ვალდებულება, რომ ჩვენ ეს ინფორმაცია გადმოგვწეს. დიაგნოზეც როგორც უკვე გითხრეს, დიაგნოზეც იძახიან, რომ დიაგნოზი ვიცით, მაგრამ ოფიციალურად ჯერ არ აგვაქვს და ვერ გეტყვით.
4: ეხლა რეალურად დადგა საკითხი ისე, რომ ეს ორი დაპირისპირებული მხარე შეთანხმდა საბოლოოდ დაპირისპირებული რაც როგორც გინდა დავარქვათ, შეთანხმდა საბოლოოდ რაღაცაზე და ამ დროს ამათი არასწორი მკურნალობის გამო ვართ ისეთ სიტუაციაში, ეს ადამიანი შეიძლება საერთოდ ვეღარ სურდა დაბრუნდეს, მოკლედ სუფასოდ ჯამთან მდგომარეობაში როგორც აქამდე
2: იყო. და თურმე პაციენტი მკურნალობაზე უარს კი არ აცხადებდა, მკურნალობაზე რეალურად ის ითხოვდა ჯერ გამოკვლევების ჩატარებას, რა დიაგნოზი აქვს, რა ხდება ზუსტად ამის გამო, რომ არ ჩაუტარეს შესაბამისი გამოკვლევები და ანალიზები, არარეალური ანალიზები იყო, რა ვიცი, თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ და ზუსტად ამის გამოა ეხა იმ მდგომარეობაში, რა მდგომარეობაშიც არის დაჭერილი არის ელიმინტ, ანუ მილიციასთან კონფლიქტის გამო. ამაზე რომ მისცეს 5 წელი, რამოდენიმე თვე რო დარჩებოდა, მას უზდიდნენ რისკს და უმატებდნენ. ზის უკვე 8 წელია, არაფრისგან 8 წელია, დარჩა კიდე 2 წელი და კიდე 2 პირობითი.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ირანმა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან მოლაპარაკებები შეაჩერა. ამის შესახებ ინფორმაცია CNN-ის ირანულ საინფორმაციო სააგენტო ტასნიმზე დაყნობით ავრცელებს. მედიის ინფორმაციით მიზეზი ლიბანში ისრაელის ხმებებია. ციტატა: ისრაელის რეჟიმის მიერ ლიბანზე თავდასხმების გაგრძელების გათვალისწინებით და იმის გამო, რომ ლიბანი ცეცხლის შეწყვეტის ერთ-ერთი წინაპირობა იყო, რაც ახლა ყველა ფრონტზე, მათ შორის ლიბანშიც დარღვეულია, ირანის მომლაპარაკებელი გუნდი წვეთს მოლაპარაკებებს და შუამავლების მეშვეობით ტექსტების გაცვლას წერს ტასნიმი. სააგენტოს ცნობით, ირანი მოითხოვს ისრაელის მიერ ღაზასა და ლიბანში ომების დაუყოვნებლივ შეწყვეტას, ასევე ლიბანიდან ისრაელის არმიის სრულად გაყვანას. ტასნიმის ცნობით, ვიდრე ამ საკითხებზე პოზიცია არ შეთანხმდება, მოლაპარაკებები არ გაიმართება. ამასთან სააგენტოს ინფორმაციით, თეირანმა და რეგიონში მისმა მოკავშირე შეერაღებულმა ჯგუფებმა დღის წესრიგში დააყენეს ჰორმუზის სრუტის სრულად ჩაკეტო და სხვა ფრონტების გააქტიურება, მათ შორის ბაბ ელ-მანდების სრუტის. მანამდე ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეთანიაჰუმ ბეირუთის სამხრეთ გარეუბანზე დარტყმების ბრძანება გასცა. CNN-ი ისრაელის ერთ-ერთ ოფიციალურ პირზე დაყნობით იუწყება, რომ ბეირუთზე დარტყმის შესახებ გეგმები ამერიკის შეერთებულ შტატებთან იყო კოორდინირებული. რუსეთის ფინანსთა სამინისტროსა და ცენტრალური ბანკის მაღალჩინოსნებმა ვლადიმერ პუტინი გააფრთხილეს, რომ თავდაცვის ხარჯების ამჟამინდელი დონე ბიუჯეტის დეფიციტის სახიფათო ზრდას იწვევს. ამის შესახებ სააგენტო ბლუმბერგი საკუთარ წყაროებზე დაყნობით წერს. მაღალჩინოსნებმა რუსეთის პრეზიდენტს სამხედრო ხარჯების შემცირება შესთავაზეს, თუმცა პუტინმა ფინანსთა სამინისტროს დაავალა და ნეზოგი ბიუჯეტის სხვა მუხლებში მოიძიოს და თავდაცვის დაფინანსებას არ შეეხოს. ბლუმბერგი აღნიშნავს, რომ ეს უკრაინაში სრულმასშტაბიანი ომის დაწყების შემდეგ მოსკოვში შიდა უთანხმოების სერიოზული ნიშანია. თავდაცვის სამინისტრო და კრემლის ზოგიერთი წარმომადგენელი არ მხოლოდ ეწინააღმდეგებიან ხარჯების შემცირებას, არამედ დამატებით დაფინანსებასაც მოითხოვენ. მათი აზრით, თავდაცვის ხარჯების შემცირება ეკონომიკას დააზარალებს, რადგან მრავალი რუსული საწარმო სამხედრო შეკვეთებზეა დამოკიდებული. მთავრობასთან დაახლოებული ორი წყაროს შეფასებით, 2026 წელს თავდაცვის სამინისტროს დეფიციტმა შესაძლოა 3 ტრილიონ რუბლს მიაღწიოს, რაც არის $36 მილიარდი. ბლუმბერგის ცნობით, 2026 წლის ბიუჯეტი ბიუჯეტის შეთქენისას ოფიციალური პირები იმედოვნებდნენ, რომ ომი დასრულდებოდა. ისინი ვარაუდობდნენ, რომ პუტინისა და ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის შეხვედრის შემდეგ ალასკაში 2026 წლის მეორე ნახევარში სამხედრო ხარჯების შემცირება შესაძლებელი გახდებოდა. თუმცა მშვიდობა არ დამყარებულა, ხოლო ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე ომის გამო ნავთობის ფასების ზრდა რუსეთის ფინანსური პრობლემების გადასაჭრელად საკმარისი არ აღმოჩნდა. ვითარების საგრძნობად გასაუმჯობესებლად ნავთობის ფასი სულმცირე ერთი წლის განმავლობაში ბარელზე $100 მაღალი უნდა იყოს. Და ბოლოს ორიკო დავითაშვილის სენტ ეტიენი ლიგა 2-ის მოგების ფავორიტად ითვლებოდა, თუმცა გუნდმა ვერ შეძლო ლიგა 1-ში დაწინაურება. შესაბამისად გუნდი მასშტაბური რეფორმისთვის ემზადება, ინფორმაციას ფრანგული ინტერნეტ გამოცემა აუცილებს. ნიცასთან ერთით 4 მარცხის მომდენო საღამოს სენტ ეტიენის პრეზიდენტმა ივან გაზიდისმა მნიშვნელოვანი ცვლილებები პირად დაანონსა. მიუხედავად იმისა, რომ მოთამაშეთა რაოდენობა 42-ია, კონტრაქტების ვადის გასვლა მეს რიცხვი ივლისის დასაწყისისთვის 34-მდე უნდა შეამციროს. თუმცა ზურიკო დავითაშვილი იმ მოთამაშეების სიაშია, რომლის დატოვებაც გუნდს უნდა. ამიტომ სენტ ეტიენის ხელმძღვანელობამ შესაძლო მასთან ხელშეკრულების გახანგრძლივებაზე მოლაპარაკებები ამ ზაფხულს დაიწყოს, წერს ფრანგული გამოცემა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდზე, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის, მე ქეთი გაბრეძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

პირველი გამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე რადიო ციტრუსი FM 97.3

FM 97 და 3 ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი.

0: Batumi, usmen Citrus. FM 97 დეცემბერი.
1: აბა, შემიძლია.
0: Citrusy.

Ахали радио. Цитруси. FM. Хорошо, иди до сами. Батумши.

Ახალი რადიო. Ახალი რადიო. FM 97.3.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

ჩვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

Batumi, usmen citrus. FM 97 და 3. Citrus.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

Άχαλη Ράδιο. Άχαλη Ράδιο. FM. Σχρατ σουδί. Δεσάμι.

0: პირველი გამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში
1: ციტრუსი
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე რადიო ციტრუსი FM 97.3

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

FM 97.3-ზე. ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი.